0: drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var Radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
4: Det man hører.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ved og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde. For eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdagede i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får de her henvendelser, så tager vi dem jo alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Det er jo, vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nu omfatter han med kærlighedssangen Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og udover Israel, ja, så også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen Ekein Haitin. Danmarks Grand Prix-håb Søren Torbegård Lund, som også er

0: Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer og mellem 4 og 8 grader varme og ikke så meget vind.
1: Det man hører, er man

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: Det, man hører, er mig selv. Det er mig selv. Det er 3.

just be, baby. I think I might be, I think I might be, I think.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Det man hører,
7: er man selv.
6: Er man selv.

0: Næste. Oscar Witt.
1: Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lader.

0: er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Truls Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Truls Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons Sundhedsministerium. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredning.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Hvad synes du, der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skidt efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Hvad er ham der?
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsøe fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have lidt ondt i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet, forsikrer formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyde fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen. Dog også mulighed for en smule sol.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Godmorgen. Så blev det onsdag den 13. maj, og klokken er 6. Det her er nyheder fra Simon.
1: Det kan være svært at møve sig ind på boligmarkedet mange steder på grund af priserne. Og lige nu, der bliver det bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med 1,8% alene her i april måned. Og det er helt vildt, det siger Lise Nytoft Bergmann. Hun er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere, og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: Ja, men hvis man tager et kig i en bog om økonomi og markedskræfter, så vil der nok stå, at i en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter, så vil det betyde en faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen går altså den helt modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann, hun har alligevel en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler. Og det lige netop er den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig.
1: Og de stigende priser på boliger er bredt spredt ud geografisk i Danmark, men de som altid største prisstigninger er altså i hovedstaden. Og så er der flere, der savner svar på, hvad der egentlig skete for over et halvt år siden, da der var droner i dansk luftrum. For var der overhovedet droner over Københavns Lufthavn, da den lukkede ned i flere timer? Flere eksperter de retter i hvert fald nu kritik over den måde, myndighederne de håndterede sagen tilbage i efteråret. Og det er på tide, at der kommer nogle svar. Det mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Tilbage i september blev der meldt om droner over flere militære installationer herhjemme, og regeringen kaldte det hybridkrig og sammenlignede en dag med tiden efter terrorangrebet den 11. september i USA. Toke Suhr, der er droneekspert, han undrer sig også over, at regeringens redegørelse ikke er kommet endnu.
4: Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan ens tydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads. Det fortæller Forsvarsministeriet til os i DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark inde på DRTV lige nu. I aftes der fik vi sat navn på de 10 lande, der har klaret sig videre til finalen i Eurovision. Og her er de mest omdiskuterede nationer blandt de 10, der gik videre fra den første af de alle 2 semifinaler. Det er nemlig Israel. På grund af krigen i Gaza, der har flere lande krævet Israel skulle udelukkes fra konkurrencen. Og da det ikke skete, så har en række nationer fra Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien valgt helt at boykotte det her års Grand Prix. Og inde på DR.dk, der kan man læse lidt mere om aftens show og de lande, der altså er gået videre. Dagen den begynder med skydevejr og regn nogle steder, men ude på eftermiddagen skulle der komme sol, og vi får mellem 7 og 13 grader.
5: Velkommen til Godmorgen på 3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
6: Godmorgen.
0: Godmorgen.
7: Godmorgen.
6: 3 minutter over 6. Det er onsdag den 13. maj. Men det er nærmest også fredag.
0: Det er lidt fredagsstemningen, ja. Det er det. Du kører lige anden halvdel i dag af din 2-dages arbejdsuge, Andreas.
6: Jeg prøver det af. Jeg tester det lige af for jer alle sammen. Det vil være økonomisk bøvlet for landet, hvis alle går med den model.
0: Men du går gerne først.
6: Men jeg går lige først ud på den her flag og lige tester af. Og jeg kan se indtil nu anmeldelserne vildt positive, faktisk.
0: Det er sjovt. Du er en person, der meget nødig går først ud på isflagen ellers. Ja, altså, men du kan ikke lige opdatere

0: skal du huske at sige det til nogen. Fordi i udgangspunktet skal du gå på arbejde.
1: Du skal lave,
0: har du ikke bedt om fri på fredag? Fordi okay, så sender du godmorgen på tre.
1: Nej. Nå, hvor hyggeligt.
0: Jeg kommer ikke.
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Nej. Nå, men dejligt, at du holder den færdig. Fedt, Lasse. Du er firmaets mand. Det er du altså.

0: Magnetic fra The Bauza. Klokken 6:08. Godmorgen og velkommen til.
1: Det her er Godmorgen P3.
2: Med Andreas Korsholt, Diva Mangesi og Lasse Knudsen.
3: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: dejligt os to.
1: Millie har med kendt mig en uge den her onsdag morgen. I godmorgen på 3.
2: Klokken den er 11 minutter over 6, og skal vi lige snakke om den der ildopera?
3: Ja.
1: Hvad?
2: Så var ens interesse vagt alligevel.
1: Ja, der er nysgerrig på at kombinere pyroteknik og noget meget, en meget klassisk kunstform, som er lidt snork.
2: Vi har, vi har den lille situation på programmet, at Eurovision jo løber af staben den her uge. Normalt er jeg ikke så entusiastisk omkring det, men jeg er vildt op at køre i år, fordi vi vinder.
3: Præcis.
2: Og Lasse, du er entusiastisk, fordi det er musik, og Liva er blevet en kæmpe hater.
1: Yes.
2: Men altså, du er gået slået fuldt bak.
1: For det første, jeg vil sige, i Eurovision generelt er min holdning, der er et rigtigt Melodi Grand Prix, og det er det til børnene. Det er det, jeg går op i. Det synes jeg er sjovt at se. Jeg synes, det er noget af vildt.
3: Du ved godt, Brødren Olsen.
2: Ja.
3: Fly on the Wings of Love.
1: Jamen, den er skønt.
2: Og Amelie de Forest.
3: Ja.
2: Only teardrops.
3: Only teardrops.
1: Yeah.
2: Fuldstændig mageløs nummer.
1: Men bare sådan hele...
2: Bare fødder og vand over det hele.
1: Jeg kan bare sige, som det er.
2: Tommy Seberg.
1: Ja.
2: Ja, det gik så helt af helvede.
1: Nå, men gode sange. Gode sange. Det er bare fordi, i hele den der hype, jeg er sådan lidt... Jeg synes, det er lidt voldsomt. Men nu vil jeg så sige over. Nu er jeg kommet lidt ombord igen, fordi jeg synes, der er en rigtig fed sang med. Nemlig den der græske.
3: Nej,
2: hold nu kæft med den græske, lige.
3: Helt seriøst. Den der Akylas-sang.
2: Ja, lige hvad? Det er ikke engang sjovt. Nu skal vi lige holde kæft. Nu skal vi holde kæft på den græske.
1: Okay, det er bare fordi I spillede nogle klip for mig i går, så var jeg sådan, jeg synes den græske lyder fed.
2: Fertu.
1: Ja, præcis. Fertu.
2: Så sindssygt tæt på at hedde Feta.
4: Du er ikke bare Fertu.
3: Sluk for det dog.
1: Fertu.
2: Ved du hvad, Liva?
3: Ja.
2: Det der, det er som at hade Danmark.
3: Mm, det er det godt nok. Men altså, tillykke, Liva. Grækenland er videre til på lørdag,
1: hvor
3: at finalen den ligesom løber af staben.
1: Nå, men I må også beslutte jer for os. Vil I gerne have, fordi jeg har modtaget kritik fra alle sider lige nu. Jeg får kritik, når jeg er engageret. Jeg får kritik, når jeg
2: er uengageret. Nej, det er, fordi du er engageret. Så, det er forkert. Du skal være engageret i, at Danmark vinder. Og det eneste, der står i vejen for, at Danmark vinder...
1: Det er mig.
2: Det er, kan føles som, det er dig her, men det er Finland.
3: Mm. Og de bruger beskidte tricks.
2: Nu, jeg har jo hørt sangen, den er ikke særlig god. Men jeg må så sige, når man så den live til semifinalen i går, jeg så det på TV, men jeg har set klippet. Det ser fandme vildt ud, mand.
3: Mm.
2: Der er meget sådan ild og violin.
3: Der er nemlig live violin.
2: Der er live violin.
3: Og det må man ikke.
2: Det må man nemlig ikke. De snyder.
1: Hvorfor?
2: Nu er nogle rigtig snyder.
3: Fordi at reglerne
2: i Eurovision... Man må ikke spille live.
3: Præcis. Reglerne i Eurovision, det er...
2: Det skal være playback.
3: Alle instrumenter skal være playback.
2: Du må ikke have et rigtigt violin med.
3: Du må synge live.
2: Ja.
3: Du må fandme ikke spille live.
1: Har I to siddet på jeres børneværelse nede i nogle kældre i Jylland og bare dyrket Eurovision-reglerne fuldstændig?
2: Nej, det ved alle.
3: De spiller med sådan
1: nogle... Det ved alle.
2: De spiller sågar med sådan nogle særlige trommesæt, som er helt dæmpet. Du kan sidde tæskløs på dem, der kommer ingen lyd ud af dem.
3: Ingen
2: lyd. Har jeg hørt.
1: Okay, hvor I helt op at køre over, men dejligt. Okay, så de snyder, eller hvad?
2: Finland snyder.
1: Okay.
3: Med live-violin.
2: Med live-violin.
3: Og det skal de stoppe
2: med. Og så ild, det må man jo godt, men det er lidt billigt at prøve at imponere med ild. Også fordi det er så imponerende.
1: I kigger på mig med sådan nogle øjne, som jeg gør noget. Som jeg skal stille op med
2: det. Det du skal gøre, det er, at du skal engagere dig i, at i morgen er der den anden semifinale, der stiller Søren op. Søren har skrevet en fantastisk sang. Sikkert tager man nogle andre dygtige mennesker, og den kommer til at vinde. Det eneste, der står i vejen, det er de her finske snydetampe.
3: Yes, og på lørdag, når vi tre skal være sammen, så hæpper du på Søren.
2: Ja.
3: Sammen med mig.
2: Vi har et aftale sammen lørdag, og der vil vi have bagfjes afmonteret, og Søren fjes påmonteret.
3: Mm. Okay.
1: Fedt. Jeg tager noget feta med. Noget andet græske.
2: Lige hvad.

0: flue i et spind fra pakke. Vi skal tage og se, om vi kan regne ud, hvad du og mulige andre danskere har søgt på de seneste 24 timer i Google-quizzen. Det skal vi lige på den anden side af udsving med Barcelona, hvilket er perfekt, fordi at, jeg skal lige nu at finde ud af, hvad jeg skal gætte på.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Det man hører, er man selv.

0: lysne. P3. Godmorgen P3 præsenterer
1: Google-quizzen.
0: Vi skal forsøge at regne ud, hvad der er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer, og som af samme grund trender hos lige præcis Google. Simon, du ved det.
2: Ja.
0: Fordi du har Googles trendingliste foran dig. Og det er den lige, hvad Lasse og jeg skal forsøge at ramme. Vi får et gæt hver. Hvem må starte?
2: Hos dig. Lad os begynde hos dig.
0: Ja. Jamen, jeg vil gerne med fortsætte i Eurovision-sporet. Nu ved jeg godt, lige at prøve at portrættere mig og Lasse som sådan nogle bindegale Eurovision-fans. Det er vi jo.
3: Det vil være okay. Det er fint. Vi vinder jo. Så jeg vil gerne være bindegale i en sejr på Søren.
0: Jamen, jeg har det faktisk med Eurovision, ligesom med AGF. Når man begynder at lugte, at det er ved at være på tid. Når der er en sejr i sigte, så skal man hakke til. Ja. Så i år er jeg også Eurovision-fan.
4: Så hver 40. år.
0: Hver 40. år, så går jeg op i... Hver 13. år, faktisk. Brødrene Olsen vinder jo i 2000. Emily The Forest vinder i 2013. Søren vinder i 2026.
3: Nej.
0: 13-årsreglen.
3: Wow. 13-årsreglen.
0: Så jeg holder med Eurovision. Eller jeg gætter på Eurovision. Jeg holder af Eurovision.
2: Eurovision.
0: Ja.
2: Hvad siger du, Lasse? Du er besat.
3: I går, der lavede jeg 90'er burger.
0: Nej.
4: Med spejle,
0: ikke? Sesambollen.
3: Præcis. Sesambollen, icebergsalat, en tyk hakkebøf,
2: ja.
3: Cheddarost, remoulade, ristet løg, tomat, agurk, ketchup. Altså en rigtig 90'er burger. Barndomsburgeren.
0: Ej, hvor fru.
4: Ej, hvor lækkert.
0: Det er fantastisk.
3: Det blev ødelagt. Fordi midt i madlavningen, der står jeg og hører denne her sang. Hvis vi styrte
0: ned.
3: Og så sker det her. Og jo, så sker det her. Fordi Spotify, der er en bug i Spotify, som gør, at den kan ikke spille musik, den kan ikke hente nye sange, den kan ingenting, den går bare ud. Ødelægger fuldstændig min oplevelse.
4: Det er forfærdeligt for dig. Jeg elsker Rasmus Seebach. Der må ikke ske ham noget.
3: Nej, der må sgu ikke ske Seebach noget. Så jeg gætter på Spotify, fordi jeg tror, at der er nogen, der har været så kloge at gå ind på Google og se, hvad fanden foregår derinde på Spotify. Jeg gjorde det ikke selv, fordi jeg var midt i madlavningen.
2: Mm. Ja. Det kunne du godt være. Der var en del, der havde søgt på det. Hvad siger du, Liva?
4: Ja, jeg har været lidt i tvivl i dag, og derfor er det jo sådan lidt, tager jeg krydsdørens vej, hvor jeg gætter på noget fodboldrelateret, for at prøve at sikre mig nogle point. Jeg tænker Christian Nørgaard. Er der nogen, der har googlet, at han meldte ud, at han stopper på landsholdet? Det tænker jeg er... Det han offentliggør på Instagram, men jeg tænker lige, at der får nogen til at google. Det plejer det, når det er en fodboldspiller. Jeg gælder på Christian Nørgaard.
2: Du laver lige en vaskeægte Lasse Knudsen.
4: Jamen, det, jeg laver Lasse Knudsen. Jeg kører beskidtspil.
0: Det er faktisk rigtigt.
2: Det er altid fodbold med dig. Christian Nørgaard stopper på landsholdet. Nu skal jeg lige se her.
4: Han scroller.
2: Ja, vi skal ned af listen, godt nok lige, men Christian Nørgaard, han finder vej, men vi er altså nede i den lavere ende.
4: Er den på listen? Så er den på listen.
2: Ja, den er på listen, men over Christian Nørgaard, der har vi Spotify.
0: Oh.
2: Down. Der var mange, der stod midt i bøfferne, ligesom dig, Lasse, og blev ked af det. Og så tager vi top 3 her, hvis I er klar på den.
4: Ja, det kan du tro.
2: Thomas Frank stryger ind på en tredjeplads. Han skal til at være fodboldekspert hos BBC til det her års VM-slutrunde. Det er der mange, der lige har interesseret sig for. Så havde vi sådan en lidt mærkelig dag i går, hvor der var mange, der søgte på danskere.
3: Og nu stopper det.
2: Alt muligt mærkeligt. Teater ryger ind på andenpladsen her.
0: Den død. Listen er fucked.
2: Men. Eurovision 2026.
0: Det kan listen lever, mand. Listen er fed, faktisk.
4: Nå, okay.
0: Listen er styr på det, altså. Listen er tilbage.
4: Vi har også fået en sms her, hvor der står, Linda fra Finland har fået lov til at spille violin.
3: Nej.
4: I Eurovision, da hun er professionel violinist og ikke har andre roller end at spille violin. For eksempel backup-sanger, danser med mere. Fandme sjov med en backup-danser, som også spiller violin. Det er et sindssygt billede i mit hoved lige nu.
0: Det der argument, synes jeg er så sløjt. Det er jo også professionelle trommeslager, de andre har med. De får heller ikke lov at spille rigtigt.
4: Men kan vi lige tale om det her Linda fra Finland?
0: Ja, du skal slet ikke være så venskabelig med hende. Du skal forstå, at det er fjenden, vi taler om.
4: Okay, Linda fra Finland.

0: kommentar fra Zumba. Vokser den på dig, Andreas? Du elsker alt med Zumba normalt, men den her, hvor du sådan, der skal lige have lidt tid, før jeg rigtig kan mærke den.
1: Ja, nej, men jeg synes, den er fed. Mm. Det er jo bare, fordi de andre er så ekstremt fede.
0: De er sådan, der med det samme er fede, og den her er mere sådan, oh, okay, på tredje lyt, på fjerde lyt, bliver den bare sådan bedre og bedre.
1: Det er jo ligesom, når man har set en fantastisk film, og der så kommer en ny film fra samme instruktør, så holder man den jo meget hårdt op mod de andre.
0: Mm.
1: Så kan der godt gå lidt tid, før man bliver sådan helt knyttet til den igen. Men jeg synes, den tiden arbejder med potential her.
0: Klokken den er blevet 6:30 nu her, og Simon er klar til lige at give os lidt P3-nyheder.
2: Og det er ingen hemmelighed, at det kan kræve en god pose penge at komme ind på boligmarkedet rigtig mange steder. Og det bliver bare endnu dyrere at købe bolig i Danmark, som det ser ud lige nu. Huspriserne de steg med 1,8% i april. Det viser nye tal fra boligsiden. Og det overrasker eksperter, fordi man normalt ville forvente lavere priser i usikre tider med krig og så stigende renter. Prisstigningerne de kan ses over hele landet, men de er altså størst i hovedstaden. For eksempel var den gennemsnitlige kvadratmeterpris på en standardlejlighed i København for et år siden 60.000 kroner. Nu er prisen op på 75.000 kroner. Og så er der stadig et hav af ubesvarede spørgsmål, når det gælder de droner, der fløj i dansk luftrum september sidste år. Dronerne de lukkede luftrummet over Københavns lufthavn i flere timer, som mange måske kan huske. Og flere eksperter de kritiserer i dag myndighedernes håndtering. Og de siger også, at de savner regeringens redegørelse, der altså stadig lader vente på sig. I aftes der blev der taget hul på Eurovision Song Contest. 10 lande de klarede sig videre fra den første semifinale, og en af de nationer var en af de mest kontroversielle, nemlig Israel. Flere lande har nemlig ønsket, at Israel blev udelukket i år på grund af krigen i Gaza. Israels deltagelse der blandt andet ført til demonstrationer og boykot fra en række nationer. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der bliver afviklet i morgenaften. Mellem 7 og 12 grader, skyde og lidt regn og byer her først på dagen.
0: Tak skal du have, Simon. I sidste uge, der var der beredskabsuge, eller det 2 år siden, men i hvert fald har vi lige talt om, hvor dårlige vi 3 er til at preppe.
3: Ja, vi er der ikke helt endnu.
0: Nogle meget faste godmorgenbetalere, der måske kunne huske køleskabsskandalen. Det skal vi ikke tale mere om nu, men vi skal prøve at tale om, hvordan vi kan preppe bedre. Fordi en af de ting, der er vigtige med at preppe, det er ikke alt det der med dåsemajs, det skal du også have, men det handler faktisk også om at kende sine naboer. Og det tænker jeg lige at tale lidt med jer, tror jeg, om lidt.
4: Du lytter til Korsholdt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.

fra Dominik Feig. Klokken er 6:34, og jeg kunne godt tænke mig lige at høre, bare lige sådan hurtigt fra dig. Kender du din nabo? Altså, snakker du med din nabo? Ved du, hvad de hedder og sådan noget? Skriv ind til 12:12, der er man skal på 3 og lave et mellemrum. For jeg skal lige bruge det lige om lidt. Og sige, som ammunition vil være et stort ord. Men jeg skal bruge det i en samtale, når vi har hørt Wendy. Men lad os, Andreas, så har jeg lige brug for sådan et grundlag omkring, kender folk generelt deres naboer?

0: det her. Det er Scarlet Pleasure. Nummeret hedder Windy, og klokken den er 6.38. Du lytter til Godmorgen, Patrick.
1: De første, der ryger, hvis der kommer en katastrofe i Danmark, det er os tre.
0: Ja.
1: Det vil jeg tro.
2: Yes.
1: Vi er i hvert fald ret højt på listen.
2: Ja.
1: Vi har bevist det mange gange i det her program, når vi har talt om prepping, og når vi har talt om katastrofer, hvor uduelige vi er. Og derfor besluttede vi i sidste uge, da det ligesom var beredskabsuge i Danmark, som skulle gøre opmærksom på beredskab, at vi ligesom ville gøre noget ved sagen. Vi snakkede med vores gode ven, katastrofeforsker Rasmus Dalberg, marmor klog mand, som på din opfordring og deres lavede et lille mini-beredskabskursus til os. Han sagde, der ligesom var tre punkter, der var vigtige. Prepping, og sådan sørge for mental helbred, at man også er klar til det sådan psykisk, og så at sørge for at opruste sine fællesskaber. Lasse, du fik ansvar for prepping, sådan at få os oprustet til det. Andreas, du fik ansvaret for at opruste os mentalt,
2: ja,
1: til at være klar åndeligt, og jeg fik ansvaret for fællesskaber. Og jeg synes lige, I lige skal genhøre, hvad det var, Rasmus Dalberg altså sagde omkring fællesskaber og katastrofer forleden.
3: Kriser handler ikke om samfund, der falder fra hinanden, men om fællesskaber, der finder hinanden. Mm. Så det er i fællesskab, vi kommer godt gennem kriser.
1: Den her ting har jeg tænkt mig at tage meget seriøst. Jeg vil gerne hjælpe jer to. Som fællesskabsansvarlig vil jeg gerne lige tjekke op på noget. Fordi I siger nemlig begge to noget, som jeg tvivler en lille smule på, at I rent faktisk har fået gjort noget ved. Så det siger I sidste uge i programmet.
2: Okay. Jeg kan mærke, jeg skal til at tale med min nabo.
4: Ja, jeg ved ikke, hvad
1: I er jo ikke nogen, der hilser på.
2: Nej.
1: I to.
4: Nej, jo, hvis man mødes. Ja. Men det er rigtig nok det, vi holder. Vi spiser ikke middag sammen.
1: Nej, det gør ikke.
4: Okay, vi skal til at snakke noget mere sammen.
1: Så, vi skal til at snakke noget mere med vores naboer, siger I to begge to. Jeg er spændt på at høre det. Hvordan er det gået siden sidste uge med at tale med jeres naboer?
2: Vil du starte, Andreas?
4: Jeg har hilst på min nabo hver gang, jeg har set ham.
1: Er det rigtigt?
4: Ja.
1: Ej, hvor er du god, Andreas. Okay, godt gået. Flot. Hvad med dig, Lars Knudsen?
4: Det er nul gang.
2: Jeg har ikke
4: set ham en eneste
1: gang. Nej! Okay, fuck, hvor er det...
4: Jeg har hilst på ham hver gang, jeg har set ham. Men det har
1: du har aldrig set ham.
4: Okay, jeg har set ham nul gange.
1: Jeg vil gerne trække den her tilbage.
4: Jeg har fået den to gange.
1: Nej.
2: Okay, så vil jeg så gerne...
4: Teknisk set er det rigtigt.
2: Jeg vil gerne være den ærlige elev i klassen.
1: Mm.
2: Jeg hilser min nabo nul gange.
1: Jeg ikke, hvor du har mødt personen.
2: Ja. Jeg har
4: Du ved ikke engang, hvem din nabo er?
2: Nej.
4: Okay, så du...
2: Eller jo, det gør jeg jo, men altså, hvis personen kom gående på vejen, så vil jeg ikke være sikker på, at det var personen. Jeg har jo set min nabo. Jeg siger ikke hejs personen.
1: Godmorgen, er der en, der skriver i indbakken. Jeg bor i lejlighed, så jeg har flere naboer. Jeg ved, hvad de alle hedder, og jeg taler også med dem. Godmorgen, er der en anden, der skriver, ja, vi kender vores naboer ret godt, da vi totalt renoverede vores hus og boede i skurvognen, inviterede de os og vores datter på mad ind hos dem fast en gang om ugen i den periode. Bedste naboer ever. Rigtig god dag fra Rikke.
4: Det var hyggeligt.
1: Se, det er jo et fantastisk fællesskab, ikke? Min nabo spurgte mig forleden, da vi mødtes i opgangen, om vi lige var flyttet ind. Vi har boet her i 2 år.
2: Ja.
1: Så svaret er hårdt nej til, at vi kender vores nabo. I det mindste ved jeg, hvordan de ser ud.
2: Det er faktisk ikke rigtigt. Jeg mødte min nabo nede i gården, som sad og læste digte og skrev ned her den anden aften og drak te. Men jeg synes, det var så akavet, så jeg vendte hovedet til og gik forbi. For jeg kunne ikke være
1: i det. Du kunne da også have en lille prosafyr ind i dig. Skulle du ikke sidde og skrive lidt med?
2: Det er færdigt. Man skal ikke forstyrre, hvis folk sidder og skriver digte og drikker te.
1: Nu skal I høre her. Der er en opgave med den her samtale. Fordi nu er det jo Kristi, som du plejer at kalde det, Lasse. Kristi Himmelfart. Vi er fri. I har nu til på mandag til at gå ned og hilse på hos jeres naboer og starte en samtale.
2: Det kan jeg ikke.
4: Det kan jeg også allerede nu sige, det kommer ikke til at gå.
2: Det kan jeg.
1: Hvad?
4: Nej, det kommer ikke til at gå. Ej, aldrig livet.
2: Det kan jeg.
1: Hvad mener I?
4: Jeg holder fast i den del af aftalen, der hedder, hvis vi mødes, så hilser vi på.
1: Hvad mener I?
4: Jeg går ikke, at der banker på.
1: Vi skal opruste til kriser. Det er vigtigt, vi har stærke fællesskaber. Hvorfor er det så svært for jer?
4: Det er jo bare... Nej, det kan jeg sige, du kommer ikke til.
2: Det er ikke engang
4: tæt på.
2: Okay, jeg ved ikke, om din underbror morter, siden du er så stålfast. Jeg kan bare mærke, at jeg får det ubehageligt i kroppen.
1: What?
4: Jamen, så er jeg ikke under, hvis der er en nabo, ikke?
1: Ja, hvorfor siger I ikke hej?
4: Jamen, jeg siger hej, hvis vi møder hinanden. Man kan jo ikke, at banker på fuldstændig uden grund.
1: Jo, så gå ned med noget. Okay, jeg tager simpelthen på en hyggelig...
4: Ned. Altså, er det nabo eller underboen?
1: Hvor det var en. Det kan... Undskyld, ned op ved siden af.
4: Jeg
1: har ikke nogen nabo, derfor.
4: Jeg slutter, hvad hedder det, dem ombo.
1: Ja.
4: De har et barn, cirka på alder med vores, så vi slutter jo også, når vi mødes.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at I havde en interaktion med nogen fra jeres opgang på mere end 1,5 minut. Inden at vi er tilbage på mandag.
4: Okay, det kan jeg så også sige. Det kommer nok heller ikke til at ske.
1: Hvad snakker jeg om? I skal bare starte en samtale op om et eller andet. Hvis vi render, hvor er det dejligt, fordi
4: hvis vi render på hinanden, jo.
2: Andreas, jeg kan mærke som en, at der ikke går op i prepping før hende tiden. Jeg vil gerne gribe opgaven.
1: Er det rigtigt?
4: Ja, det
2: er godt. Ja, og det gør du også. Ja, vi gør det her nu. Jo, nu tager vi det fandme alvorligt. Vi kan ikke blive ved med at være den trive i Danmark, der er nogle vatnæsser.
1: Det er rigtigt.
2: Nu gør vi det.
1: De smadrer os over på Gonova, tror jeg. Jeg tror, de er meget bedre end os.
2: Vi får sektoren.
1: De kender hinanden.
2: Vi får sektoren.
1: deres naboer, de hygger, det tror jeg. Det antager
2: jeg. Det kan jeg sagtens leve med.
1: Okay, okay, jeg skal finde en anden mere. Jeg
2: har absolut ingen problemer
1: med. Okay, jeg skal finde nogle andre at skrue dig med.
2: Jeg ønsker, at man langt men vil du have, at vi optager samtalen?
1: Nej, fordi... Nej. Jeg er ikke en freak.
2: Alt er ikke indhold, alt er ikke content.
1: Du skal ikke lave content med din nabo. Du skal vitterligt bare sige hej. Sygt, det er nemmere for dig at være sådan, okay, så går jeg ned og laver noget content. Det er ikke det. Jeg kunne bare godt tænke mig, at I havde én interaktion.
2: Det vil jeg gerne have, hvis jeg render ind i dem. Jeg gider ikke gå ned og banke på deres dør og ikke have noget at sige, når vi har noget sukker.
5: Det her er Godmorgen P3.
6: Somebody else make me feel like... Somebody else make me feel like...
2: Yeah.
6: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Make Me Feel fra Oscar med K. Der er altså rigtig, rigtig mange af jer, der skriver, at I kender jeres naboer. Også måske en lille overvægt af dem, som bor i opgangen i byer, som har det sådan, det er for akavet, og folk flytter for meget og sådan noget, så jeg kender ikke dem, der bor. Jeg er meget nysgerrig på, om I på nogen måde bare kommer i nærheden af at få det her gjort bare en lille smule. Jeg synes, det er hyggeligt, når man kender hinanden. Det bliver sjovere at bo der jo. Og så kan det være, at I gider hjælpe jer, når I, altså, som med 100% sandsynlighed, det der kommer til at ske, fuldstændig fejler i at have preppet, hvis der kommer en katastrofe en dag. Så kommer I til at skulle ned og låne en kop sukker, og det bliver et meget uheldigt tidspunkt at skulle låne en kop sukker på, fordi at Danmark er på rationer, og der er ikke mere sukker. Så det er det sidste sukker, I skal have. Og nu er I sådan her, hej, hvad hedder du egentlig? Og de er sådan her, jeg har boet her i 7 år. Kan I forstå, hvor jeg vil hen?
1: Min skal slappe lidt af. Altså, tag lige en chill på livet.
0: Du skal selv tage en chill på. Det er bare at sige hej til hinanden. Så svært er det bare heller ikke.
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme. Og kysset var godt.
5: Hold da kæft. Her, der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
4: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: American Girls her fra Harry Styles. Klokken 10 minutter i 7.
1: Hvordan har I to det med musik, der er lavet af børn? Sådan start teenager. Hører I det?
0: Altså, det er ikke sådan, det er ikke en præference specifikt, og det føler jeg vil være freak.
2: Det er ikke noget, jeg vælger til. Som sådan.
0: Nej, jeg synes, kun det, høre den, hvis et barn har lavet
1: synes,
0: den.
1: Synes jeg, det er pinligt. For eksempel sådan, jeg kan godt lide at høre City Boys, men i smug. Justin Bieber med Baby, men i smug.
2: Ja, så har jeg det med Disney-musik. Synes okay. Jeg, det er nice, men det er jo børnemusik, så jeg hører det, når jeg er alene.
0: Okay, det er faktisk, den er meget med på den der. Jeg har den også som MGP. Fordi der er også rigtig mange gode, faktisk. Nogle gange, når de... Altså, der er mange gode gamle. Jeg synes, det hjælper lidt. Jeg vil hellere høre børn, som nogen, jeg ved, har været børn og nu er voksne, end nuværende børn. Nu.
2: Ja, nuværende børn. Det synes jeg også er specielt.
0: Ja.
1: Grunden til at spørge, det er fordi, at Kim Kardashian og Kanye's datter, North West, har udgivet en ny EP, som hedder North Forever. Ikke lige prøve at høre en af sangene. Den lyder sådan her.

0: Hun er 12 år gammel, og det skal nok blive bedre en dag.
1: Fedt med sådan en minimalistisk produktion.
0: Er I klar på at høre flere sange, som er lavet af børn? Fordi ja. Jeg tror, I vil blive ret overrasket over, hvad børn egentlig har formået at lave igennem tiden. Er I klar?
2: Ja, jeg er meget spændt.
1: Jeg kan mærke,
2: ja.
1: Sådan en her, hvor vi skal blive overrasket. Sådan, gud, at det er et barn.
0: Nej, ja. Det behøves I ikke. I kan også sige, Lasse, det vidste vi godt. Jeg har bare været en tur på nettet, og nu skal I ligesom tage ind, hvad jeg har fundet ud af. Så lad os høre sang nummer 1, som kommer fra Avril Lavigne.

0: gammel tror I, hun var? Da hun lavede de her to?
1: Jeg husker ikke, som stor. Hun var stor.
2: Jeg siger, hun er, men jeg kan forstå, hun er bare så skældt på, hun er så gammel et barn, man kan være 19 år.
1: Hun er, men så barn, det vil sige 17, nej, men, så. Okay.
2: Hun er sindssygt en teenager.
0: Er fandme rigtigt, livet. Hun er 17.
1: Er det rigtigt?
0: Hun er 17, da hun laver de her to. Det er jo fuldstændig sindssygt.
2: Det skulle i orden.
0: Overvej at gå i 2.G, lave de her to. Men det kan godt blive yngre. Prøv lige at spille næste sang. Det kommer fra Lord.

0: vidste jeg ikke før i går. Jeg er i chok.
1: Hvad gør man lave?
0: Ja. Jeg så hendes dopetest. Hun er 16 her.
2: Hvad er 16? Nice.
0: Hun er 16. Hun er 16. Det er helt sygt. 9. klasse.
1: 9. klasse.
0: Ja. Sidste skoledag i dag. Overvej vist, at der er lige en, der får en kamel i hovedet. Og...
1: Nå, hvis lige gået over, men okay.
0: Hold op. Vildt. Det går godt blive yngre nu. Prøv lige at trykke play. Det her, det er Jojo.

0: det her, ikke? Det er en sang om utroskab. Ja. Og om at stå op for sig selv. Hvor gammel er du?
1: Nej!
0: Prøv lige bare lige at gætte.
2: Skal jeg fortælle dig, hvad jeg ville have gættet på, hvis det ikke var i den her sammenhæng?
0: Ja.
2: Det ved ikke. 26.
1: Ja, 22, hvis det er sådan noget der. Ung kærlighed.
0: Hun er 13
1: Nej.
0: År gammel. Hun er, og seriøst, hun er lige så gammel som dig nu, Andreas. Hvad lavede du, da du var 13? Jojo lavede en af de største bager,
2: hun
0: var 13.
2: Nå, hun er 34 i dag.
1: Ja. Jeg skulle lige forstå.
0: Nej.
1: Okay, jeg ved.
2: Okay, det er chok gjort.
1: Det er for vildt. Vi skal have kigget på de producerne. Hvem er det for, hvad er det for en producer, der sidder og har headhunted børn?
2: Du er den helt rigtige til den her sang.
1: Hvorfor har vi talentscout i børnehaver?
0: Ja, altså, nu siger jeg jo børn. Dem, jeg har spillet for jer nu, det er jo teenager. Nu tager vi lige fat i nogle børn. Det her, det er Hansen M-Bop. Tre brødre. Da sangen udkom, der var de 16, 13 og 11. Da de indspillede den, var forsangeren 10 år gammel.
1: Sindssygt. Kæft, det er fandme et kæmpe nummer.
2: Ja, det er en kæmpe banger.
1: Prøv at tænke at have lavet det bedste i dit liv, da du var 10. Det er sygt.
2: Ja, sådan har, kan jeg godt have det lidt med de gamle mixtapes fra dengang. det var der, det peakede. Kombination af Creed og Shaggy.
1: Skal vi høre den, eller hvad?
0: Vi skal høre M-Bop'en.
1: Det bliver
0: vi simpelthen nødt til.
2: Jeg synes, det er en formidlende omstændighed, når de kommer som gruppe.
1: Og fordi de hjælper hinanden lidt.
2: Altså, Michael Jackson var også et lille bitte barn, da han begyndte, men han var sammen med sine brødre. Og se, hvor godt det er.
1: Ja, sådan, jeg kan ikke mærke.
0: Nu er det mørkt. Vi skal ikke slutte på en mørk.
2: Det var helt uproblematisk historie.
0: Ja, det gik dårligt for Michael. Altså, det gjorde det jo ikke karrieremæssigt, men sådan personlighedsmæssigt.
2: Ja, han er død.
0: Det er han, ja. Det er han.
2: Nå, det er da dårligt.
1: Nå, ja, okay.
0: Men Hanson-brødrene ved jeg ikke, om lever endnu. Lad os håbe på, de lever i hvert fald i din radio lige nu.

0: gamle var du? De var, siger du, Lasse. Hanson, da de lavede den her Mbap.
1: De var, de indspillede den, da de var 14, 12 og 10.
0: Jeg kan ikke finde, om vi skal være glade over det, eller bekymrede på baggrunden.
1: Det skal det være, eller det ved jeg ikke. Ej, det kommer an på, om de er gået bort.
2: Ja, nej, det tror jeg ikke.
1: Jeg kan i hvert fald finde billeder af dem fra 2022. Der er de spillelevende.
0: Jamen, var det godt.
1: Er de ved, der er kumaner?
2: Det går ud fra dem. Det kan man ikke se på billedet.
0: Okay. Det plejer at være sådan.
2: Det må ikke
1: jeg. Jeg synes, vi skal være uvidende glade over, at jeg lavede det her fantastiske nummer. Mbop.
0: God idé.
1: Mbop.
0: I mellemtiden er klokken blevet næsten 7, og vi er klar til betrænigheder fra Simon.
3: Og mange kan måske huske, da Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer september sidste år. Selvom det er over et halvt år siden, der var krisestemning i regeringen over det, der blev kaldt et hybridangreb, så har Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed, stadig ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Og derfor vil han ikke afskrive det scenarie, at der slet ikke var nogen droner, der sværmede rundt.
4: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid.
3: Toke Sur, der er droneekspert, han undrer sig også over, at regeringens redegørelse ikke er landet endnu.
5: Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan ens tydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
3: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de her mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads. Det fortæller Forsvarsministeriet til os i DR. Og lige nu, der kan man se en dokumentar, der hedder Droner over Danmark, inde på DRTV, om det, der skete tilbage i september sidste år. Og hvornår en ny regering så er på plads, så den her dronerapport kan blive udgivet, det er stadigvæk meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent om aftenen med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Bagefter skrev han på Facebook, at han er optimistisk over, at forhandlingerne går i den rigtige retning. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne var den sidste mand til at forlade forhandlingerne. Og ved de her forhandlinger, der gentog han sin drøm om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og De Konservative. Men Løkke er måske lidt alene i virkeligheden. Han er i hvert fald den eneste, der virkelig drømmer om den her konstellation. Det fortæller vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
6: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud.
3: Og så skal der graves dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne de hamrer bare der opad over hele landet, sådan set. Både på lejligheder, huse og så også sommerhus. Det viser nye tal fra boligsiden. Priserne steg i gennemsnit med 1,8% i april måned. Og når det gælder lejligheder, så er de i gennemsnit steget med 18,7% det seneste år. Her er det især priserne i hovedstaden, der er stukket af. Det seneste år, der er priserne for en ejerlejlighed i Region Hovedstaden steget med 23,4%. Priserne de burde ellers falde og også holde sig nogenlunde i ro, for sådan er det normalt i usikre tider med inflation, stigende renter og krige. Det forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom hos Nordea.
7: Så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
3: Mellem 7 og 12 grader, det er mest skyet, og onsdagen byder først på stedvis regn. Ude på eftermiddagen, der skulle der så komme sol til de sydlige egne.

0: Dracula her fra Tame Impala.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver helte.
3: Godmorgen.
0: Og jeg føler, vi altid, at vi skulle strække os.
3: Ja.
0: Vi lige gabe en lille smule af. Er I trætte den her morgen, eller nej?
3: Nej.
4: Det kan man ikke sige.
0: Det kan du ikke sige. Nå, fedt.
4: Jeg er flyvende.
3: Det hedder ikke gabestok. Hvad hedder den, hvor man bliver sådan trukket i hver...
0: Gabestok er ikke så rart i hvert fald.
4: Nå, tænker du på det der middelalder torturinstrument, ja, hvor man får et ræb i arme og ben, og så fire heste, og så siger man klap, og så løber de hver sin vej?
3: Jeg har nogle gange.
0: Og godmorgen og velkommen til dig, der lytter med lige nu.
4: Det vil nemlig være træls. Jeg ved ikke, hvad det hedder faktisk.
0: Nej. Den kender jeg heller ikke, den der, eller navnet på den i hvert fald.
4: Jeg havde en bog som barn, der beskrev det i detaljer.
3: Ja, jeg så en film engang, hvor de gjorde det.
0: Nogle gange, når jeg hører om din barndom, så har jeg lyst til at gribe ind og lige tjekke op.
4: Der var stor frihed.
0: I fortiden.
4: Nå, velkommen til. Det er jo sådan en sjov onsdag, som også lidt kan føles som en fredag, fordi det er jo helligdag i morgen, Kristi Himmelfart. Så er der rigtig mange, der lige har taget en fridag på brodagen i fredag, så er der jo lang weekend. Som man jo kan bruge passende på at se noget Eurovision. Skudt i gang i går med den første semifinal. Danmark var ikke med. Søren er med i morgen.
5: Yes.
4: I den anden semifinal, som jo vinder Eurovision i år. Den er jo sikker.
5: 100%.
4: Det eneste, der står i vejen, det er finnerne, som snyder.
5: De bruger beskidte tricks.
4: De har ild og live-violin med. Ja. Og vi ser lige igennem jeres sauna-spil. Hvor er det beskidt. Man må slet ikke have en violin med.
0: Det er så nyt for mig, at jeg er så engageret i det her. Men
4: det er fordi, vi vinder alligevel.
0: Det er ligesom med AGF.
4: Det er ligesom AGF, det er ligesom med håndbold. Ting, vi kan vinde, og hvor vi kan tryne andre, der skal man rykke sammen i bussen, og så skal man være Danmark.
0: Men man skal kun hoppe med lige til sidst.
5: Det er okay. Ej, der vil jeg faktisk gerne sige, jeg så også det danske Melodi Grand Prix.
4: Okay, det gør jeg ikke.
5: Nej,
4: det gør du nemlig ikke.
5: Det gør jeg ikke. Du er nemlig kun sådan...
4: med på Eurovision. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Også kun de år, hvor vi kan vinde. Ja, det er også fuldstændig rigtigt. Men i år kan vi vinde, derfor så er jeg med.
0: Det er godt. Jeg tror jo stadigvæk, at Grækenland. Jeg synes stadigvæk, Grækenland har en fed sæson. Men det er en debat.
5: Det er trist.
0: Jamen, jeg kan mærke, at jeg taber.
5: Du hele tiden skal bringe de
4: vita-spændende
5: mennesker ind i det her program.
4: Og hade Danmark.
0: Til gengæld så skal vi hate lidt, men bare på den hyggelige måde, på børn om lidt.
4: Vi skal lige have ventileret det. Det næste, vi skal, det vil kunne virke for nogen som en form for ventilation.
0: Ja.
4: For andre som prævention.
0: Nå, okay. Kommer min skrukhed til at gå drastisk ned?
4: Jeg satser på, at vi lægger lidt en dæmper. Vi får lige monteret kyskhedsbælter på jer to.
5: Det er så fint. Det er skide godt.
0: Lasse bruger ikke prævention. Det er imod hans principper.

0: Amy Winehouse og Mark Ronson, klokken 12 minutter over 7. Og du har fundet lidt stemningsmusik frem, Andreas. Det er det, vi skal til nu.
1: Som sagt, for nogen så er det her nødvendig ventilation omkring deres børn. For andre så vil det fungere for som en slags prævention.
2: Ej, til gengæld skønt sang.
1: Er krumme?
2: Mm.
1: Længe dig. Det er sådan, hver onsdag i Godmorgen med 3, der har vi et indslag, der hedder Jeg elsker dig, men. Og så kan man indsætte forskellige relationer. Og denne gang tænkte jeg, at vi skulle åbne op for, fordi der er en stærkt forlænget weekend i sigte, åbne op for, at forældrene måske lige kan få lov til at ventilere lidt ud omkring deres børn, som jo er skønne. Jeg har jo selv to af dem, jeg elsker dem meget højt. Det er et kærlighedsbål, der aldrig stopper med at brænde, man kan lune sig på på de mørke nætter. Når det så er sagt. Når det så er sagt, så kan det jo også være gilde til en lille bitte smule frustration engang, mand.
2: Ja, det er jo din idé, det her, at vi skal det her i dag.
1: Ja, men båret frem af alle de andre på redaktionen, der også har børn. Fordi alle er enige om, at her er noget, vi er nødt til at udforske.
2: Mm.
1: Reglen er ret simpel. Man skriver ind til os, og så skriver man, jeg elsker dig barn, eller hvad du nu kalder dit barn. Du kan bruge et kælenavn, du kan bruge dit rigtige navn, du kan give det fulde navn til CPR-nummer, hvis du virkelig gerne vil udstille dem. Så jeg elsker dig barn, men... Og så den lille ting, som nogle gange kan irritere en helt grænseløst ved ens barn. Få det sagt højt, få det ud, fordi så er det ligesom udluftet. Så er vi klar til at gå ind i Kristi Himmelfartsferien og bruge rigtig, rigtig meget tid sammen med vores børn. Og nyde, at institutionerne er lukket, så vi kan få noget kvalitetstid sammen med vores familie.
0: Du lyder som en AI, når du siger det.
1: Det er helt vildt. Ja, den er god nok. Den kommer lige ned for kærlighedsbålet.
0: Skriv til 12.12, så man skal få 3 eller 8 mellemrum, eller skriv på vores Instagram, godmorgen med 3. Jeg elsker dig, barn. Men. Må jeg spørge, har Lasse bestilt det her fra dig?
1: Fordi han ved, at det er vel få krydset dine ben.
0: Ja, noget, fordi du er meget, altså fordi jeg er lidt skruk, og du er meget interesseret i, at jeg ikke bliver gravid, ja. Så jeg ikke skal være væk fra arbejde.
2: Yes, det vil være for voldsomt med en ægte symaskine, så nu gør vi det på den her måde.
1: Ah.
0: I mit underliv. Okay, modtaget, det er et vildt billede. Ja, ja. Yes.
1: Det skal vi ikke. Det billede skal vi nemlig ikke effektuere, for det vil være ulovligt.
0: Yes. Meget af det her, der foregår lige nu, er helt klart, nu er lødt. Men jeg forstår kærligheden, der ligger mellem linjerne.
2: Ja, sms'erne kommer ind, det er ret.
1: Det er katastrofalt for programmet, hvis nogen som helst. Så ingen må få børn.
2: Hvad?
0: Du har fået to.
2: Du har to.
1: Ingen flere må få børn. Ingen må få flere børn. Når jeg lige har blevet effektueret noget barsel og kommer tilbage derfra, så kører vi uden barsel herfra.
0: Nej, stop.
1: Så er det bare work. Og måden, vi sørger for, at det bliver sådan, det er, at I nu kommer med den ærlige, jeg elsker dig, barn, men... Og så får vi lige sandheden på bordet.

0: udsendelse med Dagens Alone. Her er klokken 7:07.
1: På B3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
3: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
1: Det, man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
1: Er man selv.
0: Apropos at elske musik, så elsker jeg Olivia Dean. Og jeg har fået lov til, fordi det er Olivia Dean uge, hun spiller i København i morgen, så jeg har fået lov til at vælge en af mine yndlings Olivia Dean-sange og putte i playlisten. Faktisk tre. Og min absolut yndlings, den skal jeg introducere dig for lige om lidt. Først får du her 1000 tanker med Mille.

0: 21 minutter over 7 her i Godmorgen, tager jeg tid til at roast nogle børn.
1: Ja, men altså, det er forældrene, der gør det.
0: Ja, ja det, og det er på en kærlig måde, men altså, vi skal lave en omgang. Jeg elsker dig, barn, men...
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke huske, vi har gjort før.
1: Ja, forældrene, de får ventileret.
0: Ja. Jeg er spændt på det, som en ikke-børneejer selv.
1: Jamen, det vil
0: som... Kaller I det det, ejer?
1: Ja, børneejer. Ja, det hedder børneejer. Ja,
0: super.
1: Og det vil jo formentlig også virke som en form for prævention.
0: Mm. Lad os se, om det virker på mig, om det får lukket ned for alt skrukhed.
1: Vi kan prøve den her. Jeg elsker dig, barn, men... Det er virkelig træls, at du tager videoer af dig selv, der synger på min telefon, når du er på toilettet.
0: Det er hyggeligt. Det lyder hyggeligt.
1: Vil du interesseret?
0: Nej, det lyder hyggeligt.
1: En lille karaoke session for potten.
0: Ej, det er klart, det lyder
1: hyggeligt. På din telefon, ja. Som dermed er med derude, med alle de hygiejneimplikationer, der er i det.
0: Jeg føler, alle jer, der har børn, I er cooked i forvejen i forhold til noget hygiejne. Altså, I er bare sådan nogle bæs, der er bakterier. Så der er ikke noget at gøre lige ved det.
1: Okay, cool. Der er også Tulle her. Jeg elsker dig, Tulle. Men du skal stoppe med at tage katten op i halsen. Jeg har sagt det til dig 1000 gange. Møs mor.
0: Det er bare sjovt at se børn med katte. De kan slet ikke forstå, at de er levende. Altså sådan, de gør virkelig crazy ting ved dem.
1: Jamen generelt børn og dyr.
0: Ja.
1: Hvor de var sammen med et barn og en hund. Det er vildt.
0: Ja, det er meget hæftigt.
1: Ja.
0: Sådan for dyrene.
1: Ja,
0: det er dyrplageri.
1: Ja, det er faktisk dyrplageri. Men altså, så kan de jo lade være. Nå, så den her. Jeg elsker dig, Manse, men... Du behøver ikke råbe og skrige, at dine gaming-teammates er skrald, og det er deres skyld, I tabte, når du selv dør som den første.
0: Okay, sådan noget der med at have et barn, der gamer, og sådan et barn, der måske er teenager, jeg forestiller mig her, det vil jeg synes, er så irriterende.
1: Ja, du kommer til at få en dreng, og han kommer til at være ulækker, og han kommer til at sidde og spille computer hele tiden.
0: I mit hoved må jeg indrømme, at der er ikke et scenario, hvor jeg får en dreng. Jeg får simpelthen en pige.
1: Du får en dreng.
0: Det tror jeg ikke.
1: Det bliver rigtig beskidt.
0: Jeg får en pige.
2: Og rigtig mange klister og sokker.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg får en pige, men hun spiller fodbold.
1: Hun skal være til silkerne bukser.
0: Hun er bad.
2: Lugter rigtig meget tidsmand.
1: En pige? Skal man drømme sig om den drømme en pige? Jamen, måske.
2: Ja, jamen altså, jeg har en pige herovre. Den kom fra Nina i beskeden. Hun skriver, jeg elsker dig, Ida. Men hvis du snakker til mig en gang mere med den pyller pis stemme, så lover jeg dig, at du skal få noget rigtigt at pyller over.
0: Okay.
2: P.S. elsker mine børn.
0: Ved. Med fed trussel. Jeg må faktisk sige, det der, ikke? Børn, det der babystemmer og sådan noget, for børn, der ikke er babyer mere, sådan noget, det er så irriterende.
1: Det er hele tiden, Liva. Hele tiden.
0: Gør de det meget?
1: Ofte. Og så vil du opleve, at du får, det bliver også meget akavet at være i verden. Det kan for eksempel ende sådan her. Jeg elsker dig, Marius, men... Kan du ikke lade være med at spørge den akneramte ungdomsarbejder nede i Netto, om han har fået skoldkopper?
0: Nej, hvor er det sådan for alle involveret.
1: Okay. Rigtig dårlig snak.
0: Det er jo så, altså, hvordan er det egentlig for dig, Andreas? Du hader også sådan noget med at blive pinlig.
1: Ja, jeg har heldigvis et generet barn. Nå. Og han var heller ikke lyst til at møde verden.
2: Kig på hans far, for fanden. Han er også generet, jo.
0: Jamen, perfekt. Okay, det er sådan, det går.

0: stemning.
1: Det er så lunefuldt, det her. Jeg genså den. Han er jo faktisk ret savage, Krumme.
0: Er han det?
1: Ja.
2: Han har en ost med i skolen. Det er sgu ret savage.
1: Ja, det er jo sådan en fejl.
2: Ja, det er selvfølgelig.
1: Nu skal du ikke være sådan en mobbe, Hans.
0: Nej, også fordi det er slet ikke det, vi skal lige nu. Fordi jeg har brug for, at jeres fulde opmærksomhed er på min absolut yndlings Olivia Dean-sang. Nogensinde min mest afspillede på Spotify Wrapped. Den hedder Okay, Love You, Bye.

0: Okay, Love You Bye, en sang, jeg har plaget vores musikchef om at putte i playlisten i hvert fald et år. Og endelig nu, fordi at Olivia Dean spiller koncert i København i morgen, fik jeg lov. Hvad synes I?
1: Den er god. Den er på min top 2 Olivia Dean sang.
0: Fedt. Vil I ture sige, hvis I ikke kunne lide den?
2: Nej.
0: Nej, modsat. Du kan stadigvæk nå at komme med til vores Olivia Dean warm-up, som Lasse og jeg holder. Det er i morgen herude foran DR-byen, og du skal skrive til drp3fans@dr.dk, hvis du har lyst til at være med.

0: Genstart var det med Patina. Klokken den er blevet 7:30 faktisk, 7:31, og det betyder to ting. Det betyder nyheder, Simon, og en lille quiz.
1: Ja, nemlig.
0: Er du klar til det?
1: Ja, totalt klar. Det bliver godt i dag.
0: Så håber jeg også, du er klar. Der er det lidt med lige nu, fordi så er det altså 70 20 20 20, du skal ringe på, hvis du kan sangen i vejrudsigtsquizzen, der så altså kommer lige på den anden side af klokken 7:30 nyhederne.
1: Og her kan jeg fortælle, at priserne på at købe bolig i Danmark stiger, selvom der er krig i Europa og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter. Og det er altså noget, der normalt dækker en dæmper på købelysten. Men i april der steg priserne i gennemsnit med 1,8%. Det viser nye tal fra boligsiden. Og det er helt vildt, forklarer en boligøkonom, der har svært ved at egentlig forklare, hvorfor vi danskere alligevel giver den gas på boligmarkedet. De stigende priser på boliger er bredt funderet sådan geografisk, men som altid er de altså størst i hovedstadsområdet. Og så er der flere eksperter, der nu lufter et stort spørgsmål, for var der egentlig droner over Københavns Lufthavn i september sidste år? Myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark, og eksperterne siger, at det snart er på tide, at der kommer nogle egentlige svar på, hvad der skete i de dage. Redegørelsen den skulle komme, når der engang lander en ny regering, det siger Forsvarsministeriet til os i DR. Og så står den på dårlig udklædning og en Bacardi Breezer eller to i dag for rigtig mange 9. klasses elever landet over. Også i København, men her vil kommunen skrue helt ned for promillen. Derfor arrangerer de som noget nyt en fælles alkoholfri fejring af sidste skoledag i Fælledparken for kommunens ca. 6.000 afgangselever. Baggrunden for den her nye festival er, at kommunen vil forsøge at gøre op med tidligere års uro. Kan I ikke se noget? For det er skyet her til morgen. Godt, man ikke er en udstue, der aldrig skulle have været født op, for der kommer hård og frisk vind ved kysterne mod syd. For at sætte mere strøm til, så kan jeg også sige, at vi ud på eftermiddagen får lidt eller nogen sol.
0: Godt, man ikke var en udstue, der aldrig skulle være født op. Blev du lige sagt det?
2: Ja. 70-20, hvis du ved, hvad det er for en sang, det kommer fra. Det er jo en af de rum, jeg er mest skeptisk overfor.
0: Udstuer.
3: Ja, fordi at de enten er isevarme
2: eller iskold.
3: Iskold.
2: De er altid utæt. Jeg ved ikke, om der er nogensinde nogen, der har lykkes med at isolere en udstue.
3: Udstue minder meget om telt.
0: Det kan jo også noget lidt fedt, synes jeg, fordi det er sådan lidt den måde at have det lidt tropisk på i Danmark. Sig det bare. Det kan jo være den, der følelse, man går ud. Det føles, som om man er på.
2: Det var jo sådan, der ideen til Randers Regnskov opstod.
0: Ja, jeg kan også virkelig godt lide Randers Regnskov, faktisk.
2: Også mig.
0: Ja.
3: Det har aldrig været der.
0: Det er sådan for dig. Godmorgen, Jacob.
4: Godmorgen.
0: Har du været i Randers Regnskov?
4: Nej, det har jeg ikke.
2: Hvor er du fra?
4: Jeg er fra Jelling.
2: Nå, ja, så kommer man også lige tage turen op. Men okay.
0: Nå, det var nu egentlig heller ikke det, sådan, der sådan var det store spørgsmål her. Det store spørgsmål er jo, hvad tror du sangen er, Jacob?
4: Det er Hjertestarter med Nephew.
1: Jacob, det er fuldstændig rigtigt.
4: Oh, wow. Hey,
0: godt gået, Jacob.
2: Skal du til Jelling Festival her i slut maj?
4: Ja, det skal jeg. Og 33. år i træk.
0: Nej, hvor sindssygt. Okay, det er derfor, du har sådan helt stille og rolig hvilepuls, det der. Der er 33 år, så ved man sgu et eller andet. Sejt gået.
4: Godmorgen,
0: P3. Tak fordi du ringede, Jacob. Det her, det er Hjertestarter med Nephew.

0: Hjertestarter her fra Nephew. Klokken er 22 minutter i 8.
1: Nogle gange glemmer jeg, hvor rige de rige er.
0: Ja.
1: Især de rigtig rige af dem.
0: Synes du også, det er smertefuldt, når det går op for dig?
1: Jo, når det går op for mig, hvor lidt rig jeg selv er, samtidig med nogle andre er så rige. Ja. Det kan overskue, hvor rige de rige er.
0: Ja.
1: Jo. Et lille eksempel fra den virkelige verden. Novo-arvingen Henrik Lyngby Hansen og sønnen Mathias Lyngby Villersen, de vil gerne styrke motorsporten i Danmark. Og hvordan gør man så det, når man er rigtig, rigtig rig? Hvis du er rigtig, rigtig rig, så drømmer du stort. Så drømmer du om, at det i fremtiden i Sønderjylland skal lyde sådan her. Hvorfor ikke få Formel 1 til Sønderjylland? Det er da fuldstændig oplukt.
2: Det er så fedt.
1: Baku i Azerbaijan, Monaco, Sao Paulo, Padborg. Fuldstændig oplagt.
0: Det giver mening.
1: Selvfølgelig skal de da have et Formel 1 Grand Prix. Så far og søn, de kunne godt tænke sig, at vi skulle have en national arena, som kan støtte talenter i motorsport, og derfor så vil de bruge 3,8 milliarder. 3,8 milliarder.
2: Det er virkelig et
0: tilfælde af penge.
1: På en racerbane i Padborg. Så de vil udvide Padborg Park, som er et motorsportsanlæg. Der skal være plads til, det er fuldstændig oplagt antal, 100.000 tilskuere.
2: Det er så vildt. Altså, jeg synes også, det er højklasse.
1: Det er 2,5 gange parken, der skal en tur til Padborg og se noget Formel 1.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
2: Overvej Padborg by, der bor 4.258 indbyggere.
1: Ja, men det, alle kan jo så få, hvad sådan noget... jeg skulle til at kaste mod noget hovedregn. Jeg tager chancen. 50 billetter på snude.
2: Ja, det kan de i hvert fald.
1: Hvad er 50 gange 4.000?
2: Det er helt forkert.
1: Det var helt sygt dårligt regnet.
2: Det er også lige meget.
0: Men
1: Circuit of Denmark skal det selvfølgelig hedde. Det skal have et internationalt navn, og den skal være 6 km lang, den her bane her, hvis det bliver til virkeligheden.
0: Men ham her, hvad siger du, han hedder, ham der er arving?
1: Jamen, Henrik Lyngby Hansen, og så sønnen Mathias Lyngby Villersen.
0: Okay, hvilken generation af formue er de? Altså sådan i Novo-familien?
1: De er tredje og fjerde generation af Novo-arvinger.
0: Det passer perfekt. Kender I det, der hedder The Three Generation Curse?
2: Nej.
0: Det er noget, man taler om i sådan forretningsverdenen. Altså, har fandtes på et tidspunkt det her med, at sådan en teori, der ligesom siger, at i sådan nogle familier, sådan nogle formuefamilier, ikke, der virkelig har mange penge. Så den første generation, det er dem, der ligesom tjener penge.
2: Mm.
0: Så den anden generation, det er dem, der beskytter formuen. Sådan, jeg ved ikke, de har sikkert vildt mange daddy issues, så de er meget sådan, jeg måste gøre det godt og beholde det hele, og jeg tager ingen chancer. Ja. Og så kommer tredje generation, og de tager hul på formuen og smider den højst sandsynligt væk.
1: De kan ikke huske, hvor hårdt arbejde det var.
0: Nej, jeg tror også, det handler
1: om. Køber en racerbane.
0: Ja, måske. Det passer bare meget godt, fordi jeg har hørt om det her før, den her tre-generations ting. Det passer jo meget godt til det her.
2: Den dyre gren på stamtræet, den kan jeg sgu godt lide.
0: Man kunne ikke også godt forestille jer det selv, sådan, hvis der var ens morfar, der havde tjent virkelig mange penge, at man begyndte at være sådan lidt. Nu er det også tid med at til, at jeg får noget ud af det.
2: Jo, 100%.
1: Så det, du siger, det er mine børnebørn. Mm. Kommer til at pisse alle mine penge væk. Alle de penge, jeg tjener på at sidde her og snakke med jer, dem kommer de til at fise af.
0: At der er noget som helst overhovedet tilbage, ud over gæld. Så ja, så kommer de til at pisse dem væk.
1: Jeg bruger ikke nogen penge, faktisk.
0: Nej.
1: Jeg gemmer det hele til fremtidige generationer.
0: Ja. Og til vold.
1: Det er derfor, der er ikke så penge tilbage.
0: De får mit guldmedlemskab.
1: Ja, lige præcis. De kan få lov til at affars via pibemedlem.
0: Nå, ej, men det passer bare godt. Nå, men jeg er da spændt på, hvad der ellers bliver fundet på fra den her side. Hvis vi tænker, at det er tredje generation, og det er sådan en generation af forretningspips, der bare er klar på at give den gas. Hvad kan det ikke blive, hvis det nu er en Formel 1-bane i Padborg?
2: Så er det en ny fodboldstadion rundt omkring i Danmark. Ej, det håber jeg så meget. Please.
0: Skriv en mail.
2: Ja.
0: Please.

0: Where Do We Go her fra Everstar. Onsdag den 13. maj. Fra tid til Kristi Himmelfart. Hvis du er så heldig, måske endda at holde lidt en forlænget weekend, så håber jeg, det bliver rigtig godt. Vi skal lege dagens soundtrack lige om lidt, så vi har altså brug for dig, at du hænger på og er klar til at byde ind med noget musik.
1: Selvfølgelig er det meget glæderligt, for de drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Katte og Caroline Morsing her med If You Know, You Know, med lidt sådan lidt håndtrummer af dig, lad os se herinde i studiet.
1: Ja, men det er, fordi jeg er oppe at køre i dag, kan jeg mærke. Og det er på grund af andres glæde, fordi kan I huske jeres sidste skoledag i folkeskolen?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det, hvorfor, men lidt sent lukker jeg, at jeg skal være James Bond. Måske er det den der på morgenen,
1: yes. Efter en lort udklædning.
2: Så jeg kommer som superagent med posen fuld af karameller.
0: Ja. Hurtigt opfølgende spørgsmål. Er det i samme periode, hvor du går med pibe?
2: Seriøst, Liva. Jeg har forklaret dig 1000 milliarder gange.
0: Det er på uni, eller hvad?
2: At det er på højskolen.
0: Hvor,
2: at jeg ryger pibe sådan 2 gange.
0: Tjek. Ja. Hvad så?
1: Her går Andreas rundt kun i jakkesæt og legetøjspistol. Og
2: ja, det er ja, selvfølgelig en legetøjsbesøg. Man har jo ikke fået en rigtig.
1: Og martiniglas med vand i.
0: Jeg prøvede.
1: Jeg kunne ikke skaffe en.
0: Så derfor min sang pop-up kicks.
1: Det var en fed dag. Hvad med dig? Kan du huske din, eller var du ikke med? Hvad gav de?
0: Jeg havde ikke rigtig nogen, faktisk, fordi jeg gik på efterskole i 9. klasse. Så jeg gik glip af det der med sådan, altså der var lidt, men det der var med at gå på efterskole, var jo, der var kun sådan andre efterskoleelever. Så det var jo ikke sådan.
2: Og ikke nogen små børn at kaste
0: dem eller efter. Altså det der klimaks, jeg havde drømt om hele livet, hvor sådan, endelig skulle jeg være mobberen. Ja. Endelig var det min sejrstur. Sådan, det kan godt være, at jeg sad og læste bøger, og I drillede mig med det, men nu er det mig, der holder vandpistolen. Det fik jeg aldrig rigtig det der moment, så det kan jeg godt mærke.
2: Der mangler du noget,
0: det er lidt ked af.
2: Noget redemption der?
0: Ja, jeg har ikke haft den der.
1: Og det er måske også den følelse, at børnene i dag kommer til at sidde med. Fordi der er sidste skoledag i 9. klasse. Det er nemlig bare uden vandpistoler, druk og lidt crazy karamelkast. Der er blandt andet sidste skoledag i København, Esbjerg, Viborg, Sønderborg og Brønderslev. Og de har valgt at lave fælles arrangementer uden alkohol.
2: Ja.
1: Eller, i Esbjerg har man faktisk valgt så helt at droppe det, fordi sidste år, der var der så få, der mødte op til de her fælles arrangementer uden druk, at man har valgt bare, at der bliver ikke nogen fælles sidste skoledag i Esbjerg.
0: Esbjerg er tæt på, hvor du kommer fra, så det giver mening for mig.
1: Ja, vi kan ikke fungere uden alkohol, og vi gider ikke tale sammen uden alkohol, og det er sådan, det er. Social arv, det stopper aldrig nogensinde. Udover alkoholkulturen, så har man også valgt at droppe kåringerne, kan I huske, årets MILF, årets TILF,
0: Årets
1: teacher, I like to fuck.
0: Nå. Ej, den svar kom så hurtigt.
2: Årets, den der blev årets ho, kan jeg huske.
1: Og det er jo det.
0: Nej, hvad siger du til mig? Årets ho.
2: Det var sådan en pige, der fik, jeg tror, hun havde gået i 8. klasse, hun skal have været 14 år gammel. Fik et brugt kondom i præmie.
0: Nej.
2: Foran hele skolen.
1: Yes, og det er jo ikke.
0: Hun er okay i dag, vil jeg bare sige, har I tjekket?
2: Ja, jeg er ikke sikker på.
0: For det er fucked up at gøre.
2: Jeg har ikke fået tjekket op på hende, faktisk, fordi det var problematisk.
1: Og det er det, skolelederne er blevet bange for, at folk som hende ender samme sted som Amy Winehouse, rest in peace, de er her ikke længere. Så det har man valgt at droppe. Karameller skal tjekkes, så der ikke er søm i. Generelt er der bare lige skåret ned på den vilde sidste skoledag. Men selvom der er det, Liva Andreas, så bliver vi nødt til at dedikere sidste skoledag i folkeskolen til dagens soundtrack. Fordi der er stadigvæk en masse fede perspektiver, man kan indtage i det her arrangement. Man kan både være dem, der deltager i nul druk, festerne i dag. Hmm. Man kan være dem, som stadigvæk tager alkohol med. Man kan også være dem, som simpelthen har valgt at boykotte sit skoledag som 9. klasse. Kør sin første boykot, fordi man ikke vil være en del af det. Send dit perspektiv ind til 12.12. Start en besked med på 3, og så fortæl os, hvorhen du er på sit skoledag.
2: Jamen, må jeg starte?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Jeg sætter mig lidt i dem, der har fået sådan en form for gårdvagt-chance til de her alkoholfri arrangementer.
0: Ja.
2: Altså alle de her voksne, der står og skal sikre et rigtig lækkert kommunalt arrangement, hvor en, altså i København er det så 6.000 9. klasses elever, som skal mødes og ikke drikke alkohol. Og jeg tror bare, de står der, og så kommer børnene. Og så det, de møder, det er en kraft, der er svær at styre. Fordi de er vilddyr nu.
1: Mm.
2: De er så skudt af på trods og hormoner. 15 år gamle galninge, som kommer ind, og de er ikke længere bare mennesker. De er dyr.
0: De er animals.
1: De er nemlig animals på vej til sidste skoledag.
0: Da, da, da, da. Fuck, det er godt.
1: Ej, jeg gad godt have sidste skoledag, mand.

0: Ej, jeg er så misundelig på, at de kan gå igennem parken med sådan en soundbox, og så lige smide deres brus med alkohol over hækken.
1: Han er nemlig lavet af en 17-årig, jo. Martin Garrix. Så fra et barn til den andre.
0: Wow.
2: Tak for at sige misundelighed, Lasse Knudsen, fordi det passer perfekt til det, jeg vil sige nu. Fordi jeg forestiller mig, der sidder nogen, som hører om det her, at de nu skal til et alkoholfrit arrangement og sådan noget, og ja, det er jo for det bedste. Men de har bare brugt, det er det, der er med det, det er, at man har brugt 10 år, 9 år i folkeskolen på at høre the tales, og høre historierne om, åh ja, så er der bare pisse i karamellerne, og så kaster de bare de frosne, og det er fuldstændig sindssygt, det er Ragnarok. Det er der, hvor det bare er vengeance time, og det har hørt det. Så det gør ved dig, når du får at vide, det her, det skal lige foregå lidt mere stille og roligt. Det er en trist følelse, som får dig til lige at sidde og tage et moment for dig selv, indenfor i klassen, lige op ad en rode, hvor det tilfældigvis regner, og have det sådan her.
3: Jealous of the rain.
4: Det er ikke sit skoleenergi, det her.
0: Nej.
4: Det er for trist.
0: Altså, vi kastede en laks i hovedet på et barn.
4: Ja, det er jo sjovt, for eksempel.
3: It's closer than my hands have been.
4: Ja, frossen
2: laks. Det er lyden af, at man ikke kan få lov til at få en laks kastet på nogen.
0: Nej, det er sjovere med en klasket, optøjet laks.
4: Ja, nemlig, for det andet er, okay, det er jo et slagvåb.
0: Ja, og det I går syg. Ikke, men...
4: Det er nemlig syg. Det er nemlig rigtigt. Hvis man slår folk med frosne laks, så er man nemlig syg.
0: Når det er sagt, så alt til, at i vores sidste skoledag, i dagens soundtrack, så indtag dit perspektiv 12-12 nummeret, start beskedet med på 3, og så fortæl os, er du karamellerne, som flyver igennem klasselokalet? Er du barnet, som skal stå og tage imod dem som en lille kriger? Er du personen, som smuler alkohol med ind til nul alkoholarrangementer? Fortæl os, hvad du er klædt ud som. Gør det med en sang. 12-12 nummer, start din besked med på 3. Og husk at fortælle os, hvad du hedder. Fordi hvis du kommer med et godt bud, så laver vi selvfølgelig et skud ud. Vores Instagram er også åben.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Godmorgen. Klokken den er blevet 8, og det her det er P3 Nyheder. De kommer fra Simon Helberg Hansen.
1: Jeg begynder med en situation, der af regeringen blev sammenlignet med tiden umiddelbart efter terrorangrebet den 11. september i USA. Det skete, da der for over et halvt år siden var meldinger om droner i dansk luftrum, men der er altså stadigvæk ikke kommet en redegørelse af den her situation, og flere eksperter retter nu kritik mod myndighedernes håndtering af den her dronesag, for der er altså stadigvæk store spørgsmål, som ikke er besvaret, og det er på tide, at der kommer nogle svar. Det mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de her mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde den her redegørelse. Og vores retsanalytiker i DR, Louise Dalsgaard, fortæller, at det ifølge vores oplysninger i DR ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre.
3: Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på.
1: Hvis man ejer et hus eller en lejlighed, så er der måske meget glædes over for tiden, for boligpriserne bliver ved med at stige. Det viser nye tal fra boligsiden. Omvendt så bliver det sværere at komme ind, hvis man står uden for markedet her. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom hos Nordea, synes, at de nye tal er ret bemærkelsesværdige.
4: Når et gennemsnitligt hus er steget med næsten 9% for et år, og dermed er blevet over 200.000 kroner dyrere, jamen så skal man jo enten have haft en rigtig flot lønstigning for at kunne være med der, eller også er der nogle andre ting, man må skære væk, for at man kan få lov at komme ind på boligmarkedet. Så jeg kan godt forstå, hvis de unge synes, at det her det er lidt ærgerlige tal.
1: Det overrasker hende samtidig, at priserne de bliver ved med at stige, for normalt så holder markedet sig i ro, og købelysten daler også, når der er inflation og krig tæt på, som vi ser i øjeblikket. Flere steder i landet der bliver 9. klasses elever sluppet løs til fejring af sidste skoledag i dag, og nogle steder der eksperimenterer man med at skrue en hel del ned for løjerne. For første gang så bliver alle københavnske 9. klasses elever nemlig inviteret til fællesfejring i Fælledparken, hvor kommunen vil holde festen uden alkohol for de ca. 6.000 afgangselever, der kommer der. Og baggrunden for den her nye fejring er, at kommunen vil forsøge at gøre op med tidligere års uro. For eksempel så måtte Københavns Politi tilbage i 2024 lukke for festen, fordi de oplevede, at der var udbrudt uro flere steder i parken, og flere mindre slagsmål var der også, som altså skulle stoppes. En skyet onsdag med perioder med regn eller byer, men fra omkring middag, især mod syd, der kommer der opklaring med lidt sol, og vi får mellem 7 og 12 grader.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99 den her onsdag morgen.
1: Dagens soundtrack.
2: Vi overvej den besked her. Har lige set en Teletubbies med en soundbox på ryggen. Kom trækket med en pirat i en kørestol.
3: Ja. Så ved man det sidste skoledag.
0: Åh, det er altså det smukke bybillede.
2: Det er fuldstændig fantastisk. Det er sidste skoledag for 9. klasser rundt omkring i Danmark. I gamle dage var det hård druk og frosne karameller og vanvittige koringer. I dag, de fleste steder, i hvert fald i København, Esbjerg, Viborg, Sønderborg og Brønderslev, der forsøger man at holde alkoholfri fællesarrangementer. Der er skruet lidt ned for karamelkast, der er i hvert fald ikke så mange, der er frosne eller involverer søm. Og så er de koringer, der de er også lige pakket en lille smule væk.
0: Hvor er det sygt, jeg kan ikke komme over, at I kårede årets ho.
3: Altså, jeg gjorde jo ikke,
0: nej, nej, det ved jeg godt.
3: Jeg blev jo selv
0: hvad blev du?
3: Udsat årets ule.
2: Jamen, det,
0: det er meget sødt. Det er faktisk sjovt. Det er rigtig bog om.
3: Ja, jeg tror, hvis de prøvede at genere mig, så virkede det ikke. Men jeg bar det med stolthed.
0: Nå.
2: Tobias har også skrevet ind til os, at på deres skole i Sønderborg, der kårede de årets æren.
3: Hvad betyder det?
2: Det var en pige, der hoppede fra gren til gren.
3: Ja, okay.
0: Nu kan man ikke være rarsen.
3: Så er vi tilbage ved, hvorfor det måske er meget godt, men det, de har justeret...
0: Og der er lige nogen, der skal snakke med deres særlige drengebørn. Sig det bare.
2: Yes. Vi har dedikeret sidste skole til dagens soundtrack i dag, hvor at I har haft fri leg til at indtage et perspektiv. Det har I sat mig også gjort.
3: Ja, Anna, hun har meldt ind med et bud, som er det øjeblik, hvor der er en masse 9. klasse elever, som selvfølgelig ikke har fået læst op på, hvad det er for et arrangement. Fordi at de er fuldstændig brændt af oven i hovedet. Yes. Så de ankommer og er ret overrasket over, at der ikke er nogen bar. Ja. Og så vil de her mennesker, der møder dem, blive ramt af noget, som jeg selv synes er ret uhyggeligt. Det er, hvor voksent og grimt nogle børn taler.
0: Ja.
3: Så er man sådan, jamen så er min autoritet er fuldstændig udvandet over for dig, når du taler på den her måde. Det her, det er den første samtale, en eller anden voksen har med en eller anden 15-årig til et eller andet alkoholfrit arrangement i dag.
4: Hvor fuck er min dreng hen? Men lad nu være med at være så anspændt. Og fortæl mig, hvor fuck er min dreng hen?
0: Hvor var en 15-årig sidste? Lad være at være så anspændt. Fuck, jeg vil være sådan. Jeg er
2: fuldstændig chill omkring reglerne til arrangementet. Kenneth.
0: Kenneth tilbage.
2: Kenneth,
0: 15-årig navn.
2: Åh, Kenneth. Lieve, nu prøvede du jo ikke sidste skole. Du gik på F-skole. Så du prøvede ikke at lave karamelkast.
0: Nej, ikke sådan på den der måde, nej.
2: Det gør du, Kovs.
3: Ja.
2: Kan du huske følelsen af at stå inde i et klasselokale, kaste karameller, og så bare se børnene som sådan nogle myrer, der bare kravler rundt på gulvet og bare vil have de her karameller her?
3: Dans for mig. Dance puppets.
2: Lige præcis. Ja. Det perspektiv har Magnus indsat. Han skriver sådan her. Jeg er en 9. klasses elev, der står som en konge og kaster... Nej, ved du hvad? Jeg kaster sgu ikke. Jeg tyrer overhånds karameller ud til folket. Efter den første håndfuld hører jeg, hvad de skriger. De skriger... Danmark, jeg vil have flere. Jamen ved du hvad? Danmark, her er endnu en karamel. Her er endnu en.

0: at det var fedt at se børn slås for karameller.
1: Ja.
2: Jeg tror også, det er det tidspunkt, hvor vi sådan kommer, almindelige mennesker kommer tættest på og sådan lige får smagen af at være diktator. Ja. Det er det der, når man står sådan med overfor bønderne. Og sådan. Det var et af de Marie Antoinette moment, ikke? Hvor man let them eat karameller. Det lader pipen. Okay, vi har også fået beskeder her fra Lisbeth. Og Lisbeth, hun er sådan her. Jeg tager det POV fra læreren, der er træt. Slidt ned. Skoleåret er endelig ved at være slut. De fuldstændig hormonskudte børn er snart fortid. Jeg forestiller mig læreren med hænderne i lommen, der bare observerer Ragnarok bryde løs med frosne karameller og pis i vandpistoler, men ikke orker at gøre noget. Vi skal høre Doors med igen.
3: Det er forfærdeligt.
2: Det er følelsen af ultimativ opgivenhed og bare lade Ragnarok ske.
1: De tog vildt mange stoffer af The Doors.
0: Mm.
1: Det kunne de her lærere jo overveje også at prøve.
2: Nå, lidt ned i vandflasken, tænker du i dag?
1: For at komme over det
2: altså der. Altså deres egne bevares.
1: Nå, ja, du skal jo ikke dukke børn.
2: Nej, dukke jer selv, mand.
0: Der skal være nogle syge biologitimer.
2: Godmorgen, Emilie.
4: Godmorgen.
2: Hvor er det dejligt, du var med. Vil du ikke fortælle, hvad for et perspektiv du ligesom indtager i dag i dagens soundtrack?
4: Jamen, det er lidt mit eget perspektiv. Nu kommer jeg.

0: fra Esbjerg. Vi plejer altid at fejre sidste skoledag i Gryden.
1: Gryden?
0: Ja, Gryden. Det, det er sådan en bakke.
2: Der kommer det.
1: Fortæl os om Gryden.
0: Jamen, det er sådan en... Jeg ved ikke, hvad man kalder det. En dal ned. Der er et hul formet som en gryde, kan man sige, ude i en skov. Og det er der, vi plejede at drikke os pissefulde, når det var vi... Eller nu siger jeg, som om vi har prøvet det flere gange. Det var kun en enkelt gang, men år efter år, så var det der, vi ligesom fejrede sidste skoledag. Ja. Og i går, da jeg kører hjem fra arbejde, så kører jeg forbi gryden. Og ser flere folkeskoleelever ligge i vejkanten, også af vejkanten, fuldstændig færdige af druk. Fordi de nok stadigvæk fejrer det alligevel, selvom de ikke rigtig må. Og så mindede det mig bare om dengang, jeg selv var der. Og ja, så derfor synes jeg, vi skal høre Snow Patrol med Chasing Cars.
2: Grudelig,
1: mand. If I just lay here. Yes. Jeg ser billedet for mig. Okay, så man kan høre, budskabet ikke noget til Esbjerg endnu.
3: Nej, der er en indsats, der stadigvæk ikke helt er stået igennem.
1: Der er lidt forsinkelse. Der er lidt latent sidde på det lille, lige kommer over.
2: Du kan ikke tømme gryden fra sprut. Og der ser vi så, effekten er at være nogle kødboller, der bare ligger i den suppedas hele tiden.
1: Tak, Emilie.

0: Der ligger de, alle de der teenager. Would you lie with me? Nede i gryden i Esbjerg.
1: Helt seriøst. Teletubbies, James Bond. Støvsugeren for Teletubbies, ikke?
0: Ej, vi skal lige passe lidt på dem i dag. Jeg kan mærke, jeg er bekymret. Jeg er bekymret for særligt Esbjerg.
2: Ej, nej, der er kommet en besked fra Esbjerg.
0: Ja. Nå,
1: hvad siger Esbjerg? Skriver, det er forældrene, der faciliterer det, der foregår nede i gryden. Det er derfor, at de teenagerne stadigvæk er helt fordrukne.
0: Sindssygt.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo, og jeg er lidt bange for det, der sker med dig, Lasse, at du simpelthen dropper død om, når vi skal på den form for IKEA-test, vi skal sammen i weekenden.
1: Mm, ja, ja.
0: Vi skal noget, som på trods af, at vi tre, dig og mig, Andreas, har rejst sammen, vi har du ved, hygget med Andreas barn, jeg føler, vi er meget til det, men det, vi skal i weekenden...
1: Det sætter alt på en prøve.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Alt.
0: Det tror jeg faktisk, det gør, men vi skal tale om det lige om lidt.
2: Come on, Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
3: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
2: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
4: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
2: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.
5: P3. Det man hører, det

0: Saboteur her fra Harry Styles, hvor klokken den er blevet 23 minutter over 8. Det her, det er Godmorgen med 3. Og på lørdag, der skal vi noget, som jeg glæder mig til,
1: ja.
0: Men det bekymrer mig også en lille smule for vores venskab, som jeg synes er rigtig godt.
2: Det er jo en gave, du har fået.
0: Ja.
2: Mig og Lasse har brugt alle vores sparepenge på at forære dig en meget dyr gave.
0: Men ja, tak skal jeg have. Og det er dejligt, at jeg skal opmærksom på, hvor dyr den er. Ja. Det er vigtigt for.
3: Jeg betaler også stadig ikke.
2: Det var 100 med lån.
0: Okay, vi skal på madlavningskursus sammen på lørdag. Og jeg glæder mig til det. Det er jo en gave, jeg har fået, fordi I synes, jeg er elendigt til at lave mad.
3: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Jamen det er det, og det er også fint, det står jeg ved, at det er noget, jeg foretager mig.
2: Det er jo selvrapporteret, kan man sige.
0: Ja, det er selvrapporteret data.
2: Det er ikke, fordi vi har spist mad, du har lavet, der er dårligt. Fordi du selv siger, at du aldrig laver mad, og at grunden til, at du gør det, er, fordi du ikke kan.
0: Der er nogle specifikke ting, jeg har det svært med. For eksempel kylling. Det vil jeg ikke være i nærheden af,
2: og madvarer,
0: når det er råt.
2: Madvarer, ikke generelt?
0: Nej, ikke madvarer generelt.
2: Sløj til madvarer, ikke?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Så på lørdag har jeg fået fødselsdag, og vi skal på madlavningskurs.
1: Ja.
0: Og jeg glæder mig helt meget til at være sammen med jer. Det er bare fordi, det der med at stå i køkken sammen, og være tre om at lave mad, det føler vi lige er nødt til at adressere, at det er en IKEA-test.
3: Nej, det er en IKEA-test på sted videre, vil jeg sige. Det er i køkkenet, hvor at mine tidligere parforhold er blevet svækket. Det er i køkkenet, hvor jeg har overvejet at blive selvvalgt bortadopteret fra min mor. Det er i køkkenet, hvor at jeg bliver til et andet menneske.
0: Okay, så lad os høre, hvad det er, vi kan forvente. Fordi så skal jeg gerne indstille mig på det.
2: Oh, ja.
0: Af hvilken slags person du er i et køkken.
3: Jamen, at resultatet skal være fucking godt, fordi det er mad, vi skal proppe i munden. Og det er et fransk lækkert køkken, vi skal kaste os ud i.
2: Ja, vi skal lære at lave fransk mad. Jeg bliver faktisk også vred, når jeg laver mad.
3: Ja.
0: Hvorfor har I givet mig det her?
2: Jeg får tit,
0: Hvorfor?
2: Jeg får tit faktisk ret dårlig efterkritik fra min roomie derhjemme, som jeg også er gift med, i forhold til min attitude, når jeg laver mad.
3: Mm. Hvordan er din attitude?
2: Jeg er jo en enormt god monotasker. Altså, giv mig en opgave, så skal jeg nok få den løst.
0: Det er en anden måde at sige, at du er dårlig multitasker.
2: Giv mig to, så kan jeg godt blive en lille smule presset, at jeg skulle jonglere. Giv mig tre. Så begynder den at sætte sig lidt i humøret. Og giv mig et helt måltid. Du skal i hvert fald bare ikke tale til mig imens.
0: Jeg spørger igen, hvorfor er det, vi skal have det her?
2: Fordi du ikke kan finde ud af at lave fransk mad, jo. Og du godt kan lide fransk mad.
0: Og det er sgu vigtigt, at du kan det.
2: Du aner ikke, hvordan man sætter ild til en crème brûlée.
3: Nej, og det skal vi. Vi skal flambere en crème brûlée.
0: Crème brûlée er faktisk det. Det starter, det er jo det eneste, jeg godt kan. Men jeg glæder mig til at flambere noget stort.
3: Det er det.
0: På en pande. Okay, så jeg kan forstå på dig. Der skal vi så ikke tale til undervejs, eller hvad?
2: Det er bare meget vigtigt, at det lige bliver på min måde.
3: Andreas tager AirPods med, og så
2: noise cancelling.
0: Så I bliver begge to sure i køkkenet, og det skal være på jeres måde.
3: Ja, så allerede der har
0: vi. Og jeg kan tilføje, hvor jeg glæder mig.
3: Og
0: til det her.
3: Du bliver jo sat i gang. Du er jo en arbejdsstation, så du skal nok regne med, at du skal snitte.
2: Du må ikke prøve.
0: Nej, undskyld. Det her madlavningskursus, er det bare... Altså, jeg er bare jeres løghakker. Jeg er jeres simple løghakker.
2: Du er vores møgpony, jo.
3: Vi skal have løgsup, kan jeg sige.
0: Jeres møgpony.
2: Møgpony.
0: Hvad er en møgpony?
2: Det er den person, man kan koste lidt rundt med i køkken.
3: Ja.
0: Okay.
3: Jeg
0: glæder mig.
2: Men du skal også lære det, jo. Så du skal også have ansvar. Det er vigtigt at finde balance mellem ansvar, men ikke så meget ansvar, at du knækker.
3: Nej. Vi skal nok lade være med at slå dig i hovedet med en grydeske.
2: Det vil vi aldrig gøre, for eksempel.
3: Nej.
2: Eller stik dig med en steg i gaffel.
0: Måske tro med det.
3: Det er jo ikke... Du skal håbe på, at Andreas er så investeret i hans madlavning, for så er der ikke tid til at stikke dig i hovedet.
0: Så der bliver ingen snak og ingen sådan umiddelbar hygge, men til gengæld får jeg lov til at bruge tid med to gange Recepi fra Temu.
3: Ja, det bliver ødeligt.

0: Potential. Somber, her hvor klokken den er 8:30. Den her onsdag morgen. Simon er med os den her morgen til at give os lidt betrænigheder hver halve time, og det er tid nu.
1: Og selvom det er over et halvt år siden, at der måske blev spottet droner over flere danske lufthavne og militæranlæg, så har myndighederne stadig ikke givet svar på, hvad der rent faktisk skete. Og det får flere eksperter til at give dumpe karakterer over myndighedernes håndtering af sagen, hvor en redegørelse også er blevet udskudt. Og derfor vil en lektor i samfundssikkerhed ikke afskrive det scenarie, at der slet ikke var droner over Danmark. Statsministeriet skriver til os i et svar, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde den her redegørelse, og begge ministerier henviser til, at myndigheder, heriblandt også Forsvaret, har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Priserne steg igen i april måned på boligmarkedet med en gennemsnitsstigning på 1,8%. Det viser nye tal fra boligsiden. Men med krig, konflikt og en generel usikkerhed om fremtidens arbejdsmarked, så burde det ikke være sådan, det siger Lise Nytoft Bergman, der er boligøkonom i Nordea.
2: Så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
1: I aftes der fik vi sat navn på de 10 lande, der har klaret sig videre til finalen i Eurovision. Det drejer sig om Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen, Polen og så også Israel. Det sidstnævnte land det har været udsat for meget kritik, og flere andre lande har også valgt at boykotte showet helt, fordi Israel skulle have lov til at være med til Eurovision, men Israel er altså nu gået videre til finalen. Mellem 7 og 12 grader skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middagstid, der kommer der noget opklaring med noget sol, især mod syd.
3: Tak skal du have, Simon. Jeg har bøvlet lidt med at få Liva engageret i Eurovision.
4: Ja, det er helt vildt.
3: Men nu sætter jeg min trumf ind. Det er ikke sådan en vildt original ting. Vi skal høre sangen.
4: Sådan.
3: Du har ikke hørt den endnu.
0: Nej, men det er rigtigt, det har jeg ikke. Jeg hørte den græske sang. Det var fed. Banger.
3: Ja, og nu lige kæft med den græske sang. Det skal handle om den danske. Så lidt skal vi høre den danske sang, og så har jeg forberedt en lille ting, som skal få os helt op ad dingen.
0: Okay.
3: Helt op ad dingen.
5: Du lytter til Godmorgen P3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på tre timer, hvor

0: Louisiana fra Artie Artie. Lyder den en lille smule, som om man har samlet noget fra Roxette, den der Listen to Your Heart?
1: Jeg har ikke tænkt over det, før du sagde det, mens vi hørte sangen. Men det, der er noget af den.
0: Er der ikke?
1: Der er noget af den.
0: Listen to Your Heart.
2: Der var den altså god.
0: Jamen, det er stadig, hvad jeg tænker på. Er det simpelthen det,
2: at vi smager
0: lidt af Roxette? Okay, det må vi lige prøve at finde ud af, om det er tilfældet.
2: På lørdag, der bliver der folkefest i hele Danmark, for der vinder vi Eurovision. Den er sikker. Der er lige semifinal i morgen. Den kan man ikke vinde. Den kvalder man bare fra semifinal til final. Det er lidt en formsag, fordi i år stiller vi op med noget så sjældent som en fucking banger. Mm. Og normalt, det kan jeg jo godt være, jeg lænder om, normalt så går jeg jo faktisk ikke op i Eurovision. Men i år, for første gang i året 10, så har vi en reel chance for at vinde Eurovision på grund af sangen.
1: 100%.
2: Du har hørt den, Lasse.
1: Det har jeg mange
2: gange. Du ved, jeg har ret.
1: Ja, ja.
2: Jeg har forsøgt at overbevise dig lige ved om, at du skal være op og køre. Og det er gået af helvede. du er så armende over korsagtigt på den her.
0: Jeg har faktisk armende over korsagtigt. Ja,
2: prøv lige gå i åben modus en gang. men jeg vil så sige, du har ikke hørt sangen.
0: Nej, det er fordi, du siger til mig, du spiller så en græsk sang for mig.
2: Og nej, nu... Øj! Hvor snakker du meget om den græske sang?
0: Okay, fint nok. Jeg siger bare...
2: Kylas med Færtus, skal du
0: glemme. Den der hedder Feta, den synes jeg var fed.
2: Søren Torbegård Lund har lavet Før vi går hjem, som er den sang, vi stiller op med. Han synger på dansk, og det er en banger. Nu får du lidt klip, ja. Og så læn dig lige lidt ind i euforien. Mm.

0: Nej. Det er
1: altså, fed. Storslået.
0: Fandme et stort nummer. Fandme et stort nummer.
2: Ja, det er så godt.
0: Og ved du, hvad han så kan? Så kan han fandme dans.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Ja, det ser nemlig rigtig sejt ud.
1: Ej, hvor nice.
2: Han har altid sådan en, hvad hedder det nu? Han har jo et meget, altså... Han går i noget tøj, jeg ikke tør at gå i. Lad os sige på den måde.
1: Noget flamboyant, eller hvad?
2: Ja, han har sådan en netundertrøje på. Altså.
0: Netundertrøje, det er sådan hans signaturtrøje.
2: Ja.
0: Og når man, for nogle dage siden, der så vi jo AGF have den, måske den bedste dag i deres liv, i hvert fald de seneste 40 år, ikke? Og måden, man ligesom markerer støtte til det, hvis man var AGF-fan, det var AGF-trøjen. Hvis man skal markere støtte til Søren, så skal man have den officielle Eurovision-trøje på, Søren-trøje på. Og derfor, Lasse og Liva, nu bringer du det selv op. Så skal vi nu lige vise... Nu skal vi lige være lidt engageret i det her.
2: Jeg kommer til at ligne skink i net.
0: Nu skal vi lige have den officielle støttetrøje på. Så det er netundertrøjen. Jeg har selvfølgelig min på allerede. Jeg har den på indenunder. Nej.
1: Skal jeg se jer så nu i barkasse og netundertrøje?
2: Andreas?
0: Ja, det er jo ikke barkasse, vi har netundertrøje på.
1: Ja, men...
0: Nu smed jeg lige t-shirten. Andreas? Ja, det er rigtigt. Indenunder tøjet, der er vi i nøgne lige. Så er det
2: Andreas, jeg kommer til at ligne en hamburg.
0: Nå, men så ligner jeg en roast beef. Altså, det er jo ikke, man kan sige, vi har jo ikke sådan en kroppe skabt til det her, men nu prøver vi det lige. Vi skal lige se, hvem af os tre kan egentlig bedst bære
1: Søren-trøjen. Ej, okay. Hvor er det sjovt. Det elsker jeg. Se, nu når der er et outfit, så kan jeg mærke, at jeg er ombord. Temperaturen stiger helt vildt
0: for mig. Det var det, du skulle på, ikke?
2: Hold da! Hold da!
0: Du er... Det er jo det,
1: jeg
0: siger til, jeg har den på.
1: Nej, stop, så vi kan se dine nipples igen.
0: Hold da op. Hold
1: det ser fantastisk ud.
0: Den er måske lige to numre mindre, end jeg selv ville have valgt den, men hey.
1: Ja, ved du hvad, jeg vil ønske? Jeg vil ønske, at du stadig havde din næsepiercing.
0: Ja, den har jeg taget. Lad os tage din på, Lasse.
1: Fordi det vil se fantastisk ud. Wow.
0: Også dig, Liva. Hvis du tør, selvfølgelig. Hvem mindre i nogle pigedrenge. Så prøver vi lige at tage den på. Vi livestreamer jo i det her lyd. Kan jeg lige sige, hvis man vil se billeder. Vi tager også et billede. Vi skynder os lige at tage et billede og lægge op på Instagram.
1: Jeg har lyst til at sige noget. Jeg kunne godt have den endnu strammere.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg synes jeg er hot ud ved dig, det er, den er helt...
0: Nå, har vi fået... Er det bare fordi, at der er så stor forskel på vores kroppe? Er det den samme, vi har på? Fordi du har præsenten på, og min er en laminering.
2: Så tror jeg, jeg har fået din. Fordi den der rigtig stor.
1: Tag den på. Vi skal se skinken.
0: Det er jo sjovt. Nu går vi jo ikke netop, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er meningen, at huden skal sådan stikke ud af alle hullerne.
1: Det ser fantastisk ud. Ej, hvor er jeg glad for, at vi ikke engang kamera med på arbejde i dag. Det kan jeg sige med samme. Det skal jeg bruge et billede på. Hold kæft, det er godt. Du ser for sig. Skynd dig på vores skøm. Det
0: er så meget min jord.
1: Eller ikke det, jeg lyder af dem at se det her.
0: Hvorfor? Jeg forstår ikke.
1: Jeg mistede den også.
0: Din er så kort. Jeg forstår ikke, at din er meget kort.
1: Din er også en mavebluse. Har du her tre er så forskellige.
0: Har du en meget lang overkrop? Hvorfor har du købt den her i baby sammen?
1: Men det er som om, din nipple lige popper ud, altså hvor vorten lige kommer ud mellem 100, den finder lige vej.
0: Nu gør vi det, nu stiller vi lige op, så tager vi lige et billede, så lægger vi det lige på Instagram. Godmorgen med 3, så vil jeg gerne have alle til at gå ind lige og stemme på, hvem af os kan bedst bære det.
1: Ja, jeg tror, jeg strammer min.
2: Jeg håber, der er rigtig mange, der kan lide gris, fordi der er...
0: Det er rigtigt, man har lyst til at gå ud og købe en stærk setup, som jeg kan... Nu tager vi lige, før vi går hjem i fuld længde, så kan alle lige blive Eurovision-hyped. Søren vinder på lørdag, så skal vi alle sammen ud med Dannebrog. Og så i mellemtiden, ja, du ser sejere ud,
1: jeg håber.
0: Du ser nemlig sejere ud, jeg håber på, så tager vi lige et billede.
1: Okay, fedt.

0: før vi går hjem, altså leveret til dig her af Søren Torbogård Lund, og præsenteret til dig af tre personer i ført netundertrøje.
1: Som jo er Sørens look.
0: Yes.
1: Og måden, man ligesom viser den ultimative opbakning, det er at tage netundertrøje på. Jeg har aldrig haft en på før. Det er selvfølgelig lidt frisættende. Jeg føler, jeg
0: er
1: trådt ud af en kasse, som en mand, der altid har gået i jeans og t-shirt. Til gengæld, når man lægger armen over kors, så kan man virkelig mærke...
0: Når netten strammes.
1: Jamen også sådan, man kan mærke sådan... Nu jeg kan mærke, at jeg har kolde fingre, og måden, jeg kan mærke det på, det mod min overarm. Ja. Jeg er jo ikke vant til at på den måde være i kontakt med mig selv.
0: Du vil se... Nej, det oplever du lige nu. Du vil se fantastisk ud på en natklub i Berlin, tror jeg.
1: Tror du det?
0: Du vil blive lukket ind med det samme.
1: Han sagde
0: og stylus.
2: Jeg vil være god i køllerdisken i Spanien. Som en lille serrano-skinke.
0: Du har valgt en størrelse ekstra small til Lasse Anders.
1: Nej, altså, det vil jeg sige. Det ligner, at jeg har bevidst saboteret
0: dig. Det gør det.
1: Med en netundtrøje i en forkert størrelse. Det er altså et tilfælde. Jeg har bare trukket dem tre op af kassen. Og så fordelt dem mellem.
0: Det kan være, Lasse har fået min. Fordi min er meget oversized.
2: Din er så oversized.
1: Nå, men...
2: Det er sindssygt. Og der er et billede op af os på vores Instagram, Godmorgen 3.
1: Ja, der kan man også se, kan man lige se et billede af, hvordan Søren ser ud i sin netundertrøje.
0: Ja.
1: Den klæder ham. Og så smider vi lige et billede op af os tre. Så tænker alle må godt lige gå ind og lige stemme på, hvem synes, de bærer den bedst?
0: Det her synes jeg er meget sårbart. Der er en, der skriver på sms. Jeg kører fuld skærm på jeres livestream lige nu.
1: Nej, så du da vi dansede før? Vi blev reddet med.
2: Jamen, og ja, det vil til gengæld sige, at man får lidt pyst til at bevæge sig.
1: Ja,
0: så Knudsen er der en, der skriver, har aldrig før set nogen se så cute ud i netundertrøje. Sig til, hvis du stadig mangler en K. Det er så typisk dig at kunne score selv iført skinke.
1: Selv iført tøj, der passer så dårligt.
2: Ja, det er en person, der elsker ris, det her.
1: Din er gået op i siden.
2: Ja, men det er jo for den skal klippe sig, der skal.
0: Giver den pop lige om lidt.
3: Ej, for den lille. Hvad skal vi? Altså, hvad er planen?
0: Hvad skal vi?
1: Jeg tænker bare, at nu kan alle lige gå ind og lige stemme. Forløbig fører du afstemningen, Lasse. Du er den, som folk synes bærer den bedst.
2: Ja, men prøv nu at høre, det der med lidenhedsnød, det gider jeg simpelthen ikke. For vi alle sammen ved sgu da godt, jeg er den grimmeste i den her trøje. Så I skal ikke stemme på mig med lidenhed. Det gider jeg simpelthen ikke.
1: 45% af stemmerne har du.
2: Jeg gider det ikke.
0: Okay, sindssygt.
2: Lad være med at lave morstemmer.
1: Er det Sus Knudsen, der har været
0: stemme? Du skal ikke stemme.
1: Man kan kun stemme en gang.
0: Okay, skal jeg lige smide en sang, så vi kan nå at få for stemmen?
1: Sæt lige en sang på, så kan folk lige gå ind og stemme. Og så kan vi drage en konklusion bagefter.
0: Folk vil gerne have, at vi bytter, Lasse. Så lad os sige på det.
1: Nå, jeg prøver at bytte. Også bare, fordi det ser sjovt ud at prøve at få sætter for den der af.
0: Ja, det er inde på livestream. Du kan se det. Hvis der ikke er livestream i DR Lyd, når du går ind og kommer om til live, så kan det være, det kræver, at du lige opdaterer din telefon, for det er lidt en ny ting. Det ved godt, det er meget sygt nu. Men ellers så kommer der billeder på vores Instagram. Godmorgen på 3.

0: Just Two Girls fra Wolf Alice. Du kan lige nu også smide en stemme med på, hvem er os, der er bedst i netundertrøje inden på vores Instagram, og skal være så afgørelsen om lidt.
1: Sara og Monopolet.
2: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
3: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
4: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
5: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
1: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: nogen med Lejebjørk. Jeg forstår ikke, hvordan du på 5 minutter har fået... Altså, nu har vi lige byttet trøje, ikke? Mm. Og den er gennemblødt, og det er netundertrøje. Jeg forstår ikke, hvordan du får sved overført.
1: Så du, hvor stram den var på mig?
0: Jamen, det
1: den sugede alle mine væsker ud af kroppen.
0: Ja, og dem har jeg så over på mig lige nu. Altså, jeg kan dufte din deodorant. Mm. Det er meget intimt.
2: Er den god?
0: Jeg synes faktisk, den er faktisk god.
2: Er det Axe med skovbær og kasse?
1: Dame med juicen.
0: Og lidt ved One Million også, ja.
2: Og Dame med juicen og armene.
1: Mm.
2: Nice.
1: Jeg har aldrig nogensinde haft en mere ny personlighed, end den, jeg har lige nu, vil jeg gerne sige.
2: Nej, vi har netop nogle trøje på, og det har vi, fordi vi viser støtte til Søren Torbegård, som repræsenterer Danmark og vinder Eurovision på lørdag. Nu hører vi lige sang. Er du lidt mere hype nu lige? Hvad nu har du fået lov til at høre sangen? Og,
0: ja.
2: Lever du lidt mere ind i det stykke, din banger?
0: Jeg synes, det er en banger, men jeg synes, altså kostyme og sådan noget der, når der er en ting med det, det hjælper altid. Jeg kan godt lide. Det kan jeg godt lide. Nu føler jeg mig med på en. Nu føler jeg, at du har lavet en trend.
2: Nu er en trend, ja. Nu er med på en trend, ja. Vi har nemlig netundertrøje på, som er det Søren også optrådt i, hvert fald til det danske melodikom. Vi må se, om man også gør det til Eurovision. Og ind på vores Instagram har vi bare lige lagt et billede op, hvor vi lige viser frem.
0: Ja.
2: Hvordan vi hver især bærer det, og så har vi spurgt jer, hvem slipper egentlig bedst afsted med det? Fordi det er jo lidt et drastisk valg.
0: Ja, og tak for den her besked. Ej, jeg stemmer forkert og stemmer på Liva. Go, Lasse, jeg elsker skinkestrimler.
2: Okay. Og det er selvfølgelig rigtigt. Det er virkelig en stramt opsnøret kalkun.
0: Det er
2: ramperyg.
0: Det
2: altså. Men det er så, det viser sig også, at jeg har givet dig den forkerte størrelse, Lasse.
1: Ja, det var da meget, meget pushet.
2: Ja, altså ikke, det var ikke for... Det er en fejl. Men du vinder afstemningen alligevel. 41% har stemt på dig, ja, 32% på mig, 27% på Liva.
1: Ja, men jeg vinder den. Okay, nu laver jeg lige en ærlig analyse af billedet. Liva, du ligner en, der kunne feste Berlin hver eneste dag på en super cool berlinagtig måde. Andreas, du ligner Christian F.'s lillebror, der ligger i vejkanten med en knyl i overarmen. Og jeg ligger i kølerdisken, klar til nytårsaften, hvor der skal smøres sennep ud over mig. Det er det, vi er.
2: Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt at sige det her, men jeg er ret tilfreds med, hvordan det her billede er endt.
0: Hvad? Ja, med dig?
2: Jeg troede, det ville se rigtig skidt ud for mig.
0: Jeg synes også, du ser lidt... Altså, tidligere har jeg sagt, sådan, du har begyndt at have et godt look, som er lidt sådan hot geografilærer.
2: Ja.
0: Det er ikke det, jeg
2: hvordan
0: får.
2: Passer? Er det geografilæren, det her?
0: Det er ikke det, jeg får.
2: Geografilærens weekender?
0: Ja, det er det faktisk.
2: I smug.
0: Det er faktisk den geografilærer til hemmelig rave i en kælder. Det er det, jeg får fra dig.
2: Mm. Det skulle da tage et og søgte venner på, at blive skrevet geografilærens weekend. Tak til alle, der har stemt, og tusind gange held og lykke til Søren Torbegård Lund, som kommer til at vinde Eurovision på lørdag.
1: Ja, det gør jeg.
0: Er du klar på, at vi lige går op i caféen her i dag og henter noget kaffe før det her?

0: Rika her fra Chili, og Casey og Sivas, og det var skønt, vil jeg bare lige sige, at få lov til at se dig skifte fra netundertrøje til barkas, mens du danser til den her sang. Tak for det.
1: Jamen, det er det, Rika kører.
0: Man kan se det inde på vores Instagram på Morgenbetræ, og så vil jeg bare lige komme med en hurtig anbefaling, inden at der er nyheder, fordi det er jo sådan, at Drømmeholdet har fået deres egen Instagram-profil.
2: Ja.
0: Og jeg kan virkelig, virkelig anbefale, at man hopper derind og følger med. Det betyder jo lidt, at man også kan få lov til at være først i køen, måske til selv at komme med en drøm, eller til selv at være med til at hjælpe med en drøm.
3: Der var han jo. Hej,
1: kommer Niklas.
3: Den store influencer. Hvad så?
0: I har da fået mange følgere allerede. Det er da fedt.
4: Ja, og det kommer ikke gerne på følgere, vel?
1: Kom med hovedet ned til mikrofonen.
5: Ja. Indhold, interaktion, det at være nær.
0: Ej, hvor kedeligt.
1: Det handler ikke. Niklas, hold kæft.
0: Ja, nu tager vi nyheder, og så drømmeholdet bagefter. Så må han selv gøre det. Klokken den er blevet 9.
6: Og her kan jeg fortælle, at den står på statsmands besøg blandt nogle af de helt tunge drenge her de kommende dage. Lige nu der har USA's præsident Donald Trump nemlig kurs mod Beijing. Her lander han efter planen senere i dag, før sit officielle besøg begynder rigtigt torsdag og fredag. Besøget det kommer på et afgørende tidspunkt for Trump, der har brug for en politisk succes. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøg.
7: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
6: Men det skal ikke kun handle om sojabønner, når Trump han taler med Xi Jinping. Trump har brug for Kina for at kunne retfærdiggøre krigen i Iran lige nu, som er ekstremt upopulær blandt amerikanere.
7: Hvis de skal acceptere det, så skal der også være en fornemmelse af, at man har succes i Iran, og det skal han bruge Kinas hjælp til at overbevise iranerne om, at prisen for at fortsætte konflikten med USA er for stor.
6: Og lidt apropos krig i Mellemøsten, hvis man slår op i en bog om markedskræfter, så burde lige netop det egentlig gå ud over boligmarkedet herhjemme og aktiviteten der. Men på trods af det, så fortsætter priserne på villaer, lejligheder og sommerhus med at stige. Det viser nye tal fra boligsiden. Og det overrasker Helge Pedersen, der er cheføkonom i Nordea, hvor immunt boligmarkedet har været over for konflikter i verden og så også rentestigninger.
8: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart.
6: De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boliger over hele landet har faktisk oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel er priserne på villa- og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8%, og samtidig med det så 7% i Region Midtjylland. Og så kan det koste dyrt at stjæle fra Beyoncé. En mand, der sidste år stjal harddiske med uudgivet musik af Beyoncé, er nemlig blevet idømt 2 års fængsel, det skriver BBC. Manden brød sidste sommer efter sigende tilfældigt ind i en bil i Atlanta, som var lejet af en koreograf og en danser for Beyoncé, som på det tidspunkt var i gang med en turné og altså skulle optræde i byen. Her stjal han ud over de her harddiske også computer og Apple-hovedtelefoner og luksustøj. Efterforskerne har ikke fundet harddisken endnu, eller de andre stjålne genstande sådan set, og manden har altså tilstået teoriet, og hans advokat fortalte dommeren, at hans klient håber på en fremtid, hvor han kan tjene penge på lovligvis at være en del af samfundet igen. Så er vi i gang i en lidt skydedag med perioder med regn, men fra omkring middagstid, så skulle der altså komme lidt sol mod syd, og vi har temperaturer, der balancerer på mellem 7 og op til 12 grader.
1: Tak, Simon.
6: Selvfølgelig.

0: Tak til Godmorgen med 3. 5 minutter over 9 er klokken blevet, det vil sige drømmeholdet herfra og til klokken 12. Et program, som kan gå begge veje. Det går ofte den gode vej. Som er, at der er nogle drømme, der bliver opfyldt. Direkte i radioen. Du er med til det, hvis drømmene passer ind i det, du kan og nogen, du kender. Der har været rigtig mange Jonas'er, som vi har opfyldt drømme for tiden. I går var der ham her.
1: Velkommen på drømmeholdet. Din vært er

0: til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: En af de medlemmer har skrevet: "Godmorgen Drømmeholdet. Hvems svedbånd endte I med at finde til Jonas og søn i går? Hilsen Jonas." Hvad sker der for de her Jonas? Hvorfor er det så? I fredags opfyldte vi en drøm for en Jonas. I mandags opfyldte vi en drøm for en Jonas. I går opfyldte vi en drøm for en Jonas. Og nu er der Jonas, der har skrevet. Altså, og hvordan drømmen med Jonas endte.
2: Det er jo en ting her internt på Drømmeholdet, vi nogle gange har, og det kommer jo ikke altid i radioen, men nogle gange har vi jo navnedage, især herude i regiet, hvor så har vi bare 18 Anders'er, der ringer ind. Så er det en Anders-dag. Jeg er ikke sådan en universmand på den måde, men der er seriøst noget i universet. Nu er det åbenbart en Jonas-uge.
1: Og så har vi Ostedrømmen-uge, Hestedrømmen, Kampvognsdrømmen.
2: Stendrømmen,
1: rigtig mange af dem, ja. Pylondrømmen, lad os ikke gå i det. Det er ikke drømme, du har om natten. Lad os få det gjort klart. Det er drømme, du har om dagen. Det er drømme, du har i dit liv. Ting, du gerne vil nå. Det kan være store ting. Det kan være ting, du gerne vil nå, inden du dør. Det kan være ting, du gerne vil nå, inden ugen er omme. Vi skal bare have det sjovt og hyggeligt, mens vi går efter det. Så programmet ligesom jo det går ud på at opfylde drømme, men det går også ud på at snakke med en masse mennesker. Se, hvad det er, vi egentlig kan. Hvor vores grænser går. Hvad er det, vi kan få til at ske? Så du skal tænke nu, hvis du ikke allerede har gjort det, over hvad det er, du drømmer om. Hvad kunne du give? For jeg vil rigtig gerne have, at du giver noget til holdet. Altså til mig og alle dine medlyttere. Og det er din drøm. Et eller andet, du gerne vil have, vi får til at ske. 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først.
0: Drømmeholdet.
3: Jeg var dagen siden 9 mand i Ekstrabladet. Jeg drømmer simpelthen om at have den fysiske avis. Jeg drømmer om at indspille min stemme og få den afspilt på en metrostation.
4: Jeg drømmer om, at I skal hjælpe mig med at finde en pige, der sad på plads 11F i flyet fra Barcelona i går.
0: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: En skriver, jeg drømmer om, at I opfylder en drøm for en, der ikke hedder Jonas. Ved du hvad, hvis du hedder Jonas, så tager vi simpelthen ikke din drøm. Bare lige i dag. Ikke flere Jonas'er. Alle andre. Annika er livsforladt.

0: sidder og formulerer din drøm i en besked til 12.12. Så synes jeg lige, vi skal afslutte hele Jonas-æraen, fordi der har været meget Jonas, mange Jonas-drømmere, med den ultimative Jonas-drøm, som vi havde fra, hvad det er, det er vel et halvt år siden eller sådan noget.
1: Det var fordi, jeg hedder Jonas, og der er et flytfirma, der hedder Jonas. Og der synes jeg, det kunne være helt vildt fantastisk, hvis man havde et eller andet merchandise, en nøglering, en kuglepind, en halsedisse, hvad det fanden de inde har, hvor der så står Jonas. Så samtidig fordi reklame, og jeg ved, det er min, hvis nogen siger, at det er din ting, der er, det er det vist nok.
0: Okay, yeah. Jonas, fortsæt dit arbejde, så prøver vi at få fat på nogen, der arbejder hos Jonas, nogen, der har noget. Lad os kalde det for merchandise fra Jonas. Allerførst, så vil jeg gerne have dig til som afslutning at sige Jonas på den mest engagerede måde, du kan. 3, 2, 1, go.
1: Jonas!

0: Simon?
1: Ja, hej.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jeg er lige ude at køre engang.
0: For hvilket firma?
1: Jeg kører ikke selv for Jonas, men jeg har en ven, der arbejder der.
0: Ja, okay, så de er i hvert fald ikke gået helt konkurs. Der er nogen, der skriver, at de er ved at gå konkurs. Ved du noget om det?
1: Det aner jeg ikke noget om. Jeg ved, at jeg kører dem på arbejde i onsdags i hvert fald. Okay. Han hedder Emil.
2: Hallo, det er Emil.
0: Hej Emil, du er lige med i radioen. Det er Nico fra Drømmeholdet, og din medlytter
3: Jonas
0: er også med.
2: Goddag.
0: Goddag. Jonas, jeg vil gerne spørge dig noget. Jonas, du tager bare over.
3: Ja, jamen dag, det er fordi, jeg har længe kigget, hver gang jeg kører jeres biler, hvor der står Jonas på, som firmaet hedder. At det kunne være fedt at have et eller andet, ja nu kalder jeg det merchandise, men jeg tænkte, hvis man havde et eller andet, en t-shirt, en kalsedisse, en nøglering, et eller andet, hvor så kunne man sige, jeg ved det der, det er mist, du skal ikke tage min ting.
2: Ja, okay, ja, men det kan vi da godt finde ud af.
0: Kan vi godt finde ud af det? Hvad kan han få?
2: Ja, men du kan da snilt få en t-shirt eller en trøje, eller...
0: Jamen, Jonas!
3: Det er
2: fedt. Jeg kunne tage forbi firmaet herefter, ikke? Og så hente en t-shirt eller en trøje,
0: her.
2: Så kom ud forbi.
0: Er det skønt. Fredagsagtig. Fed energi. Emil, tak for, du gad være med i radioen. Tak for, du er så okay med bare at komme live på.
2: Ja, det skal fint. Det er i orden.
0: Ha' en god dag. Hils din kollega. Ja,
2: det skal jeg gøre.
0: Jonas.
3: Yes.
0: Så er vi der.
3: Det er vi.
0: Du skal have den trøje på hver evig eneste dag. Og så kommer folk til at sige, hvorfor står du i Q8? Er du ikke et fedt fan? Prøv at høre, ha' en god weekend.
3: Jonas.
4: Det her er Drømmeholdet på B3.
3: Jonas.

0: Sam Smith, Like I Can. I'll never love you like I can. En rigtig, rigtig, rigtig god dag at lytte til Drømmeholdet på.
1: Drømmeholdet.
0: For inden klokken bliver 12, har vi haft en syngende opfyldelse på en drøm. Vi har kørt en umulig drøm, og skal vi tage den umulige drøm som at prøve at skaffe billetter til, og nu godt fast i rattet, AGF-kampen på søndag. På et tidspunkt i dag kommer vi til at køre den som en umulig drøm, for jeg tror, det bliver umuligt. Men allerførst skal vi køre en fuldstændig normal, nok svær drøm om 4 minutter.
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
5: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
4: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ja.
1: Det, man hører, er man selv. Det er 3.

0: du er faktisk med til at lave det. For det er nu, din medlem, der skal bruge din hjælp til at få drømmen her til at gå i opfyldelse. Jeg ved ikke, hvad det er nu, Andrea, men det kan du fortælle.
1: Hej, Nico.
0: Hej.
1: Jeg drømmer om, at min mand, som sidder i kørestol, han kan komme ud og flyve i luftballon.
0: Komme ud og flyve i luftballon?
1: Ja.
0: Er det ikke, er det ikke sådan lige til, når man sidder i kørestol?
1: Nej, det er det ikke.
0: Altså, man må ikke? Ja.
1: Jeg har ikke lige modbart lige kunne finde noget sted, hvor det lige kunne være muligt.
0: Nej, okay.
1: Ja.
0: Altså det, ja, og det er jo selvfølgelig bare min uvidenhed, der kommer til udtryk nu. Men altså, jeg tænker bare, det var at køre kørestolen ind i kurven og så op med den. Men altså, det kan jo være, der er noget andet sikkerhed omkring det. Jeg har aldrig prøvet at være i en luftballon, har du det?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvorfor drømmer han om det?
1: Jamen, jeg tror, det er det der med, at det... at det, altså, selvom at man sidder i kørestol, har man måske et håb om at kunne få lov til at opleve nogle ting. Mm. Så den der mulighed for at være lidt fri på en eller anden måde.
0: Ja, det forstår jeg godt. Altså, lad os da komme hurtigt til værks. Hvorfor sidder han i kørestol?
1: Det gør han, fordi at han har sklerose.
0: Oha, okay, ja, det er noget lort. Hvor længe har han levet med det?
1: Jamen, det har han faktisk i sådan cirka 20 år.
0: Nå. Hvor længe har I været sammen? Der er ham.
1: Vi har været sammen i 5 år.
0: Okay. Og han vil gerne op og flyve i luftballon. Skal du med, eller er det okay, at du bliver på landjorden?
1: Altså hvis det er muligt, vil jeg gerne med.
0: Ja.
1: Okay. men også helt fair, hvis ikke.
0: Du er sød. Vi prøver at finde en, hvor du også kan komme med op, så vi kan få oplevelsen sammen. Nå, jamen ved du hvad, altså det her er jo ellers sådan en drøm, som vi... Når nogen skriver til os, at vi gerne op og flyve i luftballon, så plejer vi at svare sådan, tak for drømmen. Det kan man faktisk booke, men det kan man jo så ikke, åbenbart, hvis man sidder i kørestol. Så der må vi prøve at se, om vi kan få særtilladelse eller finde nogen med en særlig luftballon her. Hvornår var det, nu kigger ud på holdet bagved, der var DM i Hot Air Balloon her. Snart, det er til august. Ikke at han behøver at komme med op i sådan nogen, der faktisk skal vinde en konkurrence. Men jeg ved, at vi har fat på nogen. Vi havde fat på nogen derfra i hvert fald.
1: Okay,
0: som vi lige kan prøve at hive fat. Ved du hvad? Det er overhovedet ikke der, vi skal ind. Vi skal holde os til dig og sige tak for drømmen.
1: Yes.
0: Vi går i gang med det samme, Andrea.
1: Ja, spændende.
0: Okay, jamen luftballon. Den her gang er det bare lige med en kørestol. Har du noget viden? Har du nogen, du kender? Har du en fod inden for den her branche? Så skal du skrive til 1212. Det er sådan, du hjælper lige nu. Du skriver til 1212. Skriv på 3 først, hvis du har en idé, eller en kontakt, eller en direkte kørestolsvenlig luftballonskur. Det er sådan, drømmeholdet fungerer, og du er en del af det nu. 9:27 er klokken. Snake Hips, Change the Rapper, Tinashe, All My Friends. Velkommen til.

0: Madison Beer.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
3: Jeg drømmer om, at min mand, som sidder i kørestol, han kan komme ud og flyve i luftballon.
0: Ja, og det er ikke sådan lige til at få en kørestol op i en luftballon. Det er åbenbart der, grænsen går for, hvad luftballoner kan. Jeg har set luftballoner, der kan bære op til 17-20 mennesker. Men kørestol er åbenbart ikke lige det, som de tilbyder. Det er Andreas drøm, og den første, vi kører i dag, velkommen på Drømmeholdet, der er en, der skriver, det er Berit, angående luftballondrømmen. Jeg var også heldig at få min drøm opfyldt hos jer, så måske Niels kan hjælpe igen. Det var Niels, som lovede at flyve Berit op ved siden af DM i Hot Air Balloon, så hun kunne se det her.
4: Ja, det kunne være sindssygt fedt.
0: Ja, men han havde bare normal luftballon. Du skal have en eller anden... Jeg tænker, der må være noget, wow. Altså en special kurve. Og som I også rigtig nok siger ud bagved, han skal også kunne se ud over.
4: Ja, det var lige præcis.
0: Ellers er der ikke så meget ved det.
4: Nej, lige præcis. Og så træls lige at blive siddet... Altså, fordi ja, det er jo en af mine frygter ved en luftballon. Det er jo det der med, at du bare lige kan tippe ud over.
0: Jamen, det sker jo ikke for Andreas mand.
4: Nej, det gør det absolut ikke.
0: Altså, det tror jeg ikke, men jeg tror virkelig bare, han sidder i en situation, hvor ikke kan se ud over.
4: Jeg tænker jo sådan, jeg ville have det endnu mere nøjeren med, hvis det var så lavt hegn, at han kunne se ud over, fordi så ville det ikke nå mig særlig højt. Og så skulle jeg i hvert fald ikke med på den tur.
0: Jeg ved faktisk ikke så meget om luftballoner, det her. Der er en, der skriver, ring til Dream Balloon. Han bor på min vej i Brønshøj. Der er kommet lidt veje ind, faktisk. Jeg havde egentlig ikke regnet med, at der ville være så meget hjælp på den her drøm. Det er dejligt.
4: Jamen, kan du huske sidste gang med luftballonen, hvor mange det var, der hjælp alligevel?
0: Jo. Hvad har vi ellers her?
4: Hvad er det fint, du kigger på der?
0: Nogle Jakob og Søren eller Finn, tænker jeg, vi skal have fat i. Skal vi ikke det?
4: Jo, men jeg havde faktisk tænkt på at ringe til Finn, fordi Finn han ligner en, der ved noget om det her.
0: Skal vi tage Finn efter Søren?
4: Ja, skal vi gøre det?
0: Skabt til at være to, hedder det her nummer her. Det er Drømmeholdet. 25 minutter i 10.

Hej drømmeholdet, jeg drømmer om, at min eksamen, som jeg skriver, afleverer sig selv. Trætte studiehilsner fra Carmina, mor til en etårig, der har vågnet 5 gange i nat. Tak for det på holdet.

0: med dig.
1: Finn.
2: Ja.
1: Drømmen er jo Andreas. Hun har en mand, der sidder i kørestol. Han lever med sklerose, og han vil så gerne prøve at flyve i luftballon. Det er bare ikke sådan lige til.
2: Nej, det er det ikke.
1: Hvordan opfylder vi den drøm?
2: Det er, I skal kontakte de store selskaber. Fordi der er det som regel en dør i siden.
1: Okay, modsat de små, hvor du kravler ind, eller hvad?
2: Ja, de små, der kravler over selve kurvekanten, som en mand på 87, der går over kurven sådan cirka til navlen.
1: En hvad? En mand på 87?
2: Ja, højden. Der går cirka kurven til navlen.
1: Ah, okay. Ja, og på den måde, ja. Jeg troede, det var alder. Hvorfor har du luftballonviden?
2: Det er, fordi jeg har været med i en gruppe engang for ældre mænd, hvor vi fløj varm luftballon.
1: Okay, så hvem vil du hive fat på så af de her selskaber her, hvis du skulle opfylde drømmen?
2: Der er jeg lidt i tvivl. Fordi der findes altså mange store ballongrupper. Og jeg er lidt i tvivl om dem, der har med døren. Jeg ved bare, en af dem har det. Og jeg ved ikke, hvorfor en af dem.
1: En af dem? Okay. Nå, ja. Ved du hvad, så har vi noget specifikt, vi kan kalde ud efter. Meget specifikt, hvis der kun er en af dem. Finn, tak for at komme igennem på holdet.
2: Ja, og held og lykke med det.
1: Jo, tak. God onsdag er det jo.
2: Og på resten, vi flyver halv pris for svigermøder.
1: Ah, okay, fantastisk. Ja. Det er godt, Finn. Har du mere, du gerne lige vil smide hen?
2: Nej, jeg har ikke.
1: Fedt. God onsdag, pas på dig selv.
2: Ja, lige hvor du.
1: Og svigermøderne. Okay, der er åbenbart en kurv med en dør. Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser

0: Jeg drømmer om, at min mand, som sidder i kørestol, han kan komme ud og flyve i luftballon.
1: Og hvor skal vi hen, Rasmus?
2: Vi skal have fat i en, der hedder Niels, der bor ved Ringsted. Han har et firma, der har sådan en luftballon, der er beregnet til kørestolsbrugere.
1: Kender du Niels?
2: Ja, det gør jeg.
1: Har du nummeret på Niels?
2: Ja, det har jeg sådan set også.
1: Ej, det vil jeg så gerne have, Rasmus.
2: Det tænkte jeg godt.
1: Ja. Hvordan overtaler vi Niels?
2: Han er en meget, meget, meget flink mand, så jeg tror faktisk ikke, det bliver et stort problem, men det skal du selvfølgelig ikke starte med at sige til ham. jeg tror, at han er med på ideen.
1: Er der plads i hans ballon til både en i kørestol og en anden?
2: Det mener jeg, der er. Jeg tror, der er, jeg kan ikke huske, hvor mange der er plads til, men det er jeg helt sikker på, der er. Der er plads til en i kørestol, så er en ballonskib, og så vi skal ikke se flyvende i hvert fald.
1: Jamen altså, ved du hvad, vi håber fat i Niels, og så tænker jeg, at vi opfylder første drøm. Sværere behøver det ikke at være. Tak for det, Rasmus.
2: Det var så lidt.
3: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
4: Ja, vi kan jo kun håbe.
5: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
6: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
5: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
7: Og nu må du kysse båden.
5: Og mesterlige monsterbørn.
8: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
5: I fredagstamtam hver fredag på DRTV og DR1.

0: Olivia Dean, der spiller i Royal Arena i morgen. Vi holder et arrangement her på P3 ved DR-byens metro. Der er noget, der hedder Klangbar, som er en bar i en container. Hvor er det, du kan hænge ud med nogle af mine kollegaer og en masse andre fans, hvis du skal til koncerten, eller hvis du ikke skal og bare gerne vil have stemning? Det er altså i morgen. Og vi prøver jo her på Drømmeholdet at få en hilsen fra Olivia Dean. Jeg ved ikke, om det ender der, men det finder du ud af i morgen, når du står på Klangbar. Lige nu der er det Andreas' drøm, som vi forsøger at få til at gå i opfyldelse. Hun har en mand, der lever med sklerose og sidder i kørestol, og drømmer inderligt om at komme ud og flyve luftballon. Det kan man ikke bare, når man sidder i kørestol, for du kan ikke bare køre en kørestol ind i kurven og så afsted. Der skal bare specialkurve til at døre i de her kurve her. Alt det her. Ikke, Andrea? Velkommen tilbage.
1: Tak for det.
0: Det er jo ikke så lang tid siden, vi talte sammen, faktisk.
1: Nej, det er det ikke.
0: Men der har også været en hel del hjælp på drømmen. Det er gået ret hurtigt, og så har vi fået fat på manden, der måske kan opfylde. Hej, Niels.
2: Jamen, hej så.
0: Er du den Niels, som Rasmus kender?
2: Det er jo nok, fordi vi er de eneste i Skandinavien, som har balloner med dør i kurven. Og også hvor vi har investeret og fået ombygget dem alle sammen, så vi netop kan flyve med godkendte stole til at have for eksempel folk med sklerose, der er terminale med kræft eller er udsat for færdselsuheld. Så det tror jeg, du har ramt rigtigt.
0: Hvad er det præcis? Altså en dør kræver det, og så det her med at kunne se ud over kanten har vi også talt om.
2: Ja, lige præcis, for vi kan ikke bare tage folks rullestol med. Der kan både være rullestol, der vejer 15 kilo, men de kan også veje op på 150-200 kilo. Så vi har en specialbygget stol med en firepunktssel, hvor man sidder i, og hvor man sagtens kan se ud. Og derudover, så for at man ikke kun skal kunne kigge en vej, så har vi alle vores balloner specialbygget, så de kan snurre rundt om sig selv, så at sige. Så vi kan lave fuldstændig 360 graders udsyn for dem, der sidder ombord, så de får det hele med.
0: Okay. Og kan vi sætte dig op med Andrea, og så fikser I alt det praktiske, og så er drømmen opfyldt?
2: Vi kan jo i hvert fald prøve, for der er altid nogle særlige forhold ved det her. Vi er nødt til at for eksempel kunne være sikre på, at vi lander et sted, hvor der er hårdt underlag. Der er en rullestol ud over en roemark. Det er ikke lige det bedste, når vi skal have folk ud. Og så er der jo også det med præcis, hvad er det, de fejler, hvad kan de, og hvordan har de gode dage, dårlige dage. Så jeg vil super gerne tage en dialog med hende og se, om vi kan nå i mål med den drøm, hun har.
0: Andrea?
1: Ja?
0: Det lyder som om, at Niels her, han tænker meget over det. Det er det tætteste, vi kommer på en opfyldelse.
1: Ja, det lyder virkelig, virkelig godt. Altså, det er, ja.
0: Er den opfyldt?
1: Det tænker jeg.
0: Jeg ved godt, at han ikke er oppe at flyve endnu.
1: Det er præcis. Men det havde jeg heller ikke lige tænkt, at det ville være i dag. Ej. Så det er fint.
0: Jeg kunne så bare ringe til din mand nu, der lander en ballon nu. Niels er den eneste i Skandinavien, så jeg tænker, at det er ham. Det er ham.
1: Fedt.
0: Så
1: ej, hvor er det fedt.
0: Du får hans nummer, og så vil jeg virkelig håbe, at din mand han kommer op og flyver, og han får en god tur.
1: Ja. Tak for hjælpen.
0: Hilser mange gange. Niels, du får fed.
1: Det gør jeg.
2: Tak for det.
0: Her får du lige dit yndlingsnummer. Det, jeg regner med, er dit yndlingsnummer i hvert fald. Også meget lige til.

0: på B3.
1: Og vi skal jo egentlig bare fortsætte det her arbejde her. Opfylde flere drømme med hjælp fra dig. Hvis du kan hjælpe, bliv hængende her. Vi skal have en syngende opfyldelse. Vi skal køre en umulig drøm. Og må ikke vi også når en helt normal ind, inden klokken bliver 12.

Shawn Mendes. Og når jeg drømmefangeren, den er åben. Men om lidt... Om 10 minutter, der skal du høre, jeg tror, det er drømmeholdets første syngende opfyldelse. Vi har fået hjælp fra nogen, der faktisk kan nogenlunde synge. Bliv hængende her. Jesse Reyes, Stormzy nu. Palo Santo. Og så har vi jo fået vores egen Instagram, du og jeg. Drømmeholdet på 3, der ligger en drømmeopfyldelse, du kan se derinde. Meget rørende en. Og ja, den handler om AGF. Det er jo AGF Suhu, kan man sige. Velkommen på holdet.

0: du hjælper med at opfylde drømmen. Det er sådan, du sender din drøm, som du kan gøre lige nu. Og så kan det ende ud med at lyde rigtig, rigtig godt og fedt live i radioen.
1: Drømmeholdet, det lyder
2: nemt.
3: Ja, hvor langt?
2: Altså, bare det at sige, at du har løbet maraton i en lufthavn.
4: Jamen, det er jo det hele målet har været.
5: C'est très, très bien. Merci beaucoup.
3: Okay.
0: Sådan.
3: No one else. Hun havde slukket ikke en, men to brænde på vej hjem fra nytårsaften.
6: Det er bare hoppe ned og give den gas.
7: Du lytter
8: til Drømmeholdet på P3.
7: Med Nicolas Kaiser.
6: Og så kører det bare. Jakob.

0: The Weeknd skal vi høre, og en syngende drømmeopfyldelse efter betrængelighederne, som du får her, sammen med en vejrudsigt fra Simon Helberg Hansen fra klokken 10.
1: Her til formiddag, der har det lydt sådan her foran Mærsks hovedkvarter i København. Der er flere aktivister fra den danske Palæstina- og klimabevægelse er nemlig mødt op for at demonstrere med bannere, hvor der for eksempel står, at Mærsk har blod på sine hænder. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de gerne have stoppet. Samtidig har demonstranterne blokeret adgangen for medarbejderne til hovedkvarteret. Det fortæller min kollega Camilla Fagholt Løfvald, der følger situationen.
2: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet. Og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter. Men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
1: Københavns Politi fortæller til os, at de har givet demonstranterne besked på at forlade stedet. En gruppe på 20 personer er blevet anholdt. Og det her, det er ikke første gang, at Københavns Politi er rykket ud til demonstrationer ved Mærsks hovedkvarter. Blandt andet måtte politiet sætte ind med tåregas og også fysisk magt, da aktivister blokerede indgangen til rederiets kontor i februar måned sidste år. Selvom det efterhånden er over et halvt år siden, at der blev spottet droner på himlen over flere danske lufthavne og militæranlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Der er stadigvæk ikke kommet en redegørelse, og flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af det, og derfor kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften. Det mener lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg.
3: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv, så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
1: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage droner i Danmark. Det mener Carsten Marup, der er chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
4: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe dem.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de her mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen, og så til efter en ny regering er kommet på plads. Det fortæller Forsvarsministeriet til os. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser også til, at myndigheder, heriblandt Forsvaret, har gjort det klart, at der altså har været droneaktivitet i Danmark. Flere steder i landet, der bliver 9. klasses elever sluppet løs til fejring af sidste skoledag. Og nogle steder, der eksperimenterer man med at skrue en hel del ned for løjerne. For første gang, så bliver alle københavnske 9. klasses elever inviteret til fællesfejring i Fælledparken, hvor kommunen vil holde festen uden alkohol for de ca. 6.000 afgangselever, der kommer der. Baggrunden for den her nye fejring er, at kommunen vil forsøge at gøre op med tidligere års uro. For eksempel så måtte Københavns Politi tilbage i 2024 lukke for festen, fordi de oplevede, at der var begyndt uro flere steder i Fælledparken med flere mindre slagsmål, som altså skulle stoppes. Skydevejr i dag og perioder med regn og byer, men fra omkring middagstid, så skulle der komme opklaring mod syd, og vi får mellem 7 og så op til 12 grader.
0: Tak for det, Simon.
1: Selvfølgelig, min ven.
0: En syngende drømmeopfyldelse på vej. Bliv hængende her med drømmeholder.

0: Samsung har lavet en løsning, hvor beslagene skal sættes asymmetrisk, og det er ikke muligt at få en ny papirskabelon i løs køb. Min mand er ellers rimelig tålmodig og god til den slags, men selv efter tandpasta-trækket, kender jeg ikke, gik det galt, og han er ikke længere så rummelig. Og det er jo sådan et ægte problem, det lyder bare sådan, når man lige læser den sådan, okay, det er en drøm om at sætte tv op, men de har så også smidt skruerne til det medfølgende stativ væk. Så de er fuldstændig fucked, de står bare med det her fjernsyn her. Og vi vil jo egentlig gerne køre den, men det er også sådan, er det lidt sådan at spørge ud om, er det for småt, når man lige siger det?
1: Jamen det er det, og det, jeg er lidt i tvivl om det.
0: Fordi jeg forstår det godt.
1: Helt vildt, det var så irriterende, at jeg ikke kunne få sit fjernsyn op at hænge. Men
0: det er også, altså når man lige sætter det i relief med, at så kommer der en, som jo altså, har en drøm om at få sin mand op at flyve i kørestol, og så kan det godt lige pludselig...
1: Jamen det synes jeg ikke.
0: Nej, men du forstår godt, hvor jeg vil hen af.
1: Jo, det synes
0: men,
1: jeg. Men
0: det her er jo et problem. Det er jo ikke en drøm, det er jo et problem, der er opstået.
1: Lige præcis.
0: Men vi tager den selvfølgelig.
1: Men hvor fanden er det? Altså, du sidder og kigger på det der fjernsyn der, altså... Hvor skulle der være nogen, der har det?
0: Og vi opfylder den faktisk nu.
1: Ja.
0: Fordi Carte Blanche, vores søsterprogram, der sender fra 14 til 16, de kører lejlighedssange her om onsdagen, hvor de synger sange til en lejlighed. Ikke et sted, man kan bo. Altså en situation. Og vi spurgte dem, kan I ikke lave det her? Kan I ikke undersøge... Jeg ved, Henrik har sådan en fjernsyn her. Kan I ikke lave en sang, som forklarer, hvordan man hænger det her fjernsyn op? Hvorfor kigger du sådan på mig?
1: Den havde jeg misset.
0: Henrik har selv sådan en fjernsyn her.
1: Har Henrik?
0: Ja.
1: Er det mindre hans?
0: Det er fuldstændig ligegyldigt. Den må I lige tage bag om selv. Prøv at høre, vi har fået dem til at lave en sang til dig, der drømmer om det her. Du har ikke skrevet dit navn, men og din mand René. Så her er lejlighedssangen, som Carte Blanche lavede i går live i radioen. De anede ikke, hvad den skulle bruges til. De sang den bare. Det var ikke den.
2: Er det til at sætte fjernsyn op?
3: Ja. Altså, det er meget bare en guide.
2: Okay.
3: Men bare sunget, ikke?
2: Klar. Ja.
3: Løft ud af kassen. Find en planflade. Og læg dit fjernsyn ud på det.
4: Find alle skruer. Der er også andre ting. Så er det... Eller bare op på væggen. Nej, vent.
3: Nej, stop. Den skal altså have siddet der. Når vi giver den strøm,
4: og så er det eller bare...
3: Og så er det ellers bare op
4: så skal
3: på væggen.
4: Ellers... Ja, okay, jeg har ikke læst den før, Henrik.
3: Men det kunne
4: da... Nej, du kan ikke. Nej, don't...
3: Fra altså, toppen.
4: Jeg er session musiker.
3: Okay. Final... Nej.
4: Prøv lige igen.
3: Tag den igen. Hvorfor? Det vi plejer at kunne gøre det her uden problemer.
4: Ja, det er fordi, vi plejer at være med til at skrive den begge to.
3: Okay. Løft ud af kassen. Find en planflade. Og læg dit fjernsyn ud på det.
4: Find alle skruer. Der er også andre ting. Og så er det ellers bare op på væggen. Nej, vent.

0: Du har nu opsat dit og Samsung The Frame. Altså, det er jo en bestillingsopgave.
1: Ja, ja, ja, jeg ved ikke. Det føles bare lidt bedre, når det er vores lytter, der ringer ind med noget, vi skal bruge til noget.
0: Ja, men altså, det ved jeg ikke. Det, jeg håber, vi får en drøm.
1: Hvis der har siddet en Carte Blanche-lytter også, som skal have opsat et Samsung The Frame, så ved de jo, hvordan man gør det nu.
2: Sådan der. Du kan altså lytte til guiden igen i det her lyd. Det var drømmeopfyldelsen, og Carte Blanche laver lejlighedssang igen senere i eftermiddag. Fra 14 til 16. Det lyder som, der er 2 timers lejlighedssang. Det er der ikke. Der er lejlighedssang mellem 14 og 16. Godt.

Hej drømmeholdet, please læg den guide på streamingstjenesterne. Jeg har brug for at have den på min morgenplayliste. Du kan altså høre den i Carte Blanche-podcasten. Og hvis alt går godt i dag, lige så godt som det har gået indtil videre, så spiller vi den igen senere. The Bowser, Magnetic, Drake, Magic Jordan skal vi høre. Hold on, we're going home, og så starter vi dagens, faktisk ugens umulige drøm. Noget, vi kun kører om onsdagen. Kun én gang om ugen forsøger vi at få en drøm til at gå i opfyldelse, der på papiret er umulig. Og den umulige den her uge, tror jeg bliver den ægte, ægte umulig. Det er den mest populære drøm, vi har fået hele ugen. Det er om 3 minutter. Velkommen på drømmeholdet. Klokken er 10:15.

0: Radioholdet præsenterer ugens umulige drøm.
1: Ja, en gang om ugen forsøger vi at opfylde noget, der ikke kan opfyldes, når man sådan lige umiddelbart kigger på det. Og vi har fået en særlig drøm ind. Rigtig. Rigtig. Rigtig mange gange. De seneste dage. Vi kørte den for dig, Mikkel, for du var faktisk, hvis ikke den første, så en af de første, der sendte drømmen.
2: Ja.
1: Hvad er det, du drømmer om?
2: Jamen, jeg drømmer om at få et par billetter eller tre til AGF's sidste kamp her. Fordi at, det er lidt en sejlig dag for mig, fordi jeg har været clean og stoffri i et år der. Og så er det at komme ind og blive mindre om, hvorfor det er så vigtigt at fortsætte med det her. Altså, der er nok mange, der forbinder fodbold med druk og alt muligt. Og for mig der er det blevet lidt et fællesskab. Når man har været ude i de ting her, så kan man sgu ikke snakke med andre mennesker om så meget normale ting. Og der har fodbold blevet lidt en vej at kunne snakke med andre mennesker omkring livets ting. Sådan,
1: det kan man sagtens. Det er helt vildt godt forklaret, vil jeg bare lige sige.
2: Ja.
1: Ja, det. Så du har været clean et år, når de skal spille kamp?
2: Ja. Og ja, det har jeg. Det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg er rimelig taknemmelig i dag. Jeg har lige fundet en kammerat, der er død af det lort her også i dag, faktisk. Så det er sgu lidt stort for mig. Jeg har aldrig troet, det skulle lykkes. Og jeg har været død af det, og min kammerat har også været død af det før. Og vi har overlevet, så det er en kæmpe dag. Noget, jeg troede, jeg aldrig skulle ske.
1: Det forstår jeg da godt. God drøm, altså umulig drøm, det ved du godt, men det er hammerende svært.
2: Ja, ja.
1: Altså godt kæmpet, vil jeg bare lige sige.
2: Ja.
1: Og fortsat god kamp.
2: Ja, tak.
1: Tak for at være ærlig omkring det. Og du siger 2-3 billetter.
2: Ja.
1: Hvem skal du med?
2: Jamen, jeg har en kammerat, der har været clean 9 år nu her også, som jeg gerne vil have med, fordi at kunne opfylde hans drøm også om, at han har simpelthen hjulpet mig det her år, grunden til, at jeg også er clean i dag. Han har bare været der, ikke? Og været en støttepunkt. Og den anden, han har så været clean i 8 måneder, så det er sådan for at være sammen omkring det her, og vise, at fodbold er sådan noget andet end fest og farver, ikke?
1: Ja, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er vildt fedt. Altså sådan en kuldegysningsfest. Det er rigtig, det er sødt, det er godt ting. Det er bare klar til at køre. Vi kommer nok ikke til at kunne opfylde den, men vi giver den et skud.
2: Ja,
1: vi gør alt, hvad vi kan. Ved dine kammerater, du taler med mig?
2: Hvad siger du?
1: Ved dine kammerater, du taler med mig om det her?
2: Ja, jeg nævnte det i går til dem.
1: Ja, okay. Ej, så er der pres på. Okay,
2: men så altså, standpunktet kan jo kun blive bedre. Mit standpunkt er, hvad det er i går.
1: Ja, det er
2: altså,
1: rigtigt nok. I kan ikke få minusbilletter.
2: Nej, præcis.
1: Vi prøver at se, hvor vi ender henne, Mikkel. Tak for at komme igennem. Tak for at tale med mig.
2: Ja, mange tak for at hjælpe.
1: Drømmeholdet. Der kom den. Nu kører vi den sgu. Billetter til AGF-kampen på søndag. Det, som der på papiret er umuligt, skal vi se, om vi ikke kan få til at ske. Der er bravende udsolgt. De er allerede mestre. Det kommer til at blive en lang fest, det her. Og jeg ved, der er rigtig mange, der drømmer om det her. Der er sikkert også rigtig mange, der nu føler sig snydt. Men det er altså Mikkel og hans venners drøm her, som vi forsøger at opfylde. Så kan du hjælpe på en eller anden måde, så skriv til 1212 og skriv på 3 først.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: var der stille i sms'en. Alle sidder hårdt på de billetter. Der er heller ikke så meget hjælp på den. Det er fordi, det er umuligt. Og det kan godt være, at du har fået meget af AGF de her seneste par dage. Nu kører vi den. Nu prøver vi at se, om vi kan skaffe billetter til den her kamp her, der er historisk udsolgt.
1: Og så er det det for den omgang.
0: Ja. Så er der ikke mere AGF der. Der er en, der har skrevet, hiv fat i AGF. De må have mulighed for at hjælpe. Det er den eneste, der er kommet.
1: Ja.
0: Det er den eneste, der er kommet. Altså, vi har jo lige opfyldt den drøm med hjælp fra AGF. Den ligger inde på vores Instagram, drømmeholdet P3. Det var deres senior content manager, så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: Velkommen på holdet.
2: Drømmeholdet præsenterer.
0: Vi har taget den ind som ugens umulige drøm. Skaffe billetter til AGF-kampen på søndag.
2: Ugens umulige drøm.
3: Jeg drømmer om at få et par billetter eller tre til AGF's sidste kamp her. Fordi at, det er lidt en sejlig dag for mig. Fordi jeg har været clean og stoffri i et år der. Det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg er rimelig taknemmelig i dag. Jeg har lige fundet en kammerat, der er død i det år her også i dag faktisk. Så det er sgu lidt stort for mig. Jeg har aldrig troet, det skulle lykkes. Og jeg har været død af det, og min kammerat har også været død af det før. Og vi har overlevet. Så det er en kæmpe dag. Noget, jeg troede, jeg aldrig skulle ske.
0: Så det er drømmen. Vi ser, om vi kan skaffe billetter. Jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skulle hive fat i. Altså, vi har fået... Nej, der er også Jannik, der har skrevet. Ring til Ken Pedersen, indkøbsdirektør i Bauhaus. De er sponsor. Det er nok sådan en vej, der
1: men vi skal. Men hvis vi bare lige skal sætte det her regnestykke op. Hvor mange mennesker er der bor i Aarhus? 600.000 eller sådan noget?
0: Ja.
1: Så sige halvdelen af dem, de rigtig gerne vil at se den kamp. 300.000.
0: Okay.
1: Tror du ikke det?
0: Jo, 100.
1: Eller... 200.000 vil gerne ind og se den kamp. Nu ved jeg ikke, hvor mange der kan være ude på det der Vejleby Stadion, det der midlertidige, de kører.
0: Nej, det er jo det, der også
1: er
0: problemet.
1: Er det 5.000 mennesker eller sådan noget?
0: Ja.
1: Men det er jo også et problem, at de vinder mesterskabet i år.
0: Og hør, lad os åbne op for de helt vilde idéer. Hvordan skulle vi få fat på dem? Altså, gør brug af alt, du overhovedet kan komme i tanke om. I en fiktiv verden, så går vi de veje der.
1: Ej, der må være nogle sponsorer, der sidder med nogle billetter, eller nogen, der er blevet syge, nogen, der har brækket benet eller et eller andet.
0: 12 12 er telefonnummeret. Skriv på 3 først i beskeden. Tak på forhånd.

0: velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: AGF mig her og AGF mig der, er der en, der skriver. I glemmer helt, at den kamp er også interessant for os VFF'ere. Måske I skulle gå den vej. Der kunne være nogle VFF'ere, som måske vil af med deres billetter efter sidste uges dårlige præstation. Det handler om den her fodboldkamp, ja. Det er jo ikke et fodboldprogram, men det kan det godt nogle gange lyde som. For der er rigtig mange fodbolddrømme, og nu har vi altså valgt for en gang skyld at tage en af de her AGF-drømme her.
2: Jeg drømmer om at få et par billetter eller tre til AGF's sidste kamp her, fordi at... Det er lidt en sejlig dag for mig. Jeg har været clean og stoffri i et år der. Det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg er rimelig taknemmelig i dag. Jeg har lige fundet en kammerat, der er død af det lort her også i dag, faktisk. Så det er sgu lidt stort for mig. Det, jeg har aldrig troet, det skulle lykkes. Og jeg har været død af det, og min kammerat har også været død af det før. Og vi har overlevet. Så det er en kæmpe dag. Noget, jeg troede, jeg aldrig skulle ske.
1: Jesper?
3: Ja, hej.
1: Har du billetter til på søndag?
3: Nej, desværre ikke. Men jeg har haft adgang til billetter før i tiden.
1: Ja.
3: Gratis. Jeg har arbejdet i Bauhaus i Tilst for en del år siden. Og der var altid sponsorbilletter på chefens kontor til diverse kampe.
1: Okay.
3: Og man kan sige, at dengang gik det jo ikke særlig godt for AGF. Så de var ikke så eftertragtet, de billetter.
1: Så du tænker...
3: Så de lå tit tilbage.
1: Så du tænker, vi skal ringe til Bauhaus i Tilst?
3: Bauhaus i Tilst har i hvert fald fået sponsorbilletter i mange sæsoner før i tiden. Og jeg ved, at de stadigvæk er sponsor.
1: Okay, har du
3: så noget? Det kunne jo være heldigt, at... Eller det kunne jo ske, at de billetter var havnet i en skuffe, i stedet for at ligge på bordet, måske.
1: Har du nogen, kontakter til Bauhaus i Tilst stadig?
3: Nej, men jeg tror, min gamle kollega Lars, han er vist varehuschef derude nu. Men jeg har ikke noget nummer på ham, så jeg tænker bare, at jeg skal ringe til deres almindelige nummer, han har sagt.
1: Ja, okay. Ej, det er simpelthen så long et shot, men altså, det er jo det, vi beder om. Jesper, prøv at høre, tak for lige at give os en vej i hvert fald.
3: Det er et forsøg i hvert fald.
1: Ja, og god kamp til dig også, hvordan du skal se den.
3: Jo, tak.
1: Jeg er ikke for at lyde trist, jeg tænker virkelig ikke, den kan gå hjem den her. Vi skal have skaffet tre billetter til AGF-kampen på søndag her til Mikkel, som jo har været clean et år og gerne vil ind og fejre det med dem, han er kommet i mål med. Dem, der har hjulpet ham. Det kan også godt være to, det kan også godt være en. Nu synes jeg bare, vi skal prøve at se, hvor meget vi kan skrabe til bunke. Altså, så hvis du kan hjælpe, lad os lige droppe sms'en en omgang og tale med hinanden i stedet for. 70 20 20 20 ringer du til, hvis du kan hjælpe.

Jeg drømmer, hvad med at skaffe en kran, der kan løfte dem op over stadion, så de kan se kampen deroppe fra. Det er faktisk en idé, der er kommet ind op til flere gange i forhold til drømme om at skaffe billetter til AGF-kampen her. Vi har fået et nummer til Bauhaus, og nu vil vi gerne have et nummer til 3F. Noget presse, en du kender. Det er måden, du hjælper os fremad på holdet lige nu.

0: billetter til på søndag. Jeg håber ikke, at vi vil nævne, hvad for en kamp.
1: Jeg drømmer om at få et par billetter eller tre til AGF's sidste kamp her. Fordi at, det er lidt en sejlig dag for mig. Jeg har været clean og stoffri i et år der.
2: Drømmeholdet præsenterer
0: det er ugens mulige drøm, og vi har fået svar fra AGF. De har desværre intet tilbage. De er altid klar på at hjælpe, men den her kan de ikke.
2: Ugens umulige drøm.
0: Det er ugens umulige. Vi har fået et nummer på en pressechef i 3F. Vi har fået et nummer på nogen i Bauhaus. Der er en, der skriver, kan han ikke sidde ved pressen med P4 Liga? Faktisk ikke en dårlig idé. Så har vi fået en besked, hvor en skriver, at Tivoli Friheden har billetter til kampen. Måske de kan hjælpe. Det er de veje, vi har lige nu. Det er 3 billetter til Mikkel og hans 2 venner her, hvor de jo alle sammen gerne vil ind og fejre både kampen her, og det går godt, men også, at de har været clean i så lang tid, som de nu engang har.
3: Nej.
0: Så hvem taler Shania så energisk?
3: Shania taler altid energisk, men hun er jo kendt for at møde folks energi. Så man kan altid mærke herude, om hun taler med nogen, hvor det er godt eller skidt. Jeg tror, hun har ringet til 3F, men så sagde i sin glæde, sagde hun, ja, og ved, hvad det handler om, og så kunne jeg høre, at det var et nej.
0: Nå.
3: Så lad os håbe. Jeg mangler en kontakt til CS, fordi de er jo trøjesponsor.
0: Ja.
3: Inde på deres hjemmeside er der ingen presseoplysninger overhovedet. Hvis der er nogen, der ved nogen, der arbejder inde ved CS, nogen... Der kunne være nogen af dem, der sidder på de billetter, de har. Jamen, så hører jeg meget gerne fra dig også, hvis du lige kan hjælpe mig tættere på det der.
0: 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først.
4: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
5: A man who in some ways could be considered a genius. But because he had no sense of measure, he could not succeed.
4: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Jeg drømmer om at få et par billetter eller tre til AGF's sidste kamp her. Fordi at, det er lidt en sejlig dag for mig. Jeg har været clean og stopfri i et år der. Det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg er rimelig taknemmelig i dag. Jeg har lige fundet en kammerat, der er død i det år her også i dag faktisk. Så det er sgu lidt stort for mig. Jeg har aldrig troet, det skulle lykkes. Og jeg har været død af det, og min kammerat har også været død af det før. Og vi har overlevet. Så det er en kæmpe dag. Noget, jeg troede aldrig skulle ske.
1: Der er meget ærlighed her fra Mikkel. Det ender forhåbentlig sådan her.
2: Du er med på drømmeholdet på
3: P3. Jeg er fucking glad. Jeg er fucking glad.
4: De giver simpelthen spidsen af jer, de her til dig.
5: Ej, hvor vildt.
6: De er så sej.
7: Tak for et godt program. Let's go.
5: Ja, jeg er helt okay. Jeg har meget rart.
7: Altså, jeg er virkelig overrasket.
3: Det hele det kører rundt i hovedet på mig lige nu, er rigtig meget opkørt.
5: Det er for sejt. Det er så blæret.
2: Med Nicolas Kaiser.
8: Det er lige ved til, for at vi skal opfylde drømmen.
1: Men det er en ret svær uge at køre det på grund af, at der sker alt det her med AGF, som der nu engang sker. Vi prøver hist og pist. AGF selv har sagt nej. De vil altid gerne hjælpe os, og de er altid virkelig meget på pletten, men lige den her kan de ikke. Hvilket er fair nok.
4: Det er bare også det, vi forventede.
1: Ja, altså,
4: er du sindssyg, hvor er der mange, der har brug for og gerne vil have de her billetter. Det forstår man jo.
1: Vi kører noget 3F-vej, Bauhaus-vej, ja. Sears-vej. Det skal være nogle af de her sponsorer. Der er, hvilket også er forventeligt, ikke nogen, der har sagt, ved du hvad, jeg donerer mine billetter. Det er en stor kamp.
4: Helt vildt. Og det er en kamp, der betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Det har vi også set i nyhederne her de sidste par dage.
1: Derfor ville det også være endnu vildere, hvis vi kunne skaffe de her billetter.
4: Det er også det. Det er også derfor, vi tænkte, jamen, så det er fandme en umulig drøm, vi kan prøve at tage op. Fordi det er måske en af de mest umulige, vi har haft.
1: Ja. Nu er der lige kommet en besked på en, der skriver på at tage fat i Fætter Mok. Han kender de fleste omkring AGF. Og det er så her sådan, AGF, de har været rigtig søde, men de har simpelthen sagt til os, de kan ikke hjælpe.
4: Mm.
1: Så den vej kan vi ikke gå.
4: Nej, lige præcis. Så kommer der en anden en her. Semler Mobility i Risskov.
1: Mm, de har fået 15-20 sponsorbilletter, ved jeg, som de giver til medarbejdere og kunder. Semler Mobility, Risskov, ring 70 20 20 20. Dum. Royal Unibrew er der en, der skriver. Hvis du gerne vil have fat i CS, så er det altså Royal Unibrew.
4: Ja,
1: det er Søren.
4: Ja, ja.
1: Det kan være, at de har et pressenummer. Shania, hvordan gik det med dit opkald?
9: Mail.
1: Åh, ja. Vi hader mail.
4: Ja, men altså, der var god energi, kunne jeg høre der, så de hyggede der.
1: Fedt.
4: Shania skriver en hurtig mail. Jeg har fået et nummer til Bauhaus. Prøv at give dem et kald. Hvis der er nogen, der har en kontakt til Semler Mobility i Risskov, så må I meget gerne hjælpe os med det. Vi kan selvfølgelig ringe til deres hovednummer, men måske sidder der lige en eller anden, som man lige kender, ikke?
1: 70,
4: det er dejligt lige at komme ind under.
1: 70 20 20 20. Nu tror jeg lige på speederen her, fordi jeg vil også gerne nå en drøm mere, inden vi slutter programmet kl. 12.
2: TV3's næste. Flere sejre.

0: Fordi jeg sejrer med Søvnløs, det er en af P3's næste onsdag formiddag, 4:11.
1: Det her er Drømmeholdet på P3
2: med Nicolas Kaiser.
0: Altså, jeg bliver ved med at have det her lille håb. For der bliver ved med at komme nye veje ind, som vi kan gå for at få opfyldt ugens umulige drøm, som vi har gang i lige nu. Tame Impala, The Less I Know, The Better. Bliv hængende her, så længe du har mulighed for det.

0: Taylor Swift. Klokken den er blevet 11, og vi fortsætter drømmen og ser, om vi ikke kan opfylde den efter nogle nyheder fra Nikolaj Rosler.
1: Og jeg starter med noget, der vist nok ikke er nogen hemmelighed. Det kan nemlig være ret svært at møde sig ind på boligmarkedet herhjemme på grund af priserne. Og lige nu, der bliver det bare dyrere og dyrere. Nye tal fra boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med 1,8% bare i april måned. Og det er helt vildt, siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere, og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: Og hvis man tager et kig i en bog om økonomi og markedskræfter, så vil der nok stå noget om, at i en verden med krig og usikkerhed, så vil det betyde, at folk er lidt mere forsigtige med at købe boliger, hvilket også vil presse priserne nedad. Men sådan ser det altså ikke ud, og det er svært at forklare selv for en boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann her har alligevel en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og det er lige netop af den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig.
1: Og det er altså ikke kun her i hovedstaden, at der er stigende priser, det er faktisk i hele landet. I går kom fungerende statsminister Mette Frederiksen med en ret vild udmelding på en konference om AI og børns sikkerhed. Det lød sådan her.
3: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Ja, hvis jeg fik små børn i dag, så ville jeg hellere have, at de røg, end at være alene på sociale medier, sagde hun. Og ja, det er vist ikke lige noget, man er vant til at høre fra en politiker som Mette Frederiksen. Og det er også en ret uheldig udtalelse, mener Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet. Hun mener, at Mette Frederiksen får det til at lyde som om, at rygning er mindre farligt end sociale medier. Og det er altså en overdrivelse, så vidt vi ved, siger hun.
4: Der er meget, meget stærk evidens for rygningens skade. Der er lige begyndende lille evidens for de sociale mediers skade.
1: Mette Frederiksen har for kort tid siden sagt undskyld på sociale medier. På Facebook skriver hun blandt andet, at i går ville jeg fremprovokere, at vi voksne snart forstår, hvor udsat vores børn er på skærmen. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet, skriver hun. Nico, reality-tv, hvordan har du det med det?
5: Jeg kan godt lide alene i vildmarken. Jeg kan også godt, jeg ser lidt Bachelorette.
1: Mm.
5: Og så forræder.
1: Ja.
5: Sådan nogle ting. Alene i vildmarken, helt klart.
1: Okay.
5: Øverst, hvorfor?
1: Så ikke sådan noget med dating?
5: Jo, altså Bachelorette er jo.
1: Ja, dating.
5: Okay, give for første blik. Det er fedt.
1: Okay, fedt. Så ved jeg ikke, hvor op og køre du er over den her nyhed, men jeg har i hvert fald en nyhed, der er ret fed for folk, der godt kan lide det her med sådan datingprogrammer. Det her koncept Love is Blind, har du hørt om det?
5: Ja.
1: Ja. Det er altså det her, hvor at
5: de er inde i kasser.
1: Ja, de er inde i sådan nogle kasser, og så skal de date hinanden, uden at de kan se hinanden, og så vælger man ligesom hinanden til, og hvis man vælger hinanden til, så bliver man forlovet, og så får man lov at se hinanden.
5: Ja.
1: Det her koncept, det kommer til Danmark, det skriver Netflix i en pressemeddelelse, og programmet får premiere i 2027, sådan som det ser ud lige nu.
5: Hold nu op.
1: Ja.
5: Mener du det?
1: Ja, ja.
5: Ej, hvor irriterende. Og få det teaser et halvt år før.
1: Ja. Ej, det er jeg ked af. Men så kan I gå og glæde jer, altså.
5: Nej, jeg har det på samme måde, når der kommer en ny Ringens Herre-film, ja. The Hunt for Gollum. Det er også sådan der, stay tuned, 2027. Og det er sådan, bro.
1: Og det var for 3 år siden, man fik det
5: ud. Ja, det er så sygt.
1: Det er så tarveligt.
5: Nå, fedt.
1: Oh well, du kan gå og glæde dig et års tid endnu i hvert fald for det. Det er skyet og vådt mange steder, men det skulle også klare op snart mellem 7 og 12 grader og ikke så meget vind.
5: Og det er så en vejrudsigt fra 2027. Den i dag får du, ja.
1: Den gælder nok også der, ja.

Vi er gået ind i sidste time af drømmeholdet for i dag. Det er ugens umulige, vi har gang i. En drøm, som altså på papiret ikke kan gå i opfyldelse, som vi alligevel forsøger.

Det er billetter til AGF-kampen på søndag til Mikkel og hans venner. Han har været clean et år den dag, de skal spille, og det vil han gerne fejre med de venner, som har holdt med ham og sørget for, at han har været clean.

0: talt sådan, det er måske bare om at fortælle sådan lidt om vigtigheden. Hvor meget det betyder sådan, en ting er, hvad Mikkel selv kan fortælle. Nogle gange, så skal man have andre til at fortælle det, ikke?
1: Men det er også noget, der næsten kan gøre ondt at høre, fordi jeg ved, at vi ikke er sådan så tæt på at få de her billetter.
0: Nej, altså, du ved, 3F, de var jo rigtig søde. Jeg har også fået et nummer videre inden for Bauhaus. De var faktisk rigtig søde. Hvad hedder det? Der var nogen, der sagde, at vi skulle have fat i Lars fra Bauhaus. Virkelig, virkelig søde mand. Der var sådan, jamen, jeg vil også gerne selv ind og se den, men jeg har ikke en billet, de ligesom givet væk. Men så fik vi faktisk et nummer til en anden en, som vi prøver at få fat i, som ligesom har flere. Ja. De er nok også givet væk, sagde han. Men var faktisk, hvad hedder det, rigtig, rigtig sød.
1: Daniel, du er storebror til Mikkel.
2: Jeg er storebror til Mikkel.
1: Du må være stolt.
2: Ja, selvfølgelig er det.
1: Clean et år.
2: Han er clean et år, og han har faktisk været rigtig... Jeg har været tæt på at miste ham. Og det kunne jeg næsten ikke holde ud.
1: Nej, det forstår jeg godt. Han fortalte godt, at han både selv havde været død af det.
2: Ja, det har han. Og det kan man næsten ikke holde ud i sit hoved, når det er, at man har så sød en lillebror, ikke? Og han har været så langt ude.
1: Og fodbold...
2: Men ved du hvad? Jeg sidder nede i Alanya lige nu.
1: Ja.
2: Og jeg kan ikke gøre noget. Jeg ringer fra min svogers telefon, fordi jeg har ikke noget signal. Jeg arbejder på Aarhus Havn. Så jeg har fundet min svoger, ringet til jer, og jeg vil gøre alt for, at han får de billetter. Om det er så penge, eller hvad det er, det er jeg ligeglad med.
1: Okay, det er virkelig, virkelig sødt. Altså, jeg håber virkelig ikke, det bliver nødvendigt. Men altså, tanken er der, det understreger bare vigtigheden af, at han får billetter til den her kamp her. Det er jo... ugen som muligt, så altså, jeg hader at skulle gøre det her, men jeg, lige nu står det til, at jeg skal ringe op til ham og sige, at vi ikke kan få billetter.
2: For hende, der ringte til mig, hun sagde, at jeg ikke må sige noget om penge, men jeg er villig til at betale 5.000 kroner.
1: Okay, prøv tusind tak for tanken, Daniel, igen. Jeg håber ikke, at vi skal derud, men at vi bare kan give Mikkel nogle billetter, men tak, den
2: holder Mikkel skal have de billetter.
1: Jeg holder den lige i baghånden, skal vi ikke sige det?
2: Selvfølgelig.
1: Hvor jeg har fortsat god ferie i Alanya.
2: Tak for det.
1: Helt vildt sted at være lige nu, men jeg håber, du nyder det.
2: Ja, det ligger dejligt vejr og sådan noget, ikke? Og GF, de er mester. Kom så, de vil!
1: Lad os få de to billetter der, eller tre billetter. Altså, hvor skal vi hen af? Vi kører den lige 10 minutter mere og ser, om vi ikke får en fremgang.

0: Vi prøver det umulige. En gang gør vi det. Få billetter til søndag. Bad Bunny, DTMF. 14 minutter over 11. Det er Mikkels drøm, vi kører.
1: Drømmeholdet.
2: Jeg drømmer om at få et par billetter eller tre til AGF's sidste kamp her. Fordi at, det er lidt en sejlig dag for mig. Jeg har været clean og stoffri i et år der. Det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg er rimelig taknemmelig i dag. Jeg har lige fundet en kammerat, der er død i den år her også i dag, faktisk. Så det er sgu lidt stort for mig. Jeg har aldrig troet, det skulle lykkes, og jeg har været død af det, og min kammerat har også været død af det før. Og vi har overlevet, så det er en kæmpe dag. Det er altså ud af aldrig skulle ske.
0: Der er vej at gå, men vi har dem ikke lige nu. Og vi prøver at ringe rundt, men vi bliver snart nødt til at tage en beslutning.

0: Der er en, der skriver, vi dropper den ikke, om vi så skal bruge resten af dagen på den. Jamen, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan hurtigt ser det ud bagved. Thumbs up, thumbs down, thumbs mellem. Kaster hænderne i vejret. Mellem? Okay, det er godt jo.
1: Vi mangler svar lidt det.
0: Vi mangler svar for nogen. Lykke lige, Lucky Again. The Game 50 Cent efter. Det er drømmeholdet en onsdag, og det er ugens umulige. Der kommer en masse navne ind. Der kommer telefonnummer ind.
1: Jeg har lige fået et nyt nummer for Simler, jeg prøver.
0: Fedt. Der er busselskaber, elselskaber. Der er også nogen, der skriver, at jeg vil gerne være anonym. Men jeg har hørt, at der er chancer hos de her. Så vi er nået der til, hvor folk gerne vil være anonym. Jeg spidser til. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the curse, coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to send check

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skal mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Støj.

ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke også selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Og det vil han gøre ved at komme ind og se den mest udsolgte kamp nogensinde.
1: Drømmeholdet præsenterer...
0: Jeg ved godt, noget ikke kan være mere udsolgt end andet, men det er den store AGF-kamp. Det er den eneste AGF-drøm, vi kører den her uge.
1: Ugens umulige drøm.
0: Og det er rigtig svært at slippe den her, selvom vi faktisk ikke har haft rigtig noget sådan direkte fremgang. Vi ved, at der er nogen, der arbejder på det. Men det betyder så meget, at vi har talt med Mikkels bror. Mikkel, han har været tæt på at gå bort på grund af det her. Og han skal have sine venner med ind, fordi det er for det første en fejring alle sammen. Og så er det nemmere at ligesom forblive clean, hvis man kan sige det sådan, når man er flere. Og den er jo vildt udsolgt. Så det er firmavejen, vi går. Der er flere, der igen arbejder på det. Vi får hele tiden nye veje ind. Det er dejligt. Så jeg ved godt, vi har kørt det lang tid. Det skal du bare vide, at vi godt ved. Men den er så svær at slippe. Det er så svært et opkald at skulle lave til ham og sige, det kunne vi ikke. Og producer Nico, han står op lige nu. Mens at producerassistent Shania, hun taler i telefon. Vi bliver nødt til, Nico. Vi skal bare lige have en helt sådan ærlig, klar update. Hvordan ser det ud med drømmen?
2: Det ser ud sådan, at du fanger mig lige på et af de her tidspunkter, hvor jeg er i gang med at få besked.
0: Vi har vidt fået at vide, at Thomas Helmi kunne være en hjælp.
2: Ja, ja, ja, men der har vi selvfølgelig også en føler ud. Det kunne være ret sejt at få en billet af ham.
0: Ja, det vil det.
2: Ja, må jeg svare dig lige om 20 sekunder?
0: Ja, det er helt fint. Så kan jeg lige tage nogle beskeder imens, fordi der er rigtig mange, der kommer med fede alternativer. Malene skriver, hvis ikke vi får billetter til Mikkel, kunne man så finde et storskærmsarrangement, hvor at de kunne være lovet de her pladser her, så de kunne se det. Det er en vej. Der er nogen, der er faktisk flere, der skriver, lad os sætte en kran op ude for stadion og løfte dem op, så de kan kigge ind. Jeg tænker, der er noget, nogle tilladelser, sådan noget, man skal have for at bare kunne gøre det.
2: Ja, det kan man helt sikkert ikke få lov til.
0: Plus, vi. Nu siger jeg, at vi må kunne få dem ind. Det kan vi nok ikke, men... Jeg skal have nej fra alle, før vi lukker den.
2: Ja. Jeg tror, vi har skaffet en billet. En.
0: Ja.
2: Jeg tror, vi har skaffet en billet.
0: Okay.
2: Nu siger jeg tror.
0: Ja, men okay, fordi det er jo faktisk både vildt brugeligt, hvis man siger, men også vildt ubrugeligt, fordi hvis han gerne... Altså, der er jo flere, der skriver, at han skal have sine venner med.
2: Det er helt klart. Han sagde jo også, at han gerne ville...
0: Vi kunne ikke sætte dem tre forskellige steder på stadion.
2: Nej. Nej, det kan vi heller ikke, fordi vi... Jeg tror, vi har én indtil videre. Spørgsmålet er, om vi skal blive ved med at lede, så de er nok ikke sammen alligevel. Jeg mangler lige den sidste bekræftelse, men... Altså...
0: Ja.
2: Altså... Er det ikke... Ja, altså, vi kan også ringe og sige, at vi så ikke kan skaffe
0: nej, nej.
2: Men det er jo det.
0: Så gør vi... Okay. Skal vi gøre det her, som egentlig måske er sådan lidt ulovligt at gøre i radioen? Nu spiller vi Thomas Helme i Malaga. Den tid,
2: kæft,
0: så arbejder vi bare lige ekstra hårdt, okay? Ja. Kom så. Billetter til Mikkel.

0: Aarhus. Vi lader holdet bagved færdiggøre deres opkald, de har gang i nu. Og så afslutter vi efter Alan Walker på Faded. Kommer vi lige tilbage i gear. Thomas Helmi i Malaga. Ugens umulige drøm er i fuld gang. Det er drømmeholdet, du er med. Og det er Mikkel, vi har fokus på.
1: Jeg drømmer om at få et par billetter eller tre AGF's sidste kamp her. Fordi at, det er den særlige dag for mig. Jeg har været clean og stoffri i et år der. Det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg er rimelig taknemmelig i dag. Jeg har lige fået ud af en kammerat, der er død i det år også i dag faktisk. Så det er sgu lidt stort for mig. Jeg har aldrig troet, det skulle lykkes. Og jeg har været død af det, og min kammerat har også været død af det før. Og vi har overlevet. Så det er en kæmpe dag. Noget, jeg troede, jeg aldrig

0: Mikkel?
1: Ja?
0: Det er din drøm, som vi har forsøgt os med den sidste time lidt over.
1: Ja, det er meget bedre over det.
2: Drømmeholdet præsenterer...
0: Det er ugens umulige. Mikkel, han har kæmpet det seneste år, og så har han været ærlig med os her i radioen.
2: Ugens umulige drøm.
0: For du har været clean på søndag et år, hvor AGF jo spiller.
1: Ja.
0: Har du lyttet med?
1: Ja, det har jeg helt bestemt. Jeg har siddet i bilen helt nervøs for, hvad der sker.
0: Ja, vi har talt med din bror jo.
1: Ja, det kunne jeg høre.
0: Ja, fed fyr. Altså, han var jo ude i...
1: Han har vist fået et par øl til morgenmad, lyder det.
0: Sidder jeg i Lanje og lover 5.000 kroner væk til dem, der kan skaffe billetter. Ja. Nej, prøv at høre. Du har været clean på søndag der, og din drøm er jo at skaffe de her 2-3 billetter, ikke? Sådan, så du kan få dine venner med, som også har været clean.
1: Ja.
0: Mikkel, vi har ringet til alle. Når AGF engang selv kan gøre noget, altså de vil altså gerne hjælpe, men de kan ingenting her, så er det svært.
1: Ja.
0: Og lige nu, der sidder jeg faktisk og venter på, at vi måske får en på.
1: Okay.
0: Men jeg skal padle for jer at vide. Producer Nico, du har stået op og talt telefon. Det er lang tid siden, du har gjort det egentlig, men det betyder altid, at vi nærmer os noget.
3: Ja, men jeg har snakket med mange. Så kan vi lige padle lidt imens Shania, hun lige sidder og afventer deromme bagved. Hvad hedder det? Ja, men jeg har snakket med alle mulige. Blandt andet, der var nogen, der skrev, at vi skulle snakke med. Det var egentlig meget god... indikation på, hvordan det har været, når jeg har snakket i telefon her. Jeg snakkede med BKI Kaffe derinde, og ham, jeg talte med derinde, han var sådan, ej, og han begyndte sådan at kigge rundt, og hvem kan jeg ringe til, og ej, og jeg ville så gerne hjælpe, fordi han synes, det var så fin en historie. Men det, som han sagde, altså, de er væk for længst, altså dem vi har haft. Så sådan var det lidt. Alle de steder, vi har ringet til.
0: Vi har ringet til elselskaber, bilselskaber, Bauhauser. Altså, så mange firmaer. Røgerier, ja. Der er virkelig mange sponsorer.
3: Ja, det er sindssygt. Man kan godt forstå, at de kan betale nogle gode lønninger.
0: Og det her med at få billetter til AGF-kampen.
3: Hvordan ser det ud ved dig, Shania, om bagved her?
4: Det er fordi, de ikke
3: må
4: sige noget.
0: De må ikke sige noget uden hvad? Uden pressegodkendelse. Ej, nu bliver der ringet. Ej. Mikkel, bare lige blive hængende. Jeg er ked af, at vi lige skal trække dig igennem det her.
1: Okay. Det er så fint.
3: Okay. Jeg tror, det er opkald, vi har ventet på. Okay.
0: Okay. Morten?
5: Ja?
0: Hvem er du?
5: Jamen, jeg er Morten, og jeg sidder i Nordlys. Og jeg er så heldig, at jeg lige har en enkelt billet.
1: Ej, hvor er det vildt.
5: Til søndag.
0: Så du har fundet en, som Mikkel han kan få?
5: Jeg har fundet en billet. Altså, vi har jo også et kontor i byen, og det betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, det her. Så, men lige den sidste billet, den vil jeg rigtig gerne give til Mikkel.
1: Ej. Ej, kæft, mand. Tak.
5: Velbekomme.
0: Ja, Morten. Fedt.
1: Ej.
0: Tak for at ringe tilbage.
1: Tak, mand. Var det stort.
0: Og Mikkel, lad os bare approach det, som vi alle sammen sidder og tænker. Det er jo ikke 2 eller 3 billetter.
1: Nej. Det er mere, det er altså, det er jeg helt, hold kæft, hvor er jeg glad, mand.
0: Altså. Okay. Ja, jeg håber
5: jeg
0: virkelig, at du kan stå der og tænke over din rejse, og hvor langt du er kommet, og det hele.
1: Ja, det gør jeg. Det ryster helt. Det er så stort.
0: Morten.
1: Og virkelig tak for jeres indsats.
0: Tak til dig og alle dine kollegaer.
5: Velkommen.
0: Mikkel. Der er der ligger nogle forskellige tråde ud, hist og pist, og hvis de vender tilbage og siger, jamen, det vi kan godt fikse 2 eller 3, så bliver det, så skal vi nok lade dig vide, men ellers er det det her, vi har.
1: Ja, ej, det er det. Jeg er så taknemmelig.
0: Ej, hvor er jeg glad. Ej, hvor var det fedt, ikke at skulle lave det opkald til dig og sige, at vi kunne ikke skaffe noget.
1: Ej, det må være en lang time.
0: Hvis nogen ser dig på søndag, så håber jeg lige, at de giver dig et klap på skulderen. God kamp, Mikkel.
1: Ja, tak. Kom så lige.
0: Ja.

0: Olivia Rodrigo, Vampire, det drømmeholdet, og klokken den er 11.43.
1: Den gik jo delvist i opfyldelse, den umulige drøm.
0: Og nu skal vi have din drøm ind. For vi skal gøre det hele igen på mandag. Nu er det helligdag i morgen, drømmeholdet holder også fri fredag. Mandag er vi tilbage. Og hvis du sender din drøm nu, så kan det være, at det er din, vi starter med. 12.12 er nummeret, skriv på 3 først. Og inden vi slutter programmet helt, skal vi lige opfylde en drøm mere. På en helt særlig måde. Bliv hængende her.

0: Drømmehold.
1: Det er op til dig, om du har tid og mulighed for at bruge det, at drømmefangerne er åben, og sende din drøm eller en, du kender drøm til 12.12. Jeg synes, vi kan gøre det. Og så skal vi om få minutter have en syngende drømmeopfyldelse. Bliv hængende her på B3.
2: I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa. He's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Loco.
4: This is cool!
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.
7: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til ens koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
8: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
7: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig i ventet.

0: Hvis du tænker dig stadig se nogle drømmeopfyldelser, og ja, se. Her når der er noget helligdag i morgen, vi holder fri fredag, der er weekend, så kan du hoppe ind og følge Drømmeholdets nye Instagram-profil. Drømmeholdet P3. Der ligger en drømmeopfyldelse allerede, og en vokspop, som jeg jo kalder det, hvor jeg render rundt til en sexmæs og spørger folk, hvad de drømmer om. Drømmeholdet P3 på Instagram. Og så kan vi lige nå en sidste opfyldelse, fordi vi har fået mange forskellige drømme ind gennem tiden. Og den her, den lagde jeg lige ekstra meget mærke til. Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at få hjælp til at sætte mit Samsung Frame TV 32 tommer op på væggen, da jeg har forlagt vejledningen til monteringen. Og det kan jo sådan lige umiddelbart lyde som sådan, nå, det er jo egentlig det er jo et problem jo. Men vi synes, at den var ret fint skrevet, og vi forstår det jo godt. Der er også nogle skruer, der er blevet forlagt. Og vores søsterprogram, Carte Blanche, de kører hver onsdag en lejlighedssang, så vi har bedt dem om at lave en sang med manualen til, hvordan man hænger sådan et tv op her. Så hvis du sidder og lytter, dig, der har skrevet det, så er det her din drømmeopfyldelse. Og igen, det er første drømmeopfyldelse, vi gør syngende.
1: Er det til at sætte fjernsyn op?
2: Ja, ja. Altså, det er meget bare en guide.
1: Okay.
2: Hvem bare er sunget, ikke?
1: Klar. Ja.
3: Løft ud af kassen. Find en planflade. Og læg dit fjernsyn ud på det. Find alle skruer. Der er også andre ting. Så er det eller bare op på væggen. Nej, vent.
2: Nej, stop. Den skal altså sidde der, når vi giver den til drømmeholdet.
1: Og så er det eller bare
2: op. Og så er det ellers bare op på væggen.
1: Så skriv ellers. Ja, okay. Jeg har ikke læst den før, Henrik.
2: Nej, men det kunne
1: du have. Nej, du kan ikke. Så. Nej, don't.
2: Fra altså, toppen.
1: Jeg er session musiker.
2: Okay.
1: Prøv lige igen.
2: Tag den igen. Hvorfor? Det vi plejer at kunne gøre det her uden problemer.
1: Ja, det er fordi vi plejer at være med til at skrive den begge to.
2: Okay.
3: Løft ud af kassen. Find en planflade. Og læg dit fjernsyn ud på det. Find alle skruer. Der er også andre ting. Og så er det ellers bare op på væggen. Nej, vent.

0: Du har nu opsat dit der Samsung The Frame. Altså, det er jo en bestillingsopgave.
1: Ja, ja, ja, jeg ved ikke. Det føles bare lidt bedre, når det er vores lytter, der ringer ind med noget, vi skal bruge til noget.
0: Ja, men altså, det ved jeg ikke. Jeg håber, vi får en drøm.
1: Hvis der har siddet en Carte Blanche-lytter også, som skal have opsat et Samsung The Frame, så ved de jo, hvordan man gør det nu.
0: Ja.
2: Det var sidste drømmeopfyldelse. En syngende opfyldelse om, hvordan man hænger et Samsung-fjernsyn op, når man har forlagt vejledningen. Tak for den her uge, drømmeholdet. Det var en kort en. Vi er tilbage igen mandag klokken 9. Du kan lytte i DR Lyd, der kan du også lige sætte en lille notifikation. Og så håber jeg, at du vil sende din drøm til os. Enten på vores Instagram, drømmeholdet P3, eller på vores mail, som er p3drømmer@dr.dk. Og mailen kan du også se på Instagram. Apaka, flue i et spin. Popdatering inden længe. Efter det her nummer skal vi høre Carlo Jaboy, en af P3's næste. Velkommen på holdet.

0: med holdet.
1: Min drøm er at få en masse skolebørn til at synge fødselsdagssang for min kone, som fødselsdag i dag. Min kone er ressourcepædagog og hjælper alle de børn, der har det svært og skal have et klap på skulderen. Og så er det hendes første fødselsdag uden hendes far.
2: 3, 2, 1.
3: Vi er Emilies fødselsdag.

0: Kimi.
1: Nej, hvor er det sødt af jer. Nej, hvor sødt.
0: Stort, stort tillykke med fødselsdagen, Kimi.
1: Nej, tusind tak.
2: Du lytter til Drømmeholdet på P3.

0: Maximilian, Come Close, klokken er blevet 12. P3 nyheder her fra Nikolaj Rosler, og så er der popdatering.
1: Ja, jeg begynder med at skrue tiden lidt tilbage til noget, der skete sidste efterår. Her kom mange af os lidt op på tæerne, fordi der var flere meldinger om droner i det danske luftrum, blandt andet over lufthavne og militæranlæg. Men i dag er der stadig kommet en beskrivelse af, hvad der egentlig skete, og flere eksperter siger, at myndighederne ikke har håndteret det godt nok, og har efterladt os med flere spørgsmål end svar. Men nu må der altså snart komme noget fra myndighederne, det siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Ja. Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Men selvom der altså ikke er kommet noget papir på, hvad der skete, så har vi altså lært en del af de her droneepisoder. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Man har lært rigtig mange ting omkring den nære sikkerhed, omkring nogle procedurer for, hvad man skal gøre. Og så er man også ved at kigge på nyindkøb, altså man har fundet ud af, hvad der ligesom mangler i indretningen, for man kan være helt sikker på, at man kan detektere dronerne.
1: Og der er altså en redegørelse på vej, den er bare blevet udskudt til, efter en ny regering er på plads. Der er nok ret god chance for, at du kommer til at høre en masse fløjter, eller måske får du også kastet en karamel i hovedet i dag, for flere steder i landet bliver 9. klasserne nemlig sluppet løs til deres sidste skoledag. Og selvom det plejer at være ret festligt, så prøver man også at skrue lidt ned for løjerne flere steder. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri fest i Fælledparken for 6.000 af de her afgangselever. Men det er faktisk ret fedt, at festen bliver uden alkohol, mener Anna My, der skal med.
4: Man skal også vise, at det kan også godt være sjovt uden alkohol. Men jeg synes ikke, man behøver alkohol hver gang. Jeg synes, når det er fede koncerter, så er vi bare sammen om.
1: Ja, grunden til, at man har valgt at skrue lidt ned for festen i Fælled, er, at Københavns politi forrige år måtte lukke festen ned, fordi der var uro og slåskampe. Også i Nordjylland har man valgt at holde det hele lidt i snor. Her har man flere steder valgt ikke at tillade, at der kastes med karameller, eller at der bliver lavet koringer af for eksempel klassens klovn. På Skørping Skole har man også lavet regler for elevernes udklædning. Her har man nemlig oplevet, at flere elever har været halvnøgne eller klædt i tyske uniformer med symboler, og det vil man jo helst gerne undgå, fortæller skoleleder René Henriksen.
5: Jeg tror, det er nødvendigt, og det har vi i hvert fald set eksempler på, at det er. Så hellere tage forholdsreglerne, end at vi står, og det ikke blev en god sidste skoledag.
1: Ja, der har her til formiddag været en stor demonstration foran Mærsks hovedkontor i København. Flere aktivister fra den danske Palæstina- og klimabevægelse var mødt op for at demonstrere med banner, hvor der for eksempel stod, at Mærsk har blod på sine hænder. Den her demonstration, den skulle være over nu, og aktivisterne, de mente altså, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og at det er det, de gerne vil have stoppet. Mærsk, de har kommenteret på situationen til os i en mail, hvor de skriver, at de er bevidst om, at deres tilgang ikke nødvendigvis stemmer overens med alles ønsker, men at de efterlever internationale standarder, når det kommer til operationer i konfliktzoner. Skyet og vådt mange steder, men det skulle snart klare op mellem 7 og 12 grader og ikke meget vind.
6: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
7: Og kan du så komme i gang med at sende en masse sms'er afsted med lige præcis det nummer, du tænker, vi alle sammen skal høre i dagens takeover. Skriv til 1212, start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvilket nummer skal jeg spille, hvorfor, og selvfølgelig også lige kvittere den der sms. Men fortæl mig, hvem du er. Og fordi vi gør det her hver dag, mandag til fredag i popdateringen, så er der en masse sms'er, jeg kan kigge på allerede nu. Og der er mange forskellige bud, og det er svært at vælge. Men jeg føler, at Mette har den. Mette har den. Hun skriver, de gode gamle dage med boogielisten med musikvideoer blev altid fascineret af Franz Ferdinand med Take Me Out. Den trænger til et genhør. Mette, kæmpe energi. Kæmpe energi. Det er der, vi starter takeoveret.

Kajsa lytter til popdatering fra hendes kollegeværelse og skrev, at hun elsker ny dansk musik. Og lige nu er hendes største forårsnummer det her, vi hørte sammen, Mumle og Louis Henderson med sangen Ungdomsritualet. Og så skriver Kajsa også, at hun synes, det lyder af præcis det forår, som hun går og drømmer om, at hun får. Og ved du hvad, Kajsa? Jeg håber, at dit forår bliver det bedste. Det her, det er et takeover i popdateringen. Det betyder, at det ikke er mig, der bestemmer musikken, men til gengæld dig, der lytter med. Skriv en sms til 1212. Husk at skrive P3 først. Så er opvaskeren fra Vejle klar med en takeover-sang. I sms'en står der, at temperaturen er over 25 grader i køkkenet, men at det godt kan blive lidt varmere. Og det varmeste Rihanna-nummer til lige at skrue temperaturen op er Man Down. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt det her nummer. Det er jo fuldstændig optur. Let's go!

kabelgøjler. Send den til takeover i puppetering. Han skrev forårs- og sommervibes til mig, som motiverer mig til at arbejde hårdt for at genvinde min største kærlighed. Åh, Rasmus! Voldsom bobanger, som afslutter dagens takeover. Vi gør det igen i morgen. Jeg glæder mig til at læse jeres sms'er. Tak for alle, der budt ind i dag. Det er bare så sygt god musik. Det her er popdatering. Jeg hedder Ena Kusovic. Jeg er med dig indtil klokken 2. Meget snart med P3's Uundgåelige. Men allerførst bliver vi lige her ved The Minds of 99. Og det der udenfor.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

dopamin i popdateringen på P3. Og måske, måske har du oplevet det samme som mig. Nemlig at finde dig selv i et køkken eller et eller andet sted. Klokken er i hvert fald alt for sent om natten, tidligt om morgenen. Og du har haft gang i en eller anden sms-korrespondance med en person, som du godt ved, du ikke burde skrive til. En person, som du godt ved, ikke gengælder dine følelser. Men hvad fuck skal du gøre? Du er fuldstændig locked in i ideen om, at det kunne blive jer to. Og så sender du den der besked, og du fortryder det big time. Prøv her. Jeg har været der en milliard gange. Måske har du også. Men der er ikke noget, som at føle sig grebet af musikken, føle sig grebet i en eller anden tekst, man bare sådan tænker, det der, det har du oplevet lige så vel, som jeg har. Sådan havde det præcis, da jeg hørte Zombers Potential. Det kan godt være, at du ikke sådan er helt bekendt med, hvem Zomber er, men du har helt sikkert hørt de helt store sange og melodier. På trods af, at han kun er 20 år gammel, så har han allerede flirtet hårdt med hitlisterne i hele verden. Men den største flirt, den er nok sket på P3 på redaktionen, da vi faldt over Potential. Et nummer, vi var lidt for mange, der kunne relatere til.

Hans musik gør mig høj. Jeg synes, at han laver altså de vildeste omkvæd, de vildeste melodier. Samba og Potential. I morgen, torsdag, er altså også en dag med masser af potentiale. Hvis bare vejret det arter sig. Bare en lille bit smule bedre, end det har tænkt sig at gøre. Fordi i morgen er den store Olivia Dean-dag. Hun spiller i et udsolgt Royal Arena her på Amager. Og nu er det sådan, at vi er kæmpe store fans af Olivia Dean her på P3. Især Liva Mangesi, Lasse Knudsen og jeg. Så meget, at vi har lavet vores eget lille eventbureau her på P3. Vi holder Olivia Dean warm-up inden koncerten. Det foregår herude i DR-byen ved noget, der hedder Klangbar, som er sådan en rød containerbar. Der er happy hour. Det er fra 16 til 18. Det er åbent og gratis for alle. Om du skal til Olivia Dean-koncerten eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt. Du skal bare dukke op. Det kunne være meget nice, hvis du bare lige ville skrive, at du kom. Bare lige så vi ved, om vi bliver 300, 400 eller 500. Du skal skrive til dr.p3fans@dr.dk. Og ja, det er totalt old school med en mail. Men sådan er det altså herude i Danmarks Radio. Så ved du det. Men ved du hvad? Der sker faktisk også noget meget snart her hos mig. Om en lille time her i popdateringen, så er der live Olivia Dean-quiz med to heldige fans, som har skrevet ind på DRP3 Musiks Instagram. Der er blevet trukket lod, og du kommer til at møde dem live i radioen, når de skal dyste mod hinanden.

Jeg har det så vildt over, hvordan man får det i kroppen, når man lytter til Olivia Dean. Det er som om alle ens celler får den vildeste grammer. Jeg troede aldrig nogensinde, jeg ville blive så kæmpestor fan af hende, som jeg er blevet, men hallo, et par år senere, så står jeg her med tår i øjnene, hver gang jeg spiller Olivia Dean. Det her, det var okay, love you, bye. Og så håber jeg, at alle, der skal til koncert med hende på torsdag, får verdens bedste oplevelse. Du lytter lige nu til popdateringen på P3. Jeg hedder Ena Kusovic, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at spille dig et nyt nummer, som jeg har kæmpe optur over. Det er nok ikke gået din næse forbi, at Casey har haft teaset for et nyt album. Ekstremt længe, med alle mulige gimmicks og easter eggs, og jeg skal give dig. Men så kom i morgen i fredags. Altså, det hedder albumet. Og fået lidt blandet anmeldelser. Men jeg synes ikke, vi skal være så hårde ved Casey. Produktionerne er tæskefede. Og der er flere sange, som jeg synes holder ret hårdt. Stil Permanent er en af dem, og som lige nu også klarer sig rigtig godt på stream her hjemme i Danmark. Kæmpestor forårs-sommervibe. Mon ikke vi tager solbrillerne på til den her sammen.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase. Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

Det her, det er totalt en af de der sange, hvor at man lige pludselig ser sådan en film udspille sig. Det lyder af amerikansk romcom eller sådan en coming-of-age-film. Det er Dominic Fike og White Keys på et nummer, jeg er blevet så glad for. Måske er det lige præcis, fordi man får så mange, eller jeg får så mange billeder i hovedet af den. Jeg nærmest føler, at jeg sidder derhjemme og ser tv, i stedet for at høre musik. Og musik, det hører du sammen med mig. Jeg hedder Ena Kusevik. Det her, det er Pop The Tang. Og er der noget, jeg rigtig godt kan lide, så er det at tage dig med på klub. Og jeg gad godt tage dig med på klub sådan ægte en fredag eller en lørdag, fordi jeg er vildt godt selskab. Jeg elsker at gå i byen. Men det kan jeg ikke bare lige gøre. Det er jo et også onsdag, så jeg ved ikke, hvad for nogle klubber, der er åbne. Men jeg kender i hvert fald en, hvor adgangskravet er, at dit track skal være streamet 1 milliard gange. Og det er en meget stor guilty pleasure, som er kommet i milliardklubben. Det er On The Floor. Det er jo ikke sådan en sej perle. Det er ikke en sej banger. Men til gengæld, så er det sådan et nummer, hvor du bare kan miste dig selv på dansegulvet. Det kan godt være, at DJ'en har spillet de seje tracks, men lige pludselig, så kommer det her på. Og du danser helt grimt. Du er fuldstændig ligeglad med, hvem er omkring dig. Så om du er på kontoret, om du er i dit studieværelse lige nu,

Altså, der er lige del strandfest, der også sådan lidt alpehygge over det her. Eller i hvert fald bare sådan en skiferie. Kunne godt høre Emil Lange spille det her nummer. Kunne ikke det? Eller kunne du ikke også det? On the floor, Jennifer Lopez og Pitbull i Milliardklubben. Og nu hvor vi er, eller hvor jeg er ved klubber, så kan man godt sige, at vi i år her på P3 har startet en ny klub. En klub for nye danske kunstnere, som vi her på kanalen tror rigtig meget på. Vi valgte at kalde den klub for P3's næste, fordi vi elsker ny musik. Og vi vil gerne have, at du lærer så mange nye danske kunstnere at kende. Så vi har udvalgt 5. Og dem kan du lære meget bedre at kende inde på vores Instagram, det er P3 Musik, eller inde på DR.dk, hvis du søger på P3's næste. Du kan også bare blive hængende lige her på kanalen, fordi jeg har en af dem klar til dig. Ida Just, som har sådan en 10'er old school indie rock energi. Mirror Mirror, synes jeg, er en ret genial introduktion til, hvem hun er som kunstner.

Det her, det var Sinclair og Gosh, I Love It. Hvis du lige er kommet til her på kanalen, så velkommen til. Jeg hedder Ena Kusovic, og noget af det bedste, jeg ved i hele verden, det er musik. Og få lov til at stå her i radioen og spille det for dig og lytte til det sammen med dig. Og det hele, det startede, da jeg var barn. Jeg er født i 89, så det der med at høre radio, det skete jo ret ofte. Det var der, jeg blev forelsket i musik. Jeg kan tydeligt huske, da jeg opdager den her sang. Jeg er barn, og jeg tror vitterligt, jeg er den første i verden, der hører Genie in a Bottle med Christina Aguilera.

0: 1. Der er P3 Nyheder, og de kommer lige her fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, og det kan godt virke ret opgivende for mange at få foden indenfor på boligmarkedet herhjemme, for det bliver nemlig bare dyrere og dyrere. Ifølge Boligsiden, så steg huspriserne med 1,8% alene i april. Og dem, vi har mødt på gaden i Herlev ved København, de er også ret overrasket over, hvor hurtigt det her det går.
2: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
3: Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Hvordan skal de komme til?
1: Ja, det sagde Henriette Ankerdal, og før hende var det Mette Toft Berg. Og selvom det kan virke næsten urimeligt, hvis man står uden for boligfesten, så er det altså et tegn på en sund økonomi herhjemme, det siger Michael Svare, der er professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet.
4: Hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus, de stiger meget kraftigt. Og det er klart, det skal man holde øje med, men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt.
1: Og det er altså ikke kun i hovedstaden og i de store byer, at priserne de stikker af, men billedet er det samme i hele landet. Den står på statsmandens besøg blandt nogle af de helt tunge drenge de kommende dage. Lige nu har USA's præsident Donald Trump nemlig kurs mod Beijing. Her lander han efter planen senere i dag før sit officielle besøg torsdag og fredag. Besøget kommer efter et år med ret heftig toldkrig mellem Kina og USA. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Men det skal ikke kun handle om handel, når Trump han tager på besøg. Han har nemlig brug for, at Kina de hjælper ham med hans krig mod Iran. Kina er nemlig gode venner med iranerne, og Trump vil derfor gerne have, at kineserne tager en snak med Iran. For måske kan Kina presse på i forhold til at få en fredsaftale i hus, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For den her krig, som Trump han har gang i Iran, den går altså ikke helt, som han vil have det.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side en måde at kunne sælge den her krig på.
1: Herhjemme har vi talt rigtig meget om benzin- og dieselpriserne. De er nemlig stukket ret meget af, netop på grund af den her krig i Mellemøsten, og fordi altså meget af verdens olie ikke bliver transporteret ud igennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Og det har de også mærket til i vores naboland Sverige, og det har de tænkt sig at gøre noget ved. Som et led af en stor krisepakke vil man nemlig sænke afgiften på benzin og diesel. I forbindelse med valgkampen herhjemme, så var det også noget, man snakkede en del om, men det er altså ikke sket endnu. Vådt og skyde mange steder, men det skulle gerne klare op flere steder i løbet af eftermiddagen mellem 7 og 12 grader og ikke så meget vind.
0: Tak, Nikolaj.
1: Selv tak.

Mars og Slip Slip. Og så kan du altså også komme med den gode energi og din helt egen sol, hvis du altså ringer til mig lige nu på 73x20. Det er pass eller playtid i popdatering. Og det betyder, at jeg har gjort 5 virkelig nice sange klar i playlisten. Men fælles for dem alle sammen er, at de selvfølgelig er hemmelige. Og det er altså din opgave at lytte igennem og finde ud af, det der, det er 100% en play. Så skal du have gang i din mavefornemmelse, din gode energi, sprede solen der, hvor du er, så er det lige nu, du tager telefonen og ringer 73x20 og leger med i pass eller play. Jeg vil elske, hvis du gjorde det, så det synes jeg, du skal gøre. Lige her, så er Paolo og Tæt på Paradis. Bye.

0: forladt. Hun er så fucking sindssyg, hende her. Det ved jeg ikke, om næste levende billede er, vi kommer til at høre fra. Det må du fortælle mig, Josefine. Velkommen til popdatering og pas eller play.
1: Tak.
0: Du ringer fra Hjørring, og så har fået at vide, at du er på arbejde som murer, og du rigtig godt kan lide dansk pop. Så det er jo en meget god start. Eller i hvert fald meget gode forudsætninger for at ringe ind i pas eller play popdatering. Er du,
1: det bliver fedt.
0: Jamen, er du spændt på at finde ud af, hvor vi skal hen med de her fem sange?
1: Mega spændt.
0: Altså, nu siger du selv, at du godt kan lide dansk pop. Vil du blive meget skuffet, hvis der slet ikke var noget i blandt de her fem?
1: Nej.
0: Du tror,
1: alt
0: det vil.
1: Pop, tror jeg.
0: Alt pop er godt. Okay. Josefine, er du klar til, at jeg kaster dig ud i det?
1: Ja.
0: Første sang lyder sådan her. Sådan. Lidt Daniel Bedingfield med Gotta Get Through This. Er det en pass eller en play, Josefine?
1: Det bliver en pass.
0: Det bliver en pass, fordi dit u kunne godt lyde som sådan, den er god, men det, vi skal videre i teksten.
1: Jeg håber på noget bedre.
0: Okay. Sang nummer to ud af de fem heldige hemmelige i pass eller play er den her. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, når de hører den her sang, så tænker de, fuck, det er som at være teenager igen. Weedus og Teenage Dirtbag.
1: Det er også en klassiker.
0: Ikke?
1: Men jeg tror, vi siger pas, og så håber på noget lidt bedre.
0: Okay, okay. Men jeg kan godt lide, du gambler. Der er tre sange tilbage, Josefine. Og den næste lyder sådan her. Det kunne du, og Lamin med North Face. Altså, nu ved jeg ikke, hvordan vejret er i Hjørring, men jeg kunne godt have haft en North Face på, faktisk, i det her vejr. Her på Amager.
1: Ja.

0: Solen skinner lidt for meget
1: heroppe. Gør den det? Nej, okay. Det gør den inde i dit hoved, Josefine, det kan jeg godt lide. Okay, men sang nummer 4 ud af 5 er den her. Natasha, op med hovedet.
0: Vi trykker play.
1: Vi trykker play. Ej, hvor godt. Josefine, det er totalt den energi, du gerne vil have, vi alle sammen skal
0: være. Det er lige det, jeg håbede på, der kom.
1: Er det rigtigt? Ej, hvor...
0: Det er perfekt.
1: Det er sgu da heldigt. Josefine, du får lige lov til at høre, at den sang, du går glip af, automatisk passer på. Og det er den her. Katy Perry, Teenage Dream. Åh, ærger du dig en lille smule?
0: Nej, det er også en klassiker. Det er det.
1: Hvor er det godt. Josefine, tusind tak for at ringe ind. Jeg håber, du får verdens bedste onsdag. Og tak for at vælge Natasha med op med hovedet. Kan du passe på dig selv?
0: Tak. I lige måde. Hej.

0: Alright. Hvis du lytter med i popdatering, så ved du også godt, at vi har talt ekstremt meget om Miss Olivia Dean, som i morgen spiller koncert i Royal Arena. Vi har simpelthen haft de sidste to billetter, tror vi, der overhovedet fandtes i Danmark, som du har kunne vinde inde på vores Instagram, der på 3 Musik. Vi har simpelthen fundet to deltagere, som skal være med i en quiz lige om et øjeblik. Og det bliver med P3's egen verdens største Olivia Dean-fan, Liva Mangesi, som allerede er klar ved mikrofonen. Hvad så, Liva?
1: Ej, jeg glæder mig så meget.
0: Er du hyped? Du skal være quizmaster lige om lidt.
1: Jeg er så hyped, og jeg er lige hurtigt i gang med at strikke en lille smule, fordi jeg har besluttet mig for, at jeg vil nå at strikke min egen nederdel til i morgen, til at have på et
0: koncert. Må jeg lige se, hvor langt du nåede?
1: Jamen, jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Den bliver slutty, men det kan lade sig gøre.
0: Slutty, but nice. Hold
1: man kan jo bare stoppe, når ens værdighed, tænker man, ligesom holder til det.
0: Det er så fedt. Vi skal møde Asma og Jonas om et øjeblik. Allerførst, lige lidt energi til at få gang i quizmusklerne. Cops, det her, det Dance Alone.
1: Oh yeah.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: her Lea Abjørk og stoppe med at elske nogen. Du lytter til Popdatering på en herlig onsdag. Det er ikke så tit, vi quizzer her i Popdatering, men når man lige pludselig står med to af de allersidste Olivia Dean-billetter i hånden til koncerten i Royal Arena i morgen, så bliver man simpelthen nødt til at lave en quiz. Gør man ikke det,
1: hvor
0: man
1: gives i? 100%. Altså, det er jo virkelig, virkelig en eksklusiv vare, du har på hånden lige nu. Jeg har fået mange beskeder fra nogen, som er sådan, kender du nogen? Ah! Er der nogen et sted på det sorte marked, der sælger nogle Olivia Dean-billetter? Kender du nogen? Nogen kan skaffe. Fordi det er bare en koncert, som jeg tror også, jeg købte billetter 28. august. Og det er som om, lige der var der billetter, men så skete der et eller andet med hende, og vi begyndte at spille hende også rigtig meget her. Og så eksploderede det bare for Olivia Dean, og derfor er den også mega udsolgt.
0: Jamen, det er fuldstændig sindssygt. Og ved du hvad, de der billetter, dem har man kunne vinde ved at skrive en kommentar på vores Instagram-profil, DR P3 Musik. Og der er kommet over 200 kommentarer, og det har været ekstremt svært algoritmemæssigt at finde ud af, hvem der var, der skulle være de her to deltagere i den her Olivia Dean musikquiz. Men det er blevet til de her to mennesker. Vi starter med at sige pænt goddag til dig, Jonas fra Herning. Du er 21 år. Velkommen til Popdatering, min ven.
2: Jo, tak. Mange tak.
0: Jamen, Jonas, er det ikke noget med, at det faktisk ikke er dig, der har skrevet den her kommentar inde på Instagram? Hvem har skrevet den for dig?
2: Jo, det er rigtigt. Det er min søde kæreste Sebastian, som synes, jeg fortjente at tage betragtning til den quiz her.
1: Så... Hvorfor tror du, at din kæreste har tænkt, at du fortjener lige præcis det her?
2: Jamen altså, generelt går vi til mange koncerter sammen, og specielt Olivia Dean har jo et helt særligt sweet spot for. Så vi har virkelig kæmpet for at få billetter, så det er nok i takt dertil.
0: Er det ikke noget med, at hendes musik har hjulpet dig på en eller anden måde i en sådan svær tid? Er det noget, du har lyst til sådan at åbne lidt op om eller fortælle om?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, så klichéagtigt det nu lyder, så da jeg tilbage en gang i 23 sprang ud til familie og venner, så var det faktisk rigtig meget hende, jeg lyttede til. Også fordi noget af hendes musik indgik i en sag om, netop om seksualitet, som jeg også så meget. Så, så det var især den periode i mit liv, jeg ligesom fik øjnene op for hende og hendes musik. Og så var hun egentlig bare lidt med der på sidelinjen, synes jeg.
1: Vildt. Var det godt, okay, det er Jonas. Virkelig en god kandidat, vi har fat i her, med en meget speciel historie.
0: Okay, Jonas, du skal møde din modstander, den anden duellant, Asma, ja. 25 år, fra København, som arbejder som jurist i en bestyrelse. Hej, Asma.
3: Hej.
0: Velkommen til. Du har simpelthen skrevet din helt egen kommentar inde på vores DR P3 Musik Instagram. Kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvorfor du er den største Olivia Dean-fan?
3: Jamen, jeg skrev den her kommentar netop, altså det kom også naturligt for mig, fordi Olivia Dean, hun er bare en person, jeg har med i dagligdagen. Hun er med, når jeg er glad, hun er med, når jeg går en tur, hun er med, når jeg er altså, mindre glad og lidt ked af det. Altså mange af mine veninder har altid sagt, hvornår skal du retire her? Er du ikke træt af at din story? Er du ikke træt af at lytte hele tiden til hende eller komme med recommendations? Men der er gået et par år nu, og jeg kan ikke lade være. Det er simpelthen umuligt.
1: Der kan du også glæde dem, at Olivia Dean er 27 år, så der er meget lang tid, til du er klar til at pensionere hende.
0: Der er længe nu, Asma. Du har også sagt, at hun er din helt egen lille endofin og lykkepille. Og hvis Olivia Dean havde hørt dig sige det, så tror jeg altså, hun er blevet ægte, ægte glad.
3: Ej, det håber jeg også, men det er hun virkelig bare. Altså, jeg elsker hendes... Jeg føler, jeg er med i min egen rom-com, når jeg lytter til hende.
1: Det er så rigtigt sagt. Det er rom-com-musik. Det forandrer ens liv okay. Til at blive det.
0: Jonas det og Asma, det. Meget snart så bliver det Liva Mangese, så kommer til at stille jer 10 spørgsmål om Olivia Dean. Så vi quizzer om et øjeblik, så I kan lige trække vejret, drikke noget vand, spise et eller andet, lige få blodsukkeret op og gøre jer klar. Så hører vi lige to sange, så næste gang I er med i radioen, så er det altså game time. Er I klar på det?
2: Yes.
0: Godt. All right. Kæft, hvor er jeg glad for, at I er med.

0: Speed Demon på den her herlige onsdag i popdateringen på P3. Popdateringen har fingrene i de sidste to Olivia Dean-billetter. Vi tror, der findes i Danmark. Lad os bare sige, der sådan en lille disclaimer til koncerten i Royal Arena i morgen, som dig, der lytter med, har kunne vinde. Du skulle bare ind og skrive en kommentar på vores DRP3 Musik Instagram. Vi har fundet to deltagere, og det er Jonas og Asma. I er med på en telefon. Hej vennerne igen.
1: Hej.
0: Hvordan har kroppen det?
2: Lidt nervøs, synes
1: jeg.
2: Ja.
3: Det er godt, det er enige om. Jonas, nu bliver det mig. Jeg hedder Liva, jeg er quizmaster i det her. Jeg er blevet udnævnt af Ena, fordi at jeg ikke kan stoppe med at tale om, hvor meget jeg selv elsker at spille Olivia Dean på den her kanal.
0: Hun render rundt, altså Liva render rundt og siger, at hun er Danmarks største Olivia Dean-fan.
3: Det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Lad os lade quizzen komme an på det. Men Jonas, lad mig lige høre. Hvis du vinder de her to billetter, hvem skal så med?
2: Jamen, det skal min kæreste selvfølgelig. Ham, der gør, jeg sidder her i dag.
3: Ham, der har nomineret dig, kan man sige, til den her konkurrence. Hvad med dig, Asma?
1: Min bedste veninde, jeg har kendt i 15 år.
3: Hvorfor er det lige præcis hende, der skal med?
1: Jamen, vi vokser op sammen, og når vi lytter til Olivia Dean, så er vi bare to girls, som har det sjovt. Og igen, som sagt, vi er i vores egen lille verden, så
3: ej, hvor er det dejligt. Jamen, prøv at vi har styr på det. Vores producer tager noter af, hvem der kommer til at få flest point og sådan noget.
0: Ja, du tæller ikke også, Tilde. Ja, fordi jeg er rigtig dårlig til
3: det. Det er fordi, en af jer, vi kommer til at blive grebet af det her.
0: Jeg var. Okay. Jonas og Asma, I skal simpelthen vælge en buzzer-lyd hver. Jonas, hvad for en lyd buzzer du ind med i quizzen?
2: Det bliver dyt.
0: Jonas, han dytter. Dyt. Asma, hvad gør du?
1: Jeg har valgt beep.
0: Du har valgt... Okay, beep. Super. Asma, hun siger beep.
3: Okay, skide godt.
0: Skide godt.
3: I kommer til at få spørgsmål fra mig. I har 10 i alt, og der kommer til at være valgmuligheder. Og så ellers, så snart jeg er færdig med at læse dem op, så er det bare buzz ind. Er I med på den?
2: Yes.
0: Hurtigste, der buzzer, får lov til at svare. Ja.
1: Og valgmulighederne?
0: Ja, der er 3 valgmuligheder. Ja.
1: Okay.
3: Så læser spørgsmålet og valgmulighederne, og så fyrer I ind. Er I klar på den?
2: Yes.
0: Jeg føler lige, vi skal have noget Olivia Dean stemning.
3: Godt. Er vi klar?
0: Vi er totalt klar.
3: Hvad er Olivia Deans mellemnavn? Er det Lauren, er det Lily, eller er det Laura?
1: Beep.
0: Okay, der blev bippet først. Det er Asma.
1: Lauren.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Godt gået. Okay, hvilket år udgav Olivia Dean sin første single? Var det i 2019, 2018 eller 2017?
0: Der bliver dyttet først. Der bliver dyttet først. Det er Jonas.
2: Det var i 19.
1: Beep.
3: Ja, hvad siger du, Asma?
1: 18.
3: Det er rigtigt. Okay, det var simpelthen i 2018. Så hopper vi over til lidt bold, fordi sådan er det med mange af de englænder. Hvilken engelsk fodboldklub er Olivia Dean fan af? Er det West Ham United, er det Liverpool, eller er det West Bromwich?
0: Der bliver dyttet, Jonas.
2: Det er West Ham United.
3: Fuldstændig rigtigt. Altså et dårligt valg fra hendes side, men rigtigt svar i den
0: her quiz. Nu er Jonas kommet på scoreboardet.
3: Med hvilken sang var Olivia Dean P3's uundgåelige i 2023? Var det The Hardest Part, var det Dive, eller var det Messi?
1: Beep. Dyt.
0: Der blev beepet først. Det er Asma.
1: Dive.
3: Fuldstændig rigtigt. Det var Dive. Okay. Spørgsmål 5. Hvilken kunstner synger hun duet med på Rain Me In? Er det Sam Smith, er det Sam Ryder, eller er det Sam Fender?
2: Dyt. Beep, beep,
0: beep, der bliver dyttet fra Jonas.
2: Det var Sam Fender.
3: Fuldstændig rigtigt.
0: Kan vi Tille? Den står 2-3, så 2 til Jonas og 3 til Asma.
3: Okay, var det spændende. Nå, så 6. Hvor mange Brit Awards vandt Olivia Dean i 2026? Var det 4, var det 5, eller var det 6?
0: Der blev dyttet fra Jonas.
2: Det var 4.
3: Fuldstændig rigtigt, Jonas. Jeg bliver helt nervøs nu.
1: Okay.
3: Hvilken anden kendt britisk sanger, udover Ray, har også gået på Brit School, ligesom Olivia Dean?
1: Er det
3: okay, allerede. Jamen, inden, det må man jo gerne.
0: Nej, det synes jeg er lidt snud, faktisk.
2: Nej, det synes jeg også er lidt snud.
3: Okay.
0: Bare sige lidt snud.
3: Fint nok. Er det Dua Lipa, Ed Sheeran eller Adele?
0: Asma, hvordan går du? Det er Jonas, så.
2: Det var Adele.
3: Det er fuldstændig rigtigt, Jonas. Fuck, den sviger. Okay. Hvor mange følgere har Olivia Dean på Instagram? Er det 4,8 millioner, 5,8 millioner eller 8,5 millioner?
2: Dyt.
0: Der bliver dyttet for Jonas.
2: 5,8.
3: Fuldstændig rigtigt! Okay, det spiller sig til nu.
1: Er det ikke 6 millioner?
0: Nej, 5,8.
3: Vi når videre til det næste spørgsmål. Hvilken Olivia Dean-sang er med i det, man kalder milliardklubben på Spotify med over 1 milliard streams? Er det Man I Need? Er det Nice to Each Other? Eller er det So Easy to Fall in Love?
0: Der bliver bippet fra os,
1: Man I Need.
3: Fuldstændig rigtigt. Ah, jeg fik styr på scoren her.
0: Hvad står okay. nu?
3: Jeg skynder og
0: 5-4.
3: Okay, jeg skynder ilme mig videre. Hvor mange... hvem har det rygtes? Det er det sidste spørgsmål. Hvem har det rygtes, at Olivia Dean engang har datet? Er det Zayn? Er det Niall Horan? Eller er det Harry Styles?
1: Harry Styles.
3: Fuldstændig rigtigt. Hvad betyder det? Er vi ude?
0: Det står lige.
3: Sådan der. Okay, for du skal have finde en drone eller et eller andet, eller skal vi køre den uden
0: nej,
3: noget her?
0: Vi skal lige have en drone ind. Så skunder.
3: Nej, okay.
0: Hvordan har I det derude? Hvordan har du det også med?
1: Jamen, jeg er nervøs. Jeg var lidt langsom, men jeg sagde bibi.
0: Ej, men det er jo også, I gør det så fucking godt.
3: Åh, fuck,
0: det
3: var
0: okay. Så godt. Okay, nu har vi skal lige have stemningen i gang her. Okay, sådan her. Bum.
3: Vi har en sudden death nu. Rigtig godt. Det vil sige, til det her spørgsmål vil jeg bare lige sige, der er ikke nogen svarmuligheder. Det handler bare om at melde hurtigt ind og komme med svaret.
2: Okay.
3: Er I klar til at få spørgsmålet?
1: Ja.
2: Ja.
3: Jeres begges yndlings Olivia Dean-sang hedder Carmen. Hvem er sangen opkaldt efter? Hvad gør vi her? For der bliver både bippet, og der bliver også råbt et svar samtidig. Hvad gør vi her?
1: Det er fordi, I sagde, I skulle bare sige svaret. Det er derfor.
2: Ej, jeg vil sige, at jeg bare sidder ind først her.
1: I sagde, I skulle bare sige svaret.
0: Ej, fuck. Jeg bliver nødt til at lytte tilbage i det, der lyder af dem. Vi bliver nødt til at lave en rigtig var på den.
3: Okay. Har du tænkt dig at lave rigtig var? Det er dig, der er dommer her, Ina.
0: Er han fucking dårlig dommer? Altså, man skulle jo sige sit boss-ord.
1: Ja, nej, I sagde, at man skulle bare sige svaret, nemlig. Ej. Altså, den her gang skal man ikke vente. Det er derfor.
2: Nej, det er nok lidt svært. Jeg bossede jo godt.
3: Ja, det er det. Åh, fuck, hvad gør vi her?
0: Vi bliver nødt til at køre en var på
3: den. Så kan det være, vi skal lige spille en sang, og så vi skal have et ekstra spørgsmål.
0: Vi hører Carmen, og så...
1: Eller ekstra spørgsmål.
3: Jamen, vi kører et ekstra spørgsmål.
0: Vi hører lige Carmen.
3: Jeg modtager kritik også af min spørgsmålsoplæsning, så er vi nødt til at høre Carmen, og så er vi nødt til at finde på et nyt spørgsmål og en ny sudden death. Er I med på det?
0: Vi hører Carmen. Alle trækker vejret. Kærlighed i luften.
3: Fuck.
0: Det er hårdt, det her, mand. Asma og Jonas, bliv hængende. Vi hører jeres yndlings Olivia Dean-sang, okay? Så er vi tilbage i det om lidt. Det er godt.

0: Jeg har det så dårligt, men jeg tror, at vi kender to mennesker, der har det endnu værre
1: end
0: nu.
1: Ja, det gør vi.
0: Det er Jonas og Asma. Hej, vennerne.
2: Hej.
0: Er I stadig med os? Er der god stemning?
2: Ja.
1: Lidt nervøs.
3: Det forstår jeg godt. Prøv at høre her. Vi er i gang med at levere din quiz, og præmien er jo de to, måske sidste billetter, der er til ens koncert i morgen. Så derfor er det jo også rigtig spændende, og det skal selvfølgelig gå rigtigt for sig. Og derfor har vi også lige været tilbage nu, og I kan lige komme med på rejsen i en form for var af, hvad det var, der lige skete før, som skabte stor forvirring.
0: Okay, prøv at høre her.
4: Ja. Jeres begges yndlings Oliver Dean sang hedder Carmen. Hvem er sangen opkaldt efter?
0: Ja, vi har haft så mange mennesker ind over det her studie, og alle er enige i, at I simpelthen gør det på samme tid. Men der er også en fejl fra vores side, Liva.
3: Yes, der er en fejl fra min side, kan man sige, fordi det er ikke helt tydeligt, om I skal bare sige svaret, eller om I skal sige jeres bosserlød. Og derfor er vi nu ude i en ekstra extreme sudden death nu. Er I klar på det?
2: Yes.
1: Okay.
3: Og nu er der et spørgsmål tilbage, fordi vi skal sikre, at det her det går ordentligt for. Og derfor vil jeg også lige gøre reglen fuldstændig tydelig. I skal sige jeres bosserlød. Okay. I skal ikke sige svaret på spørgsmålet. I skal sige jeres bosserlød. Og kan I ikke lige fortælle, hvad jeres bosserlød er, hvad I siger?
0: Asma, hvad er din bosserlød?
1: Bip, bip, bip, bip.
0: Godt. Jonas?
2: Yes, og min er dyt.
0: Godt.
3: Okay,
0: og der er ikke nogen svarmuligheder.
3: Der er ikke nogen svarmuligheder.
0: Du stiller et spørgsmål.
3: Jeg stiller et spørgsmål, så skal I sige så hurtigt som muligt jeres bosserlød, hvis I vil svare. Og så skal I have lov til at svare, okay?
2: Ja.
3: Asma?
1: Ja.
3: Godt. Okay, her kommer spørgsmålet. Hvem er Olivia Lauren Dean opkaldt efter?
0: Jonas, det er dig, der dytter.
2: Det er artisten Lauren Hill.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Okay, jeg tror også, vi er nødt til at have sådan en her.
3: Det betyder altså, at det er dig, efter var og det ene og det andet ind over Jonas, der er vinderen af to Olivia dine billetter. Kæmpe stort tillykke.
2: Tusind tak.
0: Asma. Er du okay? Er du okay, ven?
1: Jeg må ikke lyve.
0: Nej, skatte.
3: Nej.
0: Ej, men prøv at høre, du skal komme i morgen til vores event, som vi holder herude i DR-byen. Mig, Liva og Lasse, hvor du kan komme, og vi hygger om dig. Det lover vi for. Det lover vi dig for. Ikke?
1: Det er også
0: hyggeligt. Ja, kæmpe krammer til dig. Ej, det er fandme hårdt, det her. Asma, tusind tak, fordi du ringede.
3: Det er virkelig, virkelig en artist, der betyder meget, og der var suspense til det helt sidste. Jonas, hvem skal du have med? Eller undskyld, hvordan skal du fortælle det her til din kæreste? Sidder han og lytter med?
2: Jeg tror, han allerede godt ved.
3: Han ved godt, at nyheden er, at I to I skal til Olivia Dean-koncert sammen i morgen.
0: Kæmpe krammer til dig, Asma.
1: Ej, tak.
0: Ja, men helt seriøst, kom herud ved Klangbar. Det er byen i morgen mellem 16 og 18. Der er Olivia Dean-premier, der er bango, der er masser af knus og kram og kærlighed fra Liva og jeg. Vi er rigtig mange, der ikke skal til koncerten, kan jeg godt hilse dig at sige.
1: Ja,
0: så vi kommer bare til at skrue med på Olivia Dean-musik. Mig og Liva, vi pakker USB'en med kun Olivia Dean-sange, som vi kan skrue med på sammen. Okay?
1: Ej, det er sødt.
0: Godt, min ven. Ha' en god dag.
3: Tak.
0: Ej, det er så hårdt det her, men stort tillykke, Jonas.
3: Jeg skal have noget nervemedicin nu, tror jeg. Huha, sikkert omgang.
0: Jonas, jeg håber også, du kigger forbi i morgen. Er du med, Jonas? Nej, jeg tror, vi har mistet den. Vi har simpelthen mistet den. Prøv her, Liva. Tak for de mest nervepirrende minutter
3: tak.
0: I mit
3: puha.
0: Liv.
3: Puha.
0: Okay. Vi takker af for nu.
5: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
6: Få flere nuancer af hotellets romancer.
7: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
8: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
6: Hotel Romantik podcasten.
7: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
5: Luften var fyldt med kærlighed.
7: Den her chance, den må jeg tage.
5: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
9: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
6: Lyt med nu i DR-lyd.
9: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: også et virkelig hårdt pilnummer at høre oven på det, der lige skete. Liva Mangesi. Noget, der skulle være altså, en glad ting, blev jo også en lidt sådan ked af det ting.
1: Jeg har bare ikke tænkt nok over inden, at når der er en vinder, er der ligesom også en taber.
0: Ja, vi har lige holdt en Olivia Dean quiz med to superfans, som duellerede mod de sidste to Olivia Dean-billetter til koncerten i morgen i Royal Arena. Det var Jonas, der vandt.
1: Ja.
0: Asma, desværre ikke, men de var så gode begge to.
1: Og de var fuldstændig, og hele vejen igennem konkurrencen har de bare, de har bare fulgt. De har bare været begge to mega, mega skarpe. Og så gør vi to sådan death-runder. Men du ved, de var begge to mega, mega skarpe. Og så er det Jonas, der hurtigst til sidst på at svare, at Olivia Dean er opkaldt efter Lauryn Hill.
0: Ja.
1: Men men det gør altså, hvis... altså, jeg er to sekunder, ikke bare for Nicolas Kaiser ind i studiet og være sådan, vi skal køre tre timers drømmeholdet,
0: kom så, gør et eller andet, hjælp Asma.
1: For det. Altså,
0: og hvis Asma lytter med lige nu, skal bare lige vide, at der er så mange af vores lyttere her på P3, der har sendt dig så meget kærlighed i sms-indbakken og kæmpe krammer. Altså, alle forstår, hvorfor det her, det gør ondt.
1: Ja. Det er så vildt det der med, når man er så vild med en artist, og det kender jeg selv, fordi jeg er virkelig, virkelig glad for Olivia Dean. Det er bare alle mulige følelser, de vækker i en, og det der med så også lige at komme tæt på, det forstår jeg virkelig godt. Jeg synes, det er mega sejt, at I begge to kastede jeres lod i konkurrencen.
0: Virkelig glad for, at I har lyst til at være med. Kæmpe store krammer til dig, Asma, og tillykke, Jonas.

0: intens omgang popdatering den her onsdag. Jeg står og ryster lidt.
1: Skulle det være Henrik, så intenst? Var det det, der var tanken?
0: Det var overhovedet ikke planen, at det skulle være så intenst, som det var. Men hvad fuck skal man gøre? Altså,
1: man fik både en trist følelse og en sejrsfølelse med i samme pakke.
0: Jamen, det var helt forfærdeligt. Vinderen blev Jonas, men der var selvfølgelig altid også en taber. Det var Asma mod de to billetter til din koncert i morgen.
1: Det tænker man jo ikke over, når man udlader billetter i en konkurrence. At der også er nogen, der bliver ked af det.
0: Nej, præcis. Men altså, hvad fuck skal man gøre? Prøv at der carte blanche om et øjeblik. Glæder mig til lidt god stemning ovenpå en hård omgang.
1: Vi ser, om vi kan trække den op.
0: Klokken er nemlig 2. Der er P3 nyheder, og de kommer lige her fra Nikolaj Rosler.
2: Og jeg begynder med at skrue tiden lidt tilbage til noget, der skete sidste efterår. Her kom mange af os lidt op på tæerne, fordi der var flere meldinger om droner i det danske luftrum. Blandt andet over lufthavne og militæranlæg. Men i dag er der stadig ikke kommet en beskrivelse fra myndighederne af, hvad der egentlig skete. Og flere eksperter siger, at myndighederne har efterladt os med flere spørgsmål end svar. Men nu må der altså gerne ske noget, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
2: Ifølge den regering, der for ikke så lang tid siden gik af, så kan en droneredegørelse ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads. Fordi ministerne altså kun må arbejde med det allermest nødvendige, imens der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, han er ikke helt tilfreds med den melding.
4: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
2: Og der er nok ret god chance for, at du kommer til at høre en masse fløjter i dag. Måske skal du også ud og kaste med karameller, for flere steder i landet bliver 9. klasserne sluppet løs til deres sidste skoledag. Og den slags har ry for at betyde alkohol og fest, men flere steder prøver man faktisk at skrue lidt ned for løjerne. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og det er faktisk ret fedt, at det foregår uden promille. Det synes 9. klasseeleverne Mama Diba og Storm Mosby, som vi mødte i Fælledparken. Der kom ikke noget lyd. Det ved jeg ikke lige hvorfor.
1: Prøv at trykke på den anden knap.
2: Jeg prøver at trykke på den anden knap. Der sker heller ingenting. Nå. Jamen, de synes i hvert fald, det er ret fedt.
1: Var det det, de sagde?
2: Ja, det var nemlig det, de sagde. Grunden til, at man tager alkoholen ud af ligningen her, det er, fordi politiet måtte lukke ned for festen for i år, fordi der var både uro og slåskampe. Og så har Novo Nordisk sat planerne om et nyt anlæg i Odense på pause, det oplyser de til DR. Der var ellers lagt op til flere 100 nye arbejdspladser, men nu er planen så, at det her byggeri i stedet for skal bruges til lager og opbevaring. Ifølge Novo Nordisk så skruer de ned for planerne, fordi der simpelthen ikke er efterspørgsel i det globale marked lige nu. Skyet og vådt mange steder, men det skulle snart klare op flere steder mellem 7 og 12 grader og ikke så meget vind.
1: Tak skal du have, Nikolaj.
2: Selvfølgelig.

0: med Henrik Eriksen.
1: Vi har to gode timer foran os nu, og Jannik har jo ikke, som man måske kan høre på introen, det er bare mig.
2: Eller er det bare mig?
1: Fordi i dag er der sket en forfremmelse.
3: Jubi!
1: Praktikastret er kommet i studiet. Velkommen til.
3: Tak til tjeneste.
1: Junior medværk praktikastret.
3: Ja, junior.
1: Ja, junior medværk. Du er ny i job.
3: Ja.
1: Ikke? Så folk skal være søde ved dig.
3: Ja, det håber jeg, at ja.
1: Fordi du er i en læringsproces. Du er jo journaliststuderende.
3: Ja.
1: Derfor praktikant her. I dag junior medvært praktikastret.
3: Mm.
1: Og du har fået en masse opgaver i løbet af dagen, som ligesom skal udvikle dig som menneske, men også som journalistpraktikant.
3: En form for svendeprøve herude, faktisk, at være medvært.
1: En læringsrejse. Du skal blandt andet finde noget om trends. Du skal finde på en lytterquiz. Og så er der jo den store eksamen, som er lejlighedssangen til sidst.
3: Ja.
1: Som du også skal gå ind i.
3: Den er jeg jo nervøs for.
1: Kan jeg godt forstå. Der er jo også underholdning, og det er faktisk nærmest lige om lidt, at du skal byde ind med din underholdning i dag.
3: Mm, der kan man altså godt glæde sig.
1: Mm.
3: Det vil jeg bare sige.
1: Er der noget, du er nervøs for? Du kan altid komme til mig.
3: Ja, men det er nok mest dejlighedssang, men der er jo lang tid til.
1: Ja, der...
3: Jeg skal bare lige varme lidt op indtil da.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Men du har allerede noget med nu?
3: Ja, altså jeg tænkte, fordi det er min debut her, og du er også lidt ny bag knapperne.
1: Ja.
3: Så har jeg lavet et lille jingle for, at vi kommer i stemning, og vi tror på, hvad der skal ske i dag.
1: Mm-hmm.
3: Den kommer her.
4: Henny! Trubber Arsbo! Henny! Trubber dig og mig! Henny!
3: Det var det.
1: Det synes jeg var rigtig godt. God
3: det
1: start.
3: Godt.
1: Det er jo en start. Ikke?
3: Det er ikke mod.
1: Hvad siger du?
3: Til at sende med mig de næste to timer.
1: Jo, 100%.
3: Det var godt.
1: Det er en rigtig start.
0: Du lytter til Carte Blanche. Og vi tre.

Raindance, Dave og Thames. Det er mig i studiet, fordi Jannik han er i ålderen og laver noget privat, og der er ikke nogen, der skal kigge ind i det. Lad mig følge efter ham. Men i stedet for Jannik, så har jeg fået junior medvært praktikastet i studiet.

0: rigtig godt, fordi at der er blevet skrevet i Apropodcasten. Man kan jo altid skrive ind til Apropodcasten 1212 P3 Mellemrum. Der er blevet skrevet Thomas fra Korsør skriver, hvor blev Halu af fra praktikastet?
1: Og den fik han lige der.
0: Mm-hmm. Og så er der her, hun gør det igen, flere jingles, simple og sjove, med venhilsen Muren fra Løgum Kloster. Det er jo fordi, du kom med den her lille hype-sang.
2: Henny!
1: Ja, en lille hyper, fordi vi skal sende sammen i dag.
0: Ja, præcis. Det er rigtig godt. Og jeg vil sige, der bliver sat pris på al ros til juniormedvært praktikastet i dag.
1: Ja, vi kan godt drømme det der med junior, synes jeg.
0: Man behøver ikke engang at mene det. Man kan bare lyve og sende en sms til 1212 P3 Mellemrum, inden jeg er på podcasten.
1: Mm.
0: Nå, praktikastet, du kender godt de der historier fra USA, hvor der er nogen, der så glider de i noget mælk, så savsøger de den her butik, og så vinder de 10 millioner i erstatning, ikke?
1: Jo.
0: Jeg har altid tænkt, det er godt, vi ikke lever i sådan et samfund, hvor man kan sagsøge folk for sådan nogle småting. Indtil jeg læste den her historie, det er, at dansk politi har ved en fejl haft en mand varetægtsfængslet i 466 dage.
1: Gud!
0: Det var en sag om drabsforsøg, og så bliver manden så udpeget på et fotografi fra en eller anden overvågningskamera.
1: Ja.
0: Politiet anholder ham så. De ved godt, inden de anholder ham, der har de fået at vide, at personen på billedet kunne være en anden.
1: Okay, så de ved godt, de måske ikke har fanget den rigtige.
0: Ja, så går der 466 dage, og så løslader de ham så, fordi at de bliver i tvivl om, det er ham på billedet.
1: Ej.
0: Men så har han brugt 466 dage derinde. Hvad tror du, han får i erstatning? 466 dage, hvor du har siddet i brummen.
1: Så det er over et år, hvor du bare sidder inde. Du kan ikke komme ud af noget, vel?
0: Men nej.
1: Okay.
0: Forestil dig hele din praktiktid. Der har du
1: siddet
0: inde.
1: Det får man altså ikke mange penge for, vil jeg bare sige. Men,
0: Nej, det er også dårligt. Det skal vi ikke. Drejt.
1: Hvad får man? Man får
0: 800.000 har han fået.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Nej, okay. Hvorfor bliver du så glad for det?
1: Fordi jeg skulle
0: det er jo et helt år. Gud, hvor kommer vi i forskellige verdener også.
1: Ja.
0: Jeg til 800.000 for at sidde i en celle i 466 dage, det vil du gerne.
1: Jamen, i forhold til min praktikløn, er du sindssygt?
0: Jamen, du kan jo...
1: Ej, det kan jeg godt se. Det er ikke nok.
0: Du kommer ind. Du når ikke at melde dine streamingtjenester fra, for eksempel. De står bare og kører jo.
1: Gud. Ja, okay. Men han skal da også have noget at bruge tiden på, kan man sige.
0: Gud, det er også. Det er jo interessant faktisk at sende sammen med dig, fordi jeg ved, Janik tjener om, at han ville være oprørt jo.
1: Ja.
0: Men for dig ville det jo være en ekstremt indtjenende tur, det her.
1: Ja, helt vildt. Det ville jeg da tage imod. Ej, 1 million ville være fint for mig.
0: Mm.
1: For 1,5 år, hvor jeg bare skal... Ah, okay.
0: Hvad har du udbetalt din praktiktid? 160.000? Ej, det vil fandme... det vil være et lønhop.
1: Ja, for de måneder, ja.
0: Nå, men skal vi se, om vi kan få dig på et lille fartkamera, måske? Det kunne da være oplagt.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Hvad var ham der?
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV. P3.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Jeg har stadig junior medvært praktikastet i studiet.
1: Hallo.
0: Hallo du.
1: Ja.
0: Det er fordi i dag, der er Jannik udbys. Vi kan ikke sige mere. Han er bare ikke i København
1: lige nu. Ja, han er væk.
0: Men som junior medvært her på programmet, så har du fået opgaven at forberede dig til noget i dag. Og første disciplin er underholdningsprogram. Altså, det er jo det, vi laver. Så du skal have noget underholdning med. Og du sagde, jeg har den præcise idé til det. Så nu byder jeg bare velkommen til juniormedvært Astrids underholdningsdel.
1: Jo, tak. Altså, vi skal ind i praktikastens maskinrum nu, som er min hjerne. Den er lidt krøllet, det ved du. Men det, den kan, det er at lave nogle hjemlede jokes.
0: Mm-hmm.
1: Det kan godt være, at de er lidt platte. Men nu prøver vi det bare lige af.
0: Man skal ikke, det er ikke for at rette feedback i det hele. Man skal bare ikke tale sine egne jokes ned, inden man fortæller dem.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: De skal nok ramme jorden, hvis...
1: Jo, hvis man taler dem ned, og folk så synes, de er gode, så bliver det jo bedre. Ikke?
0: Jo.
1: Okay. Ja, jeg har holdt på de her jokes i lidt længere tid, men jeg er nu klar til, at de får lov til at leve derude.
0: Mm.
1: Så man må gerne stjæle dem. Henrik, hvis du kan regne ud, hvad afslutningen er på joken, så skal du også ikke sige det. Fordi der er ophavsret, og jeg skal have lov til at levere det, okay?
0: Selvfølgelig. Det er til lytterne.
1: Hvad?
0: Det er til lytterne.
1: Ja,
0: altså,
1: præcis.
0: De skal selv sidde med den derude og klukle.
1: Ja, det skal man nemlig. Og det er ikke en quiz.
0: Du skal nej.
1: Okay, vi starter.
0: Ja.
1: Hvad kalder man det, når en bodybuilder ankommer til en fest?
0: Det ved jeg ikke.
1: Arrival of the fittest. Okay, næste.
0: Ja.
1: Hvad kalder man det, når råt kød det tryller? Det ved du vist.
0: Det ved jeg ikke.
1: Ta-ta! Sæt den på. Tak. Hvad?
0: Jeg vil bare lige hurtigt til den der tatar-joke der. Det er vel hvad siger råt kød?
1: Hvad kalder man?
0: Nej, fordi hvis man... Hvad siger råt kød?
1: Du skal ikke komme
0: her. Det er ikke det. Bare videre næste.
1: Godt. Hvad siger Simon Kvam, når han nyser?
0: Den tror jeg godt.
1: Nej, du stavner også lørdet. Nephew! Ja, den må du lige være afsløret. Godt.
0: Jamen, det var også, fordi den lå meget til en, til en øjefod.
1: Okay. Nej, men jeg har en tilbage nu, og den er ikke sådan super god.
0: Den adskiller sig fra de andre.
1: Yes, de andre var vildt gode.
0: Du skal ikke undersætte den. Det er bare...
1: Nå ja.
0: Kør den med selvtillid, du. Ret dig op.
1: Jamen, den her, det er sådan en der.
0: Kom så.
1: Okay. Hvad er hiphopperens yndlingssnack?
0: Det ved jeg ikke.
1: Pistachio.
0: Ja, det ville være fedt. Den... Men det er til en anden gang. Den kunne man godt have lagt tidligere. Og så sluttede med A-materialet.
1: Hvad var A-materialet, hvis det stod til dig? Ta-ta!
0: Jeg tænker lige over det, mens vi hører ukendt kunstner. Så vender jeg lige tilbage.
1: Okay.

0: Katrine Thorngaardlige, Somber Potential. Du lytter til Carte Blanche med Henrik, og ikke med Jannik i dag, fordi han er uden bys.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har desværre ikke mulighed for at sige mere om, hvor han er henne. Men i stedet for har jeg besøg i studiet af juniormedvært, praktikastret. Hallo, du. Du er jo, som vi har snakket om, ved at uddanne dig til at blive en rigtig journalist.
1: Mm.
0: Det tager noget tid. Men i dag har vi mulighed for at lave en hel læringsdag med dig, hvor du bare kan suge til dig.
1: Ja.
0: Fra mig.
1: Det gør jeg også.
0: Rigtig godt. Du har sgu også forberedt nogle ting. Jeg bad om at få en sjov aktuel historie, som vi kan bruge til at lave en lytterquiz. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at se, hvad du har fundet frem.
1: Ja. Den kommer til at handle lidt om myg. I dag.
0: Fin start. Jeg vil bare gerne have historien.
1: Den kommer nu. Jeg læste en historie med myg, fordi at der er åbenbart en øget risiko for myggestik for to typer mennesker.
0: Ja.
1: Der var der blev lavet sådan en lugttest, hvor der var en masse kvinder, der skulle stikke armene ind i et sted, hvor der var vildt mange myg.
0: Mm.
1: Og så skulle man se, hvem af dem, der fik flest myggestik. Det viste sig at være gravide kvinder.
0: Hvorfor hedder det en lugttest?
1: Fordi at det er lugten, du udsender, som tiltrækker myggene.
0: Mm.
1: Ja. Og det var så altså den bestemt duft over gravid, som myggene rigtig godt kan lide.
0: Ja.
1: Det var den ene type. Den anden type, det var, da der var en masse andre mænd, som stak deres arme. Og undskyld, ikke mænd, men der var bare en masse andre frivillige, som stak deres arme ind i bure fyldt med myg igen. Og så fandt man ud af, at dem, der havde indtaget øl inden for de seneste 24 timer, de havde en meget større risiko for at få myggestik.
0: Ja.
1: Så der er ligesom de her to typer.
0: Og nu skal det med blandingen?
1: Med gravide øldrikkere, det melder historien ikke noget om.
0: Nej, der er jo heller ikke mange af dem. Det kan også være, at der ikke er kritisk masse til at lave forskning på det.
1: Ja, præcis. Men det er nu, vi kommer til det, der bliver til lytterquizzen.
0: Ja, det jeg glæder mig til at høre, hvad quizzen bliver i det her.
1: Jeg tænker, at vi skal have øldrikkere, og så skal vi have de gravide på linjen nu. Og så skal vi gætte, om personen er det ene eller det andet.
0: Som om vi er myggene. Vi er myggen, der laver en lugttest.
1: Ja, det kan man godt sige. Ja, det var tanken. Sagt med sådan mere malet sprog. Ja.
0: En quiz for os.
1: En quiz for os, men også for mig, fordi det er også lidt vigtigt som journalist at kunne fornemme sin kilde. Hvem er det, vi har med at gøre her? Er du gravid, eller er du øldrikker?
0: Ja, det er rigtigt nok. Men lytterne kan jo så gætte med derhjemme, kan man sige.
1: Det kan man. Den type, vi har igennem, så kan man være sådan, hov, vent lige.
0: Ja.
1: Er det en gravid
0: kvinde? Ja, så kan man være sådan, hov, hvad var det lige?
1: Men
0: det synes jeg lyder som en idé. Så hvis du enten er øldrikker eller gravid, så bliver lige hængende, fordi der er junior medvært praktikastet quiz lige om lidt.

0: Mille, tusind tanker. Og praktikastet, vi skal altså i gang i vores lytterleje, øldrikker eller gravid.
1: Ja, fordi at jeg har fundet ud af, at gravid og øldrikker har større risiko for myggestik. Og derfor skal Henrik og jeg gætte, om du er det ene eller det andet.
0: Det er journalistik på den høje klinge.
1: Det må man sige.
0: Det er jo, vi er jo myggen, der vi gengiver jo ligesom det forsøg, der er blevet lavet, hvor gravide og folk, der havde drukket øl inden for de sidste 24 timer, stak deres arme ind, og man fandt ud af, gud, de får flere mygstik end andre.
1: Ja, der var noget ved deres lugttiltrækningskraft for myggene.
0: Ja.
1: Den skal vi finde frem i os selv nu.
0: Derfor så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20, hvis du er gravid eller har drukket øl inden for de sidste 24 timer.
1: Ja.
0: Og, reglerne, altså hvad er det, når man så ringer ind, hvad er det så vi?
1: Altså, jeg tænker, vi er på hver sit hold.
0: Vi konkurrerer mod hinanden.
1: Yes. Lytterne ringer ind hver, så må vi hver stille et spørgsmål. Fordi at jeg er ny, så må jeg både stille spørgsmål først, og så må jeg gætte først.
0: Ja.
1: Vi kan godt sige, at du nogle gange må stille spørgsmål først, hvis du har et virkelig godt et.
0: Jeg accepterer det 100%.
1: Det er godt. Og så gætter vi så bare hver især på, hvem der er ved.
0: Okay. Godt, jamen altså, det lyder jo meget lige til. Hvis du er gravid eller øldrikker inden for de sidste 24 timer, ikke, altså,
1: er
0: jo ikke nej, vi er jo ikke interesseret i at få alkoholikere.
1: Nej.
0: Det er ligesom forsøget, hvis du har drukket en øl inden for de sidste 24 timer, eller du er gravid, så ring ind nu og vær med i quizzen, gravid eller øldrikker. Så gætter vi lige om lidt. 70 20 20 20.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa. He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.
6: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
7: Tina Liva i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
6: Kom op og med den 14. maj fra kl. 16.
7: Der er fede præmier, der er højt humør.
6: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
7: Det bliver genialt.
6: Skriv til DR på 3 fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: Aperture, Harry Styles. Du lytter til Carte Blanche i dag, ikke med Henrik og Jannik, men med Henrik og Astrid.
1: Det er mig.
0: Præcis. Astrid, du har taget en lytterquiz med, som er øldrikker eller gravid.
1: Ja.
0: Det kommer af, at du har læst om, at gravide og øldrikker er dem, der er mest udsat for myggestik. Det har du lavet til en lytterquiz, hvor en lytter ringer ind, og vi skal gætte, om personen er enten øldrikker eller gravid.
1: Lige præcis. Er der nogen, der gider lege med på den leg, eller hvad?
0: Vent lige. Fordi at, jeg vil ikke sige det her, mens vi snakkede idéerne igennem.
1: Nå.
0: Eller selve quizzen igennem, men der er bare nogle lytter, der har lugtet den lidt og skriver ind. Altså, kun kvinder må ringe ind.
1: Det.
0: Hvilket der jo, altså, nu har vi sat os for det. Nu gør vi det jo.
1: Ja,
0: og jeg synes, det er en god idé. Mm. Jeg er totalt med på dit hold. Jeg er bare lige flagten.
1: Alle må ringe ind, og så er det bare op til os at vurdere, hvorvidt du er gravid eller ej.
0: Ja, og vi stiller et enkelt spørgsmål, og ved du hvad, jeg synes bare, vi skal gøre det. Skal vi ikke gøre det og sige hej til Rosa?
2: Hej.
0: Hej, Rosa.
2: Hej.
1: Hej, Rosa.
2: Hej, så.
1: Må jeg lige høre dig en gang. Har du haft kvalme på det seneste?
2: Åh, ja, det har jeg faktisk af og til.
1: Det har du af og til.
0: Kan du bedst lide DR eller TV2?
2: TV2.
0: Okay. Jeg siger druk.
1: Du siger druk.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger, at du er gravid.
2: Ja. Hvad så?
0: Er du gravid? Nå, ja. Ja, what's it to
1: you? Altså, tak for det.
0: Okay, jamen altså, det var da...
2: Jeg er ikke gravid.
0: Du er ikke gravid?
1: Nej.
0: Du er en øldrikker.
1: Nej,
0: fanden.
1: Du er en øldrikker.
0: Perfekt. Ved du hvad?
2: Jeg er sgu en Odense Classic pige.
0: Nej, ved du hvad? Der er lidt striverne. Kan du have det, Rosa? Tusind tak, fordi du ringede ind.
2: Ja, lige måde tak.
1: Hej. Ej.
0: Den står 1-0.
1: Ej, det er jamen,
0: altså, vi fortsætter bare at sige hej til Frederikke. Hej, Frederikke.
3: Hej.
1: Hej, Frederikke. Må jeg lige høre dig? Hvad skal du lave her i weekenden?
3: Jeg skal i sommerhus.
1: Med nogle venner?
0: Nej, det er 2 spørgsmål.
1: Oh, okay.
0: Frederikke, Netflix eller HBO?
1: Hvad?
3: Netflix.
0: Ja, okay. Det er...
1: Hvad er det her for en personkarakter?
0: Vil du gætte først?
1: Sommerhus, Netflix. Du er en øldrikker, prøver
0: du
1: er, med.
0: Du, jeg tror, du er gravid, Frederikke.
3: Ja, jeg er kæmpe gravid.
0: Skide godt. Tillykke med det, du. Og den står 2-0 til mig, så jeg siger dobbelt tak. Tak, fordi du var med, Frederikke.
1: Der er noget min likes-proces her, vi skal lære.
0: Skal vi tage en sudden death?
1: Okay. Ja, lad os det. Jeg er ked af, at jeg lavede reglerne selv, og så lander det så forkert det her. Jeg er klar.
0: Vi tager en sudden death.
1: Okay.
0: Hej, René.
4: Hej.
0: René, værsgo. Du må gerne stille første spørgsmål i øldrikker eller gravid.
1: René, regner du med at være på arbejdsmarkedet om 9 måneder?
4: Det kommer an på, om man kan holde så længe.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Henrik, din tur.
0: Ja. Kan du bedst lide TV2 Charlie eller TV2 Fri, dengang det eksisterede?
4: Så må jeg sige Charlie.
0: Okay, så tror jeg... Nej, det er dig, der gætter først, Astrid.
1: Du må godt den her gang, hvis det
0: er. Okay. Så tror jeg, du er gravid, René. Hvad tror du, Astrid?
1: René, jeg tror, du er øldrikker.
4: Du hørte, da jeg åbnede den øl, da jeg lige kom på.
0: Ja,
1: yes,
0: det er, jeg hørte det faktisk godt. Jeg vil ikke sige...
1: Ej, en god leg.
0: René, tusind tak, fordi du var med og gav Astrid en succesoplevelse i sin egen quiz.
1: Ja, det gør mig altså rigtig glad.
0: Ja, men tusind tak for det. Var det alt, hvad du havde håbet på, praktikastet?
1: Ja, jeg er god og dygtig.
0: Var det det?
1: Det var det hele for øl- eller gravid-quizzen.

0: Luciana Ardiardet. Det er carte blanche. Ikke med Henrik og Jannik, men med Henrik og Astrid i dag, fordi du er blevet junior medvært praktikastet.
1: Ja. Jannik, han er hvorhenne?
0: Han er et sted i Jylland. Nærmere kan jeg simpelthen ikke komme det, desværre. Okay. Jeg synes, det var en skidegod lytterquiz, du lavede før.
1: Tak skal du have. Ja. Tak til dem, der deltog.
0: Ja.
1: Gravid eller øldrikker.
0: Ja, præcis. Hvad hedder det? Vi kan lige hurtigt dykke i apropos-kassen her. Der er en, der skriver her. Tak for det. Nu har jeg Annie-sangen på hjernen resten af dagen, og det var fordi, du havde den her med til folk, der ikke har Annie-sangen på hjernen endnu.
2: Henny! Trubber Arsbo! Henny! Trubber Danmark! Henny!
1: Kan du høre ja. Et kor på min egen stemme?
0: Jeg lytter mest på, at den overstyrer en lille smule.
1: Ja.
0: Men det kan være, fordi du har så meget kraft.
1: Det havde jeg. Især ja. Når du lægger tre lag af mig selv på, så lyder det sådan der.
0: Ja, vi kan lige snuppe lidt Tame Impala, inden der er nyheder. Det er der lige om lidt. Og så har vi en hel time foran os igen.
1: Juppie!

0: Borderline, Tame Impala. Og for en time siden, Nikolaj, der nød du også for et klip af nogle glade 9. klasser. Er det blevet fikset, eller hvad? Kan vi få det, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, om det er blevet fikset, men jeg har det med igen. Og om cirka 30 sekunder, så okay. Ser vi så, om det virker.
0: Perfekt. Det passer godt, fordi nu er der P3-nyheder, og det er med Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak. Der bliver lige nu fløjtet og festet godt og grundigt i Fælledparken i København. Her er omkring 6.000 afgangselever fra folkeskolerne nemlig sluppet løs til deres sidste skoledag. Men festen foregår for første gang helt uden alkohol. Og det er faktisk ret fedt, det synes 9. klasserne Mama Dibær og Storm Mosby, som vi mødte i Fælledparken.
2: Jeg tænker, altså der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
3: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
1: Det virkede.
0: Ja, fantastisk.
1: Og grunden til, at man altså har valgt at skrue lidt ned for festen i Fælled, det er, at Københavns politi i forrige år måtte lukke den ned, fordi der var uro og slåskampe. Også i Nordjylland så har man valgt at holde hele den her 9. klasses afslutning lidt i snor. Her vil man flere steder ikke tillade, at der bliver kastet med karameller, og der bliver heller ikke lavet kåringer, som for eksempel kåringer af klassens klovn. På Skøbing skole har man valgt at lave regler for elevernes udklædning. Her har man nemlig mødt halvnøgne elever og elever, der er klædt i tyske nazi-uniformer tidligere år. Og det vil man helst undgå, fortæller skoleleder René Henriksen.
4: Jeg tror, det er nødvendigt, og det har vi i hvert fald set eksempler for, at det er. Så hellere tage forholdsreglerne, når vi står, og det ikke bliver en god sidste skoledag.
1: Og så fra en fest til en anden. Den her, den handler bare om boligfesten, som er ret fed, så længe man er en del af den. Boligpriserne i hele landet, de stiger nemlig derudad. Alene i april steg de med 1,8%, hvilket er det største hop i 5 år. Men selvom det kan være ret surt at stå uden for festen her, så er det et tegn på, at økonomien er sund herhjemme. Det siger Michael Svare, som er professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet.
5: Hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet. Og det er klart, det skal man holde øje med, men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt.
1: Og vi har også lige været en tur forbi Herlev ved København, og der er flere her, der er lidt i chok over den udvikling, vi ser på boligmarkedet.
6: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
7: Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Altså, hvordan skal de komme til?
1: Ja, sagde Henriette Ankerdal, og før hende var det Mette Toft Bjerg. Og i går der kom fungerende statsminister Mette Frederiksen med en ret uheldig udmelding på en konference om AI og børns sikkerhed. Det lød sådan her.
8: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Ja, altså hvis hun fik små børn i dag, så ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Og det er vist ikke lige noget, man er vant til at høre fra en politiker som Mette Frederiksen. Hun har også været ude og sige undskyld i dag. På Facebook skriver hun blandt andet, jeg vil gerne fremprovokere, at vi voksne snart forstår, hvor udsatte vores børn er foran skærmen. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, skriver hun. Skyde og vådt mange steder, men det skulle gerne klare op mellem 7 og 12 grader og ikke så meget vind.
0: Mange tak, Nikolaj.
1: Selv tak.

0: med Henrik Eriksen.
1: I dag uden Jannik Skov, fordi han er et sted i Jylland. Men vi bruger dagen til en læringsdag, for vi har selvfølgelig heldigvis, har jeg lyst til at sige, en praktikant, praktikastre.
2: Ja, så får man mig i stedet for.
1: Ja, præcis. Det er rigtig dejligt. Du er juniormedvært i dag.
2: Ja, det sætter jeg pris på.
1: Hvordan har den første time været? Synes du, den har været dejlig?
2: Det har været hyggeligt. Jeg har lidt problemer med den stol, jeg sidder på, fordi jeg bliver ved med at glide ned af den. Men det kan jeg godt se, det er jo bagateller.
1: Ja.
2: Det var heller ikke særlig radioagtigt.
1: Nej, men du sidder på en stol.
2: Ja, det er komfort er vigtigt.
1: Du skal vide det derude. En af de opgaver, som vi har været igennem et par stykker, der har været underholdning, hvor du har fortalt hjemmelavede vittigheder, som jeg synes har været rigtig gode.
2: Mm.
1: Så har vi haft en aktuel lytterquiz, som handlede om myg og gravide og øldrikkere, som jeg også synes gik rigtig godt. Jeg kan se i apropos-kassen, som jeg altid er åben, man kan skrive ind til 1212 P3 Mellemrum, bliver der spekuleret i, om der bliver snydt, fordi jeg vandt, eller...
2: Ja, det spekulerer jeg også til.
1: Der står her, man kunne jo mistænke Henrik og produceren for at snyde en smule. Mm-hmm. Jeg siger det bare, skynd dig at gribe ind, Astrid.
2: Ja, tak til lytterne.
1: Mm. Men det er jo så for sent nu. Men altså, alt ros til vores juniormedvært er velkommen i apropos-kassen, også hvis man ikke mener det. Men den opgave, vi skal til nu, det er jo en trendopgave. Trends og tendenser, som du har fået mulighed for at dykke ned i. Hvad kan vi glæde os til?
2: Jamen, vi skal se ind i sæsoner. Sæsonen, vi er i, som er forårssæsonen, og alt, hvad den bringer. Det var mit pitch.
1: Mm.
2: Det er det, vi skal ind i.
1: Er det et specifikt emne, eller er det bare bredt forårssæsonen? Hvad kan man bruge den til?
2: Jamen, det er bare... Altså, hvis du, at det her er en del af den sæson, vi er i? Det er sådan en form for sæsonkatalog.
1: Jeg er forvirret på et højere plan. Hvis du også er, så bliver hængende. Det er lige om lidt.

0: Sao Paulo, I er med. Praktikastet, du har forberedt noget, du kalder et sæsonkatalog.
1: Ja. Det er et public service-stykke, hvor vi lige bliver mindet om, hvad der foregår i sæsonen. For godt og ondt.
0: Så hvis man sidder ud og tænker som lytter, forårssæsonen, hvad er egentlig i sæson i foråret? Så er du skide heldig.

0: fordi så er det lige præcis det, vi skal snakke om nu.
1: Tanken kan strege for mange, kunne jeg forestille mig.
0: Jamen altså, jeg glæder mig til at høre, hvad der er i det sæsonkatalog. Du kan lige få sådan en her i stedet for.
1: Ja, tak.
0: Lidt mere katalogagtigt.
1: Ja, fordi der findes mange sæsoner i den her forsæson. Så det her, det er mit forsæsonkatalog. Jeg har spejset den op med lidt lyde, Henrik. Ja. Så kan du gætte lidt med, og dig, der lytter med, kan jeg også gøre det samme.
0: Men der findes flere sæsoner i sæsonen.
1: Ja, altså det, man kan bare sige... Jeg siger bare, hvis det du er, der er, og så siger jeg sæsonen for.
0: Nå, den sæson, den vi er i, okay? Okay, klar.
1: Godt så. Så vi starter.
0: Og jeg skal gætte med. Er det en quiz?
1: Nej, det er bare sådan... Det aktiverer dig lidt med de her lyde, tror jeg.
0: Det er en aktivering.
1: Du gæt, hvis du har lyst.
0: Okay, okay.
1: Der er frivillig. Godt. Hvis det du at der er sæsonen for...
0: Ah, for satan.
1: Skybrud.
0: Ah.
1: Øv. Så. Man skal huske at rense sine tagrender og afløb for bladet. Fordi det er sæson for skybrud. Okay. Vi går videre.
0: Poulsen og Holm vil slå ihjel for den der. Hvad har du noget, der er lidt mere...
1: Ja, vi kan gå videre til den her. Så er det også sæson for... Cyklister på asfalten. Det bliver varmere, det betyder flere cyklister. Det kan være, at du allerede er begyndt at lægge mærke til det omkring dig. For eksempel dig, Henning. Du har hoppet op på cyklen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rigtigt nok.
1: Så pas på i trafikken, når man kører rundt, fordi der er flere cyklister. Mm-hmm. Så kommer vi til den kulinariske sæson, fordi at det er også en mærkelig lyd, det her. Kan du høre
0: det? Ej, satan. Grill, eller hvad?
1: Det var nemlig en grill.
0: Fordi det er meget woman, altså i 90'erne.
1: Ja. Men det er der heller ikke noget galt i.
0: Foråret, har du noget kontroversielt på den liste der?
1: Ja, der kommer en til sidst, som er lidt hyggeligt. Bare lige. Men det er, det er stængelgrøntsagens højtid. Det vil sige asparges for eksempel. Smid dem på en grill. Lækkert. Bacon rundt om. Rigtig lækkert.
0: Ja.
1: Godt.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde forventet yngre sådan sæsonpræget ting. Altså sådan noget...
1: Der kommer jeg et på et tidspunkt, okay? Godt så. Vi går videre. Det er også sæsonen... Den er ligget, den her. Det er også sæsonen...
0: Nå, den er ligget.
1: Det er også sæson for denne her. Mm-hmm. Du er ude i naturen. Nej, hvad var det, der satte sig fast på mig? Det var da en lille flot.
0: Nå,
1: ja. Træls. Rigtig træls. Mm. Men lad os så gå til creme de creme.
0: Vi kommer hurtigt igennem det.
1: Ja, det skal vi da.
0: Ja.
1: Fordi det er også sæson for det her. Det er sæson for sæson 2 af Kastanjemanden på Netflix.
0: Ja. Mm.
1: Tale lidt sent, tale lidt to hedder den.
0: Ved du, hvem morderen er?
1: Nej, men jeg har ikke set det endnu.
0: Det er, hvis ikke andet, så var det ekstremt overraskende, det her, synes jeg. Fordi jeg havde regnet med noget fuldstændig andet.
1: Hvad havde du regnet med, for eksempel?
0: Hvor mange dage er det? Det er to dage, du har gået og rørt i den her idégryde.
1: Det er da vigtigt lige at få opfrisket. Hvad er der i sæsonen?
0: 100%.
1: Godt, top.
0: Hvis man ikke vidste det, så er det altså blandt andet cykler. Og var det grill? Og
1: asparges.
0: En asparges. Eller flere asparges. Det må man selv om. Mm. Tusind tak, Astrid.
1: Det er public service, Penny.
0: Det er jeg usikker på, at man kan kalde det, men det er godt.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Peace.

0: Lucky igen. Lykke lige. Og i studiet plejer vi normalt at være mig, Henrik og Jannik. Jannik er her ikke i dag, så i stedet for har vi fået junior medvært praktikastet ind.
1: Yay, det er jeg bare glad for.
0: Det er jeg også sindssygt glad for. Og det, som vi normalt laver her om onsdagen, det er, at vi jo laver en lejlighedssang til en lytter.
1: Ja, det har jeg jo hørt masser af gange, ikke?
0: Ja. Du har siddet og overvejet det, men nu skal du være en del af det.
1: Mm.
0: Du skal være en del af både at skrive og at synge. Og jeg kan sige, at det er en anden oplevelse.
1: Det kunne jeg forestille mig.
0: Vi bruger jo, vi er jo et anti-AI-program, så vi bruger ikke ChatGPT, Claude.
1: Nej.
0: Var det i dit hoved? Har du tænkt dig at bruge de to værktøjer?
1: Jeg kigger bare lidt ud.
0: Godt.
1: Det var min overvejelse. Okay.
0: Men det, vi faktisk skal finde ud af, det er, hvem der skal synge hvad. Vi synger det jo på Poul Krebs, på den her, ikke? Som du kender. Det kommer vi til.
1: Okay.
0: Men vi skal bare finde ud af, hvem der tager hvilke dele af sangen.
1: Ja, jeg har bemærket, at du plejer at tage det første.
0: Jeg plejer at tage de første tre linjer, så tager jeg de næste tre, så tager jeg de næste fire, det der hedder broen i fagsprog, og så... Hvad sagde du?
1: Altså,
0: okay.
1: Ja,
0: Og så tager Jannik så det høje stykke, vil jeg kalde det, som er omkvædet.
1: Som er det svære stykke?
0: Ja,
1: ikke?
0: Kan man sige. Alt er jo svært på en måde, men ja, det er måske desværre noget af det andet.
1: Okay.
0: Har du noget foretrukket, du godt kunne tænke dig?
1: Jamen, jeg vil jo gerne have det, du plejer at have, faktisk.
0: Okay, men det kan også være, at vi bare lige skal lave en lille stemmeøvelse. Du kender godt sangen, ikke?
1: Jo, ham er så sæffer.
0: Okay. Ja, godt. Prøv lige at... Nu sætter han bare lige på, og så prøv bare lige at falde ind.
1: Er det nu? Åh, nej.
0: Ja, ja.
1: Kom. Fuck.
0: Kør.
1: Er den i gang?
0: Lad mig mærke dig igen. Så kan du selv. Kom. Ja. Støt hjulene af.
1: Kom lige og hold mig. Hold op.
0: Kan vi gå en oktav op?
1: Hold lige op.
0: Ja, kom.
1: Kan vi sige, vi starter herfra, min ven? Vi har været ude. Jeg kan ikke komme højere op, kan man?
0: Prøv lige igen. Det var da skide godt til dig, det
1: der. Nej, det var det ikke.
0: Jo. Altså, vi kan jo ikke tage det helt forfra. Eller kan vi? Prøv det der.
1: Kom lige og sæt dig.
0: Ja, der skal du være hurtig på den.
1: Kom lige og læg dig. Jeg bad lige
0: nu. Ja, du er også lidt skæv på tonen.
1: Kom, lad mig mærke dig igen.
0: Ja. Timing er god. Tonen skidt.
1: Kom lige og hold mig. Jeg kan ikke vælge mellem de to her.
0: Og en oktaver.
1: Hold lige lidt om mig.
0: Mm.
1: Kan vi sige, vi starter fra min ven?
0: Ja, det er lidt free roam, men... kom.
1: Vi har været ude i universet.
0: Og prøv at presse dig selv højere op.
1: Jeg rejser mig. Som to satte.
0: Der var den, mand. Ja!
1: Men heldigvis så er vi landet.
0: Hvordan?
1: Og du lige er i nærheden af mig.
0: Sådan.
1: Nu så pas, har jo brug for... jeg kan ikke lide den kæreste.
0: Nej, hvad vil du være? Højere op, kom.
1: Og den kæreste.
0: Yes, der var den. Sande

0: satan.
1: Det, du lyder, som om du kommer lige fra et røget værtshus.
2: Det er det var smertefuldt, det der til sidst.
1: Fucking top, det der.
2: Det var godt.
1: Ved du hvad, jeg tager etteren og toeren, så tager du omkvædet, fordi den ligger altså lige i solen hos dig. Fuldstændig nailet. Du kan være stolt af dig selv.
2: Skal jeg
1: det er første
2: det igen,
1: gang, du gør det her. Ja, med en tekst, du selv finder på.
2: Okay.
1: Det er besluttet.
2: Lad os endelig putte et ekstra lag på.

0: lejligheden,
1: så har vi lejlighedssang.
2: Det har vi nemlig, ligesom alle andre onsdage, så laver vi en lejlighedssang i dag. Så hvis du kunne tænke dig en lejlighedssang, så skal du ringe ind på 70 20 20 20 nu. Og normalvis, der har vi jo Jannik Skov, som er konservatorieuddannet musiker fra London. Mm. Han er desværre i udlandet i dag. Eller, det er han ikke, han er i Jylland. Men heldigvis har vi fået...
3: Så er der en bundsolid erstatning lige her.
2: Yes, Astrid, praktikastet, du er junior medvært i dag.
3: Mm.
2: Og... Må jeg lige læse en lille apropos-kasse op for dig? Der er en, der skriver her, for du sang jo lige før. Testede lige lungerne. Og der er en, der skriver her, det startede godt nok dårligt, men det var skide godt til sidst. Og det vil jeg faktisk også sige, jeg synes, vi så en pige, der gav slip og fløj over os.
3: Jeg kunne mærke noget magisk.
2: Da du først rejste dig og ligesom sagde, jeg er ikke bange mere. Frygt det er min ven.
3: Ja.
2: Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at se for dig også, når vi skriver lejlighedssangen.
3: Jeg har jo rejst mig op igen, for jeg kunne mærke, at det skulle komme helt ned fra, ikke?
2: Ja, præcis.
3: Jeg håber virkelig, at jeg kan præstere på den her i dag også.
2: Mm. Og vi kan jo godt lide at skrive lejlighedssangen til ting, som ikke er sådan, den gængse lejlighedssang til konfirmationer eller bryllupper eller whatever. Det kan meget mere end det.
3: Mm.
2: Så hvis du har en lille lejlighed eller et eller andet, du skal fortælle til en person, det kan være, at du skal bede en roomie om at flytte ud, så kan du ringe ind til os, og så skriver vi en lejlighedssang om, eller til den roomie, som du så kan give til din roomie og sige, nå, men nu skal vi ud og fra, lad os lige synge en sang, så kan jeg lige forklare dig det via den her sang.
3: Ja.
2: Det er altså 70 20 20 20, hvis du kunne tænke dig en lejlighedssang.
3: Det kan jeg.

0: Are you coming in or what?
1: Har du lejligheden?
2: Så har vi lejlighedssangen.
3: Vi skal til at skrive lejlighedssange, og normalvis, som sagt, har vi jo en uddannet musiker fra London, Jannik Skov, i studiet. I dag har vi fået...
4: En ikke uddannet journalist.
3: Nej, men en rigtig skide dygtig sanger. Det har vi fået syn for saven, og jeg glæder mig meget til at høre dig, når vi skal synge det lidt senere. Men først skal vi jo lige have en lytter på. Er det Emma?
5: Ja, hej.
4: Hej, Emma.
3: Hej, Emma.
5: Hej.
3: Emma, hvad kan vi hjælpe dig med?
5: Ved I hvad? Jeg har den dejligste kæreste, Trond Erik. Han kommer fra Norge.
3: Må jeg få den en gang til? Trond Erik?
5: Trond Erik, yes. Og den 17. maj på søndag er det nationaldag. Og vi plejer altid at være i Norge, og der har han gjort i alle de år, han har boet i Danmark stort set. Men i år, så kender vi ikke. Så vi er hjemme, og vi har valgt at holde en fest i haven for vores danske venner.
3: Altså en norsk fest?
5: Ja. Norsk nationaldagsfest. Så jeg tænkte, om I kunne lave en sang til ham. Om det ikke kan være i Norge, men det også kan være festligt og dejligt at være i Danmark og holde 17. maj.
3: Hvordan laver man en norsk fest i Danmark? Hvad plejer der normalvis at være til norske fester?
5: Jamen, til norske... Jeg er ikke selv nordmand, så jeg ved det ikke. Men når vi har været i Norge den til 17. maj... Så jamen, det er noget med, at man skal have lov til at spise pølser, hotdogs, is, man har lyst til. Og det skal være leje til børnene i haven. Og børnene, de er blevet større jo, så det er ikke så meget alle de leje, som der var, dengang de var små. Men ja, få lov til at spise alt muligt af det, man har tid og
3: er der øl også?
5: Uden begrænsninger. Hvad siger du?
3: Øl også? Øl og sodavand?
5: Øl, sodavand, alt det usunde på en dag. Og så skal man være klædt i norske farver. Hvidt og rødt og blåt.
3: Det lyder meget som... Faktisk, der er meget af det her, bortset fra den norske nationaldrag, som lyder meget som en grillfest her. Altså i Danmark.
5: Ja, det er selvfølgelig ikke. Men jeg håber, han har sin dragt på den dag.
3: Ja, det burde han da gøre.
5: Ja. Det synes jeg også. Så ja, men det bliver en eftermiddagsfest, så det er ikke en det er en fest for voksne og børn, sådan ikke stille og roligt. Det må gerne være sjovt, men det er ikke fordi folk skal drikke sig fuld eller.
3: Nej, bare ja, man må godt sløre lidt, men ikke alt for meget.
5: Lige præcis.
3: Okay. Jeps. Cool.
4: Okay.
3: Astrid, har du et eller andet du kunne tænke dig?
4: Trond Erik her. Kommer der nogen af hans venner fra Norge? Eller er det bare ham mod alle danskerne?
5: Jamen, det er faktisk lidt... Altså, ikke ham mod, fordi vi vil gerne gøre det dejligt for ham.
4: Så
5: det er ikke mod ham. Men nej, der er ikke nogen fra Norge, der kommer. Ja, så det er... Der er måske min datters kæreste, mor, som også er nordmand. Som
3: hun?
5: Måske kommer. Hun hedder Katrin. Men det er ikke sikkert. Nej, så jeg synes måske ikke, hun skal være med i sangen.
3: Okay,
5: det ved jeg ikke.
3: Fair nok. Vi kan også bare sige, man kan også sige, at der kommer måske en.
5: Måske,
3: okay.
5: Ja.
3: Cool. Ved du hvad, jeg tror, jeg har... Vi skal bruge, hvad med dig, Astrid?
4: Ja, jeg har også noget.
3: Dejligt. Ved du hvad, Emma, hvis du bliver hængende, så har vi en sang til dig om cirka 8 minutter.
5: Fantastisk. Tusind tak.
3: Selv tak, du. Så er det altså bare i gang, Astrid.
4: Ja, sæt i gang.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
7: Tina Liva i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
6: Kom op og med den 14. maj fra kl. 16.
7: Der er fede præmier, der er højt humør.
6: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
7: Det bliver genialt.
6: Woohoo! Skriv til DR P3-fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.
8: Det, man hører,

0: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og i dag, praktikastet, er det dig, der herinde og skal synge i stedet for Janik.
2: Ja, puha, der fik jeg altså lige sved på panden der.
1: Vi skriver jo lejlighedssang hver onsdag, og det er jo bare til en heldig lytter, som har en lejlighed, som vi skal skrive til. Hvordan har processen været for dig?
2: Lidt svært. Altså, rædderlig faktisk. Men jeg har sammensat nogle ord nu, og så må vi ligesom se, om jeg kan få dem til at rime. Det og lyde ordentligt.
1: Det er første gang, du gør det, og det er jeg sikker på, at vores lytter Emma er klar på. Hej Emma.
3: Hej.
1: Det skal jo, det ved jeg ikke, om vi snakkede om, da du var igennem sidst. Det er jo første gang, at praktikastet laver en lejlighedssang, så du må også bære lidt over med os.
3: Jamen, jeg er bare så glad for, at det sker, så...
2: Nå, det gør jeg.
1: Man dytter jo heller ikke af en skolevogn.
3: Nej.
1: Hvad hedder det? Vi skal skrive en sang til Trond Erik, som er din mand. Han er en norsk mand, og han holder 17. maj, som er Norges nationaldag. Det holder han her i Danmark, og du har lavet en fest for ham.
3: Ja.
1: Og det er ligesom det, som skal overleveres i den her lejlighedssang.
2: Ja.
1: Kender nordmand Poul Krebs, ved du det?
3: Ja, det tror jeg faktisk virkelig, han gør.
1: Ja, det lyder... Han lyder til at være en fantastisk fyr.
2: Ja.
1: Det må jeg også bare sige. Jamen, skal vi ikke bare prøve? Er du klar?
2: Jo, jeg skal bare lige...
1: okay.
2: Vi prøver. Her.
1: Kære Trond Erik, din norske viking, vi har lavet et norsk fest for dig, min ven. Kom så, Astrid, bare læn dig ind i den.
2: For her i haven,
1: slip nu fri,
2: der har vi pyntet i Danmark som dit sande hjem.
1: Slip fri, du må kan være meget højere.
4: Hvordan er det anderledes end en dansk fest? Jamen prøv at se på alt det norske guf. Og tænk, det slutter ikke der, du.

0: det gjorde ondt, ikke?
1: Emma?
2: Det var genialt.
1: Gud. Ja. Astrid Kuk kan give slip. Hun kan godt give slip. Hun kan give bedre slip end det her. Ja, men jeg er glad for, at du er glad, Emma.
2: Jeg er så taknemmelig og glad, og jeg er sikker på, hvis han hører det, at han er mega glad også.
1: Ja, men du må hilse Trond Erik mange gange og sige glædelig 17. maj, når jeg kommer dertil.
2: Tusind tak. Det skal jeg nok. Mange, mange tak for hjælpen.
1: Selv tak. Tak, fordi du ringer.
2: Tak. Hej.
1: Hey. Følte du dig for presset der?
3: Nej, jeg kunne bare ikke lige ramme.
1: Nej, prøv lige at kigge på mig. Kig
3: nej,
1: på mig, hvad
3: er det? Du fløj ikke. Skamfuld lige nu, ikke?
1: Du fløj ikke. Altså, det var jo, til at starte med, var det jo Beyoncé, Listen. Men det her, hvad var
3: ramme den. Den er sødt. Jeg kunne ikke finde den.
1: Det er også okay. Vi skal ikke slås over. Du klarede det skide fint.

0: Astrid.
1: Kenny.
0: Hvor fanden, godt klaret.
1: Tak.
0: Du startede programmet herude som junior medvært. Jeg vil godt få frem dig til junior executive medvært. Jeg synes, du har klaret det skide godt. Og jeg tror, hvis der er noget, jeg vil... jeg skal give videre til dig.
1: Sandwich-modellen.
0: Nej, ikke sandwich. Okay. Og give slip. Giv slip og tør nu at være dig selv.
1: Men det er svært med Poul Krebs.
0: Ja. Nej, det er ikke svært med Poul Krebs. Det er det nemmeste i verden med Poul Krebs.
1: Det var det ikke.
0: Fordi det er en mand, der giver slip. Lige om lidt er der balalaika. Og så giv nu slip.

0: Nu er klokken blevet 20 sekunder over 16, og det betyder, at Nikolaj Roster, han laver P3-nyheder for dig. Og lige om lidt er der battlehacker.
1: Ja, og i løbet af dagen i dag, der har jeg fortalt en del om, at der er rigtig mange 9. klasser, der har sidste skoledag. Men i Aarhus, så er festen slut. Her har en eller flere elever fra 9. klasse nemlig gemt nåle i de karameller, som der er blevet delt ud til de yngre elever på Gammelgårdsskolen. Det skriver TV2 Østjylland, som har fået det bekræftet af skolelederen Susanne Bro Laversen. Det her det blev opdaget omkring kl. 12, og heldigvis er der ingen af eleverne på skolen, der er kommet til skade. Og vi bliver lige lidt ved fejringen af 9. klasserne, for i Fælledparken i København, så er der lige nu festival for 6.000 afgangselever. Det betyder fest og en masse live musik, men som noget nyt, så foregår det hele altså uden alkohol den her gang. Og det bliver taget lidt blandet imod af Markus Møller Simonsen og Peter August Nielsen fra 9. L på Rosenvingets skole.
2: Det er ærgerligt, at det ikke kan være med, men det er fedt, fordi vi får både kunstnere, der er mad, der er det hele her stadig.
3: Det er ikke så fedt, men det er fint nok.
1: Ja, man har valgt at tage alkohol ud af ligningen, fordi forrige år var der en del ballade omkring den her fest i Fælled. Og her måtte politiet altså lukke ned for festen før tid, fordi der opstod slåskampe. Og vi har snakket en del om ulve, siden de er begyndt at dukke op i Jylland de seneste år, er det ved at være. Og flere gange har Dansk Folkeparti været ude at sige, at de gerne vil have reguleret bestanden af ulve. Men nu er der så fire af partiets medlemmer, der måske er gået lidt over stregen. De har nemlig postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Og nu er det så blevet meldt til politiet af foreningen Ulvetid. Ole Pedersen er formand for Ulvetid og er ikke i tvivl om, at de fire DF'er har brudt loven ved at poste det her.
4: Hvorom alting er, der står skyd ulven, det står utvetydigt, så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Rune Bønnelykke. Han har lagt billedet op af den pony, der blev dræbt og et af en ulv i Egtved for nogle uger siden. På opslaget står der med store bogstaver skyd ulven, og han afviser dog, at han har gjort noget ulovligt.
5: Teksten skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Og så ved jeg, at der lige om lidt i Balalaika skal snakkes lidt om den her kommentar fra Mette Frederiksen.
6: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Ja, hvis jeg fik små børn i dag, så ville jeg hellere have de røg, end at de var alene på sociale medier, siger hun. Det var på en konference om AI og børns sikkerhed, at hun sagde det her. Og hun har også været ude at undskylde senere. På Facebook har hun skrevet blandt andet: Jeg vil gerne fremprovokere, at vi voksne snart forstår, hvor udsatte vores børn er på skærmen. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, skriver hun. Skyde og vådt mange steder, men det skulle snart klare op flere steder, også mellem 7 og 12 grader og ikke så meget vind.
7: Tak for det.
1: Selv tak.
8: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Mente Nesby
9: og Mathilde Mus.
7: Hallihallo.
0: Hallihallo.
7: Teknisk set.
0: Ja.
7: Lille fredag i hytten.
0: Er det ikke teknisk set fredag i hytten?
7: Nå jo.
0: Fordi det er weekend for
7: jo,
0: de fleste.
7: Jo. Altså, yeah. Ja, jo, det er...
0: Men det er ligegyldigt. Prøv, det er en festdag.
7: Ja, det vil vi bare prøve at sige her, det er, at du har tænkt på Balalaika, hvor det er onsdag, men fredag.
0: Ja, for mange i hvert fald. Og her i programmet de næste 2 timer, der kan du få et knivskarpt overblik over, hvad fanden der har været vigtigt i dag.
7: Ja tak. Og du kan også få det mega hyggeligt.
0: Ja, det kan du også. Og det er jo fordi, vi skriver den 13. maj.

0: Det der udenfor her fra The Minds of 99. Vores statsminister har sagt det, vi vil kalde en vanvidssætning i går, og den bliver vi simpelthen nødt til at forholde os til lige om lidt.
1: Ja, men det er faktisk lidt senere i programmet, fordi først så skal vi faktisk snakke om noget, der har fyldt rigtig meget sidste år. Men alt det her, det sker inden for en time. Jeg lover det.
0: Det var mig, der var utjekket. Det beklager jeg.

0: For lidt over et halvt år siden, Mathilde, der var der gigantisk dronekaos i Danmark, og jeg synes lige, vi skal tage den fra toppen.
1: Ja,
0: nu bliver det lidt dystert. For hen over nogle uger i september og oktober sidste år, der blev sindssygt mange lufthavne i Danmark lukket ned på grund af mistænkelige fartøjer, der forstyrrede luftrummet.
1: Jeg husker.
0: Først var det i Københavns lufthavn, hvor luftrummet faktisk blev lukket i hele 4 timer. Så gik der et par dage, og lige pludselig var der droner overalt. Det var Aalborg Lufthavn, det var Esbjerg, det var Sønderborg, det var Holstebro, det var i Skrydstrup, hvor vores helt sindssyge F-35 fly er. Det var i Rønne, you get the point, det var sindssygt mange steder.
1: For mange steder.
0: Og daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han var meget bekymret. Han sagde det her på et pressemøde.
2: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
0: Ja, det var ikke bare Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Hvad var det så? Hele Danmark gik i panik. Mette Frederiksen, hun sagde, vi er i en hybridkrig. Justitsminister Peter Hummelgaard fik lige draget nogle paralleller til 9/11.
1: Hvis jeg ikke husker forkert, så sagde Katrin Dias også, vi er i en hybridkrig.
0: Hun var også ude at sige noget.
1: Ja.
0: Der var ikke den person i Danmark, der ikke sagde noget og gik i panik. Det var en form for kæmpe stemning. Og altså, alle blev ligesom ved med at sige, vi ved ikke, hvem det er. Men der var en ret stor enighed om, at det var nok nogle fremmede magter, der ville os det ondt.
1: Ja.
0: Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så hvis man siger fremmede magter i disse tider, så kunne det godt være, at det var russerne.
1: Rusland, ja.
0: Er det ikke også den vibe, du får?
1: Jo, klart.
0: Nu er der gået over 6 måneder, og myndighederne har stadig ikke ligesom kunne finde nogle beviser for, hvem der gjorde det. Og der er slet ikke nogen beviser for, at det var russerne, der har gjort det. Og det har jo ledt mig til et spørgsmål i dag.
1: Mm-hmm.
0: Og det er, er det her overvejende positivt, eller er det overvejende negativt, at det lader til, at det ikke er russerne, der gjorde det? Og lad mig lige forklare. Altså, er det positivt, at en af de største sådan fremmede magter ikke er efter os?
1: Ja, men det er fedt.
0: Det er sådan en følelse af lettelse inde i min krop,
1: det når
0: man siger...
1: Det synes jeg også lyder fedt.
0: Ja, russerne er ikke efter os. Huh! Det er som om... Mm. Men er det så... Eller er det så negativt... Altså, fordi der er også noget negativt ved, at man troede, det var russerne.
1: Ja, det er pinligt.
0: For så at finde ud af, at det var ikke russerne, og så har man lavet alt det her på styr.
1: Ja.
0: Fordi hvis det så ikke var russerne, og man troede, det var russerne, så den dag russerne så kommer, så vil man så slet ikke vide, om det var russerne, eller en, der hedder Brian, eller Lars Hansen.
1: Jeg ser, hvor du er. Du er splittet.
0: Kan du følge mig i...
1: Er du lettet så... eller ulettet?
0: Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være lettet eller ulettet. Jeg vil bare gerne have svar på, om dem, der rent faktisk kan være lettet og ulettet, er lettet.
1: Men må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Det tror jeg, du får lige om lidt, fordi jeg kan se ud af vores vindue lige nu, at DR's forsvarskorrespondent og Balalaikas bedste ven, Mads Korsø, han sidder klar lige ud foran studiet.
3: Det, man hører. Det, man hører.

0: med dig.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt nye.
5: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
1: Det, man hører,

0: Palo Santo, her fra Jesse Reyes og Stormzy. Du lyder til Balalaika.
1: Hybridkrig, Mathilde. Droner, fremmede magter. Det var et helt vildt stort emne sidste efterår. For var Danmark under angreb? Og hvis man skal snakke med nogen om Danmark under et angreb, så er det dig, Mads Korsager. Hej.
0: Hej, Mads.
2: Hej, Bjerre.
1: Det er jeres forsvarskorrespondent, vores bedste ven her på Balalaika. Mads, i efteråret der blev der spottet sindssygt mange droner rundt omkring i Danmark. Særligt i lufthavne og ved militær anlæg. Det hele var meget suspekt, og regeringen gik fuldstændig i forsvarsmode. Nu er det gået et halvt år, og der er ikke kommet skyggen af svar på, hvem der stod bag. Og det virkede godt nok til, at regeringen rigtig gerne vil skyde skylden på noget fremmede magter, aka i Rusland. Men det er ikke rigtig blevet bevist, så Mads, hjælp mig lige her.
2: Yes.
1: Er det overvejende positivt eller overvejende negativt, at det lader til, at det ikke var Rusland, der var ude efter os?
2: Altså, der vil jeg sige overvejende negativt.
1: Det er overvejende negativt, at Rusland ikke vil angribe os?
2: Ja.
0: Yeah. Synes...
1: Fordi... Mads, det er sindssygt svaret, det der.
2: Ja, måske det kræver en forklaring.
1: Okay.
0: Ja.
2: Nu må jeg lige tilgive jeres forsvarsonk her. Jeg har sådan en lille fredagsvibe, og jeg er lidt træt i hovedet og sådan noget.
0: Klart.
2: Men det, jeg prøver nok frem til,
1: det er... Har du fået glas?
0: Ja, har du tøvner?
2: Hvad sker der? Der går ikke længe. Jeg har lige 18.30, der skal afvikles.
1: Yes,
2: så går vi i gang med Kristi Himmelfarts brænderden.
0: Okay.
2: Nej, det, jeg mener, det er, at hybridkrigen går ikke væk. Det kan sagtens være, at der ikke var droner over alle de her steder, og vi venter i øvrigt på en rapport, hvor der formentlig kommer til at stå noget, der kommer til at gøre os klogere. Der var en hel masse forkerte luftobservationer. Det kan sagtens være, at der heller ikke var noget. Men hybridkrigen er stadigvæk en ting. Altså, Rusland, de cyberangriber blandt andet Danmark i vildskab. De opruster derovre. De gør klar til at kunne tage en konfrontation med NATO. Så hybridkrigen findes. Så man kan sige, hvis det ikke var deres droner, jamen så har vi formentlig været i hybridkrig med os selv. Og det er det, der gør det værre.
1: Altså, det er pinligt.
2: Det er pinligt, og det er træls, og det er rigtig, rigtig dumt, når den jo findes i overmål, den rigtige hybridkrig.
1: Hvis de så kommer,
2: yes.
1: Russerne, med noget, ja. Vi bare fra start af ved, det er russerne, der efter os.
2: Ja.
1: Er vi så klar, eller hvad? Fordi det virker, som om vi er totalt uklar.
2: Nej, altså, vi var meget, meget uklare der tilbage i efteråret. Og der er blevet sat nogle plaster på de huller, der var. Altså, man har købt en smule grej. Blandt andet Københavns Lufthavn har bestilt sådan en radar, som man næste gang kan se. Altså, er det der en drone, eller er det noget andet? Det vil man med 100% sikkerhed kunne se. Så man er blevet en smule klogere på nogle ting, og så venter vi altså også bare stadigvæk på, at mange af de ting, man har bestilt, altså det er udstyr, som der tager år at levere, og de skal trænes, og folk skal trænes og stilles op og sådan noget. Så det tager lang tid, man er i gang med at lukke hullerne, men man er langt fra i mål.
1: Okay.
2: Og jeg tror heller ikke, altså selv hvis det, der er bestilt nu, at det kommer på plads, er det nok? Nej.
1: Okay, det lyder jo både tankevækkende, lidt lovende og også lidt bekymrende. Mads, vi må jo sende dig rigtig godt afsted til din Kristi Himmelfarts brændert.
2: Jo, tak for det.
0: Glædelig Kristi Himmelfart.
1: Hvis man er nysgerrig på det her, så kan jeg totalt anbefale at gå ind og se dokumentaren Droner over Danmark. Det er på DRTV, og her kan man faktisk få det fulde overblik.

0: Pil fik du her. Dronningen af månen, du lytter til Balalaika. Klokken den er 4:30. Velkommen til, hvis du lige har tændt. Vi er færdige med at snakke om droner nu. Vi skal videre til noget enormt interessant, som Mette Frederiksen, hun sagde i går aftes. Vi har prøvet at se, om vi kunne undgå at snakke om det i dag. Det kan vi ikke. Det er for spændende,
1: om det,
0: og det er for sindssygt sagt. Det er lige om lidt først. Samba her på Potential.

0: Det her, det er P3's uundgåelige for denne uge. Det kommer fra Samba, og den hedder Potential, og du fik den lige her i Balalaika, hvor jeg gerne vil bede dig om en lille tjeneste, hvis du sidder og lytter med lige nu, og ikke kører bil. Så vil jeg gerne have, at du prøver at lukke øjnene, og så forestille dig et barn med en smøg i munden. Det er et sindssygt billede, ikke? Men det er det ikke, hvis man spørger Jens Melde. Og det skal vi tilbage til.
1: Ej,
0: det...
1: Okay, jeg må forsvare mig bagefter.
0: Ja, det må du. Vi vender tilbage til det her lige om lidt. Først så skal jeg bare lige fortælle, at Mette Frederiksen, hun var til en konference i går, som handlede om børn og unge på sociale medier og, og kunstig intelligens.
1: Mm.
0: Stor, bred paraply af emner.
1: Ja.
0: Lidt kedeligt. Der kom hun til at sige noget.
1: Yes.
0: Som var det her.
2: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
0: Hvis jeg fik små børn i dag, så ville jeg hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier.
1: Mm.
0: Hun har været ude til undskyld i dag på Instagram.
1: Ja.
0: Det gjorde hun lige i morges.
1: Ja.
0: Super effektivt.
1: Ja.
0: Det har vækket nogle følelser af dig.
1: Nej, jeg var bare sådan her. Jeg, da jeg så det, der var jeg sådan her. Ja, det er lidt spids sagt af Mette Frederiksen som statsminister, men hun har jo ret. Altså, nogle gange er det jo også bare folk, der prøver at finde fejl for fejlens skyld. Hvad vil du helst have, at dit barn gør? Vil du helst have dem til at sidde og scrolle på TikTok alene og komme ned i et eller andet sygt hul
0: dark
1: med
0: web.
1: Destruktive tanker? Eller vil du have, at de ryger en cigaret?
0: Men
1: 100% ryger en cigaret.
0: Nu hørte jeg hørte...
1: Det er også lort. Og det er også det, Mette Frederiksen siger. Det er noget lort at ryge en cigaret. Men du ved i det mindste, hvor lortet det er.
0: Jeg hørte
1: der
0: i nyhederne...
1: er en grænse for, hvor lort
0: jeg
1: det kan blive.
0: Jeg hørte i nyhederne i morges,
1: ja.
0: At de snakkede med en røgekspert.
1: Ja.
0: Om, hvor mega farligt det er at ryge. Og vi jo simpelthen har beviser på, at man dør af det.
1: Ja, ja. Og det er jeg helt med på. Men det er jo først om lang tid, man dør af det. Hvis du er et barn, så kan du godt ryge én cigaret. Det sker der jo
0: kraftedeme. Nå, det er også noget med mængderne for dig.
1: Nå, nej,
0: det er bare
1: du,
0: en lille
1: okay, så lad os sige, der er jo ikke noget barn, der ryger 20 smøger på en dag.
0: Det hedder du da ikke?
1: Nej, jamen...
0: Okay, men så det her scenarie, der for dig er det én smøg?
1: Nej, så er det flere smøger, whatever. Men det er jo ikke, altså... Det sker der ikke noget ved.
0: Okay.
1: Jeg siger ikke, at jeg vil have, at børn ryger cigaretter.
0: Nej, nej.
1: Jeg siger bare, over for at doomscrolle på TikTok alene, så vil jeg hellere have mit barn røgne et par smøger.
0: Klart. Men jeg kan godt se, hvad du siger. Også, altså, det er også, hvis vi skal tage det bogstaveligt. Fordi det, Mette Frederiksen også var ude at sige bagefter, det var jo, at det var en retorisk ting, det her. Det var bare for at understrege, ja, hvor meget hun hader sociale medier.
1: Og det er perfekt, men nu tager jeg det vold bogstaveligt.
0: Ja, det
1: og så siger jeg bare her til dig. Jeg vil hellere have, hvis jeg havde et barn, lad os sige, at jeg havde et barn på 12, som hed Lea.
0: Okay.
1: Så vil jeg hellere have lille Lea på 12.
0: Dit barn skal hedde Lea?
1: Det, lige det her barn.
0: Okay.
1: Også fordi hende giver lov til at ryge smøger. Nej. Men så Lea, hun får lov til at ryge et par smøger,
0: ja,
1: hvis hun stopper med at være på TikTok.
0: Ja. Okay. Du vil lave sådan en trade-off?
1: Ja.
0: Okay.
1: Prøv så får hun til gengæld noget kørekort, men det er en helt anden sag.
0: Hold kæft. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lægge en føler ud lige nu, for at finde ud af, hvad dig, der sidder lidt og med lige nu, tænker om de sindssyge ord, du lige har hørt inde i radioen. Og så skal vi lave en afstemning. Hvad vil du helst have dit barn gør? Ryger eller er på sociale medier alene? Du skal ringe til os lige nu, 70 20 20 20, og så skal du fortælle os, om du helst vil have, at dit barn ryger, eller er på SoMe alene. Vi ved godt, det er et fuck-scenarie, det her, men vi leger lige med det, okay? I skal ikke blive sure på os, det er en leg, det her. Og det er meget vigtigt, at du ringer lige nu, 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes om det her. Vil du helst have, at dit barn...
1: Sig det igen.
0: Vil du helst have, at dit barn ryger, eller er på SoMe alene? 70 3 gange 20.

Crush fra Sarah Larsson. Det er Balalaika her, hvor vi lige nu er i gang med at finde ud af, om man helst vil have, at ens barn ryger, eller er på SoMe alene. Det vil vi gerne have, at du forholder dig til lige nu, og så vil vi gerne have, at du ringer til os 70 20 20 20 og fortæller os, hvad du mener. Vil du helst have, at dit barn ryger, eller er på SoMe alene? Det er en undersøgelse, det her, okay? Vi ved godt, det lyder sindssygt.

0: her. Hvis du lige tager fra radioen, så er du landet midt i Balalaika, hvor vi i skrivende stund er ved at finde ud af, om man helst vil have, at ens barn ryger, eller er på SoMe alene. Mm. Det er ikke fordi, vi
1: er
0: vågnede
1: faktisk,
0: og havde det underligt i hovedet. Det er fordi, at Mette Frederiksen, hun lige kom til at sige det i går, at hun ville foretrække, at hendes barn røg smøger frem for at være på SoMe alene.
1: Ja.
0: Vi har lagt en føler ud.
1: Ja.
0: Vi skal også have en afstemning lige om lidt. Jeg vil bare sige tusind tak til alle, der har ringet. Hvis man ikke lige blev en af dem, der skulle i radioen nu, så skal man ikke slukke telefonen.
1: Nej.
0: Vi skal virkelig bruge din stemme lige om lidt, så bliv hængende. Men nu skal vi altså høre.
1: Skal vi høre nogle argumenter, ikke?
0: Jo, vi skal lige finde ud af, hvad der er været her. Vi kan starte med at sige hej til dig, Mia.
2: Hej.
1: Hej Mia, hvad synes du om alt det her?
2: Jamen altså, jeg synes jo lidt, det er pest eller kolera, hvis man sådan skal vælge.
0: Klart,
1: det synes jeg også.
2: så det er jo et meget vildt valg, men jeg tror jo måske ikke, Mette Frederiksen er helt med på beatet.
1: Okay.
2: Jeg tænker ikke, at det er smøger, vi er ude. Jeg tænker, det er puffbars.
1: Så du tænker puffbars?
2: Yes. Det er de færreste unge, der køber cigaretter.
1: Okay. Hvis det er puffbars, hun mener, hvad synes du så?
2: Ja, så vil jeg da, hvis det var mit eget barn, hellere have sociale medier end puffbars.
1: Og hvad hvis det er cigaretter? Nu sætter jeg simpelthen...
2: Det vil være det samme valg.
1: Mia, er du helt sikker på det?
2: Det er jeg helt sikker på. Jeg er tandplejer, så jeg sidder her på det her hver eneste dag.
0: Det manglede bare, Mia. Jeg tænkte nok, der var et lille bias. Ja. Okay, ja. Sygt.
1: Er du klar over, hvad sociale medier gør ved de tænder?
0: Ja.
2: Nej, jeg slet ved tandkødet.
0: Tænk på det her, Mia. Hvis man ser noget virkelig uhyggeligt på TikTok, så kan man godt komme til at skære tænder om natten, når man har mareridt.
2: Ja. Men du får måske ikke hverken kol eller kræft.
1: Nej, det er rigtigt. Prøv at Mia, du er på Team SoMe. Så skal vi sige hej til Søren.
0: Hej, Søren.
3: Ja,
0: hej.
1: Søren, hvad siger du til alt det her?
3: Jamen, jeg vil nok foretrække mit barn røg.
1: Ja,
0: klart. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg ser bare, nu er jeg 52 i dag, og jeg ser rigtig mange unge mennesker, som har det skidt på grund af de sociale medier. De gør skade på sig selv, de har angst, jeg synes, de bliver mobbet hele tiden. Og det er jo ikke kun børn, det er jo også voksne, som føler det her.
1: Ja, så du synes faktisk, at der er sådan lidt... Altså, nu prøver jeg bare lige at tage det ind i det, du siger, Søren. Altså, der er jo noget med, at konsekvenserne kan være lidt mere komplicerede, føler jeg. Ved SoMe, altså sociale medier, hvor rygning er det meget sådan håndgribelige konsekvenser.
0: Ja, vi ved godt, hvad det er.
3: Ja, og så kan man så sige, at rygning, jamen, der kan man selv lidt bestemme, det kan du ikke med de sociale medier.
1: Nej.
0: Kæmpe pointe.
1: Er der et mærke, du vil foretrække, hvis vi er derude? Altså rygning?
0: Op, Jens Velte.
1: Jeg spørger dig.
3: det tror jeg ikke, jeg skal udtale mig om.
0: Nej, det er rigtig godt. Søren, tusind tak, fordi du ringede ind. Det var altså en af hver, vi hørte her. Jeg synes nu, at vi skal lave en afstemning, Jens Velte.
1: Det er bare fordi, der er en i sms'en, der har skrevet grøn LA versus TikTok.
0: Ja,
1: der vinder TikTok, men hvis det er Marlboro Vintage, så tæt smøgerne.
0: Okay, prøv her. Vi skal lave en afstemning. Du skal stemme på, hvad du vil foretrække. At dit børn gjorde nu, at de røg, eller at de var for meget på SoMe alene. Du skal sende sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum, og så skal du skrive smøg eller SoMe, som står for sociale medier. Altså, du skal skrive det, du helst vil have, dit barn gjorde. Rygning eller SoMe. 1212, start med P3, lav et mellemrum. Hvad vil du helst have, dit barn gør?
1: Det er en sindssyg afstemning, det her. Jeg glæder mig så meget til at se resultatet.
0: Det er
1: mega underligt.
0: Jeg elsker
1: engagementet, fordi vi ved godt alle sammen, det her det er en leg. Men vi er nødt til at tage stilling!
0: Yes! 12 start med P3, lav mellemrum. Smøg. Eller SoMe.

0: Vi vil have videre her i Balalaika, hvor vi er fuld gang med en afstemning. Det er meget vigtigt, at du sender os en sms lige nu til 12.12. Start med P3 lavet med mig, og så skal du fortælle os, om du helst vil have, at dit barn ryger smøger, eller er på SoMe alene. Du skal skrive 12.12. Start med P3 lavet med mig, så skriv smøg eller SoMe. Altså, hvad vil du helst have, dit barn er på?
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er. Og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse broden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Det eneste år dukker der en ny ding-dong gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredags Tamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
0: Her på P3, der elsker vi Olivia Dean.
7: Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
8: Hende er lige i DJ's. Jeg er Oliver Dean, musikbankovært.
0: Kom op og med den 14. maj fra kl. 16.
8: Der er fede præmier, der er højt humør.
0: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
8: Det bliver genialt.
0: Skriv til drp3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: Karoline Morsing her på den sidste dråbe. Vil du helst have, at dit barn ryger eller er på SoMe alene? Det er en slags undersøgelse, som vi er i fuld gang med at lave lige nu. Mette Frederiksen, hun kom til at sige i går aftes, at hun ville foretrække, at hendes barn røg smøger frem for at være på SoMe. For ligesom at understrege, hvor sindssygt farlig hun synes sociale medier er.
1: Ja. Og det var en udtalelse, der har genereret rigtig meget omtale. Hun har været at sige, undskyld, det var bare for lige at...
0: Bare lige for at understrege.
1: Men jeg har taget det meget bogstaveligt, og jeg vil gerne vide, hvad folk helst vil have deres barn til at gøre.
0: Klart. Og nu er vi lavet en afstemning. Vi har fået sindssygt mange sms'er. Tusind tak for dem. Det er faktisk lidt sindssygt. Jeg er bare mega spændt på at høre resultatet. Jeg har en lille trommevirvel.
1: Ja.
0: Og så har jeg åbnet for vores producer Birk. Så vi starter med trommevirvelen. Og så er Birk.
2: Jamen, resultatet er 52%, der siger, at de helst vil have børnene ryger.
1: Nej!
0: Nej! Er det rigtigt?
1: Hvor sindssygt!
0: Fuck, hvor grineren. Okay. Og det må så betyde 48?
2: 48.
0: Som helst vil have, at deres børn er på sociale medier.
1: Ej, hvor er det? Er det grineren, at hun faktisk, selvom hun skal ud og sige undskyld, så havde hun ret?
0: Folket er med Mette Frederiksen.
1: Ej.
0: Hold kæft, mand.
1: Prøv, det her, det må jo bare bevise... Jeg ved ikke, hvad det beviser. Det er bare...
0: Ja, det betyder, at vi har lavet en undersøgelse. Jeg aner ikke, hvad de siger.
1: Og Kjus Møger.
0: Prøv at høre. Tusind tak, fordi I skrev ind. Det havde vi slet ikke regnet med, det her. Tak for alle stemmer.
1: Ja, det har været en fantastisk blandt i debatten. Må jeg sige noget? Lad være med at ryge. Lad være med at gå på SoMe.
0: Raw dog livet.
1: Ja. Udvalgt. TV3's næste. Oscar Witt.
3: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lader.

0: pop-elskede Oscar Witt. En af de fem, der er med i P3's næste. Den her sang, den hedder bare Witt. Vi bliver nødt til lige at sige noget, fordi vi har en stor leg, der kører i de her dage, så længe der er Giro d'Italia.
1: Ja.
0: Og der er bare noget, man lige skal vide, ellers kommer det til at lyde mærkeligt ind i radioen.
1: Ja, det er jo fordi, at der er Giro d'Italia, og Jonas Vingegaard er stor favorit til at vinde det hele. Der er masser af andre danskere med, der er blandt andet en, der hedder Tobias Lund, som er en ung stjerneskud, der er sprinter. Og hver dag, der følger vi med i etappen, og når den her lyd, den lyder, så vil vi fortælle dig, kære lytter, hvem der har vundet. Og hvis det er en dansker, ja, så gør vi lidt ekstra ud af det. Hvis ikke, så kører vi hurtigt videre. Bare lige så du ved, når den her lyd, den lyder, så afbryder vi lige og fortæller, hvem der vandt dagens etappe af Giro d'Italia.

0: Taylor Swift fik du her på Elisabeth Taylor. Og med den er klokken altså blevet 17. Det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder. De kommer fra dig, Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak. Rigtig mange steder i landet er udklædte unge i fuld gang med at fløjte og feste lige nu for deres sidste skoledag for 9. klasserne. Men flere af de her fejringer, de er altså gået ret galt. På Gammelgårdsskolen i Aarhus har elever fra 9. klasse f.eks. gemt nåle i de karameller, som er blevet delt ud til yngre elever, det skriver TV2 Øst om. Heldigvis er der ingen meldinger om elever, der er kommet til skade i det her tilfælde. Og sådan noget lignende er også sket på Pilehaveskolen i Valsbæk Kommune og på Hansted Skole i Valby. Her er der fundet både nåle og tegnestifter i nogle af karamellerne. Og nu sidder vi jo sådan tre relativt unge mennesker her i studiet, og jeg ved ikke mere, men det der med at købe bullet, det virker sådan ret uoverskueligt, medmindre man hedder Mathilde.
0: Det, måske. Det var sygt uoverskueligt, men jeg har faktisk...
2: Du fik gjort det.
0: Jeg har sgu gjort det, jeg klarede det, jeg har sparet op i sygt lang tid. Og så har jeg taget kæmpe lån i øvrigt.
1: Ja.
0: Jeg er totalt forgældet nu.
2: Men nu bor du også, var det 250 kvadratmeter?
0: Nej, 39.
1: Nå,
0: 39? Ja.
1: Inde ved Kongens Nytorv?
0: Nej, i Sydhavnen. Ja, skal man lige have med.
1: Ja, men altså, det er vist ikke nogen hemmelighed, at det er blevet vildt dyrt at købe hus eller lejlighed herhjemme de seneste år. Og de seneste tal fra boligsiden, de viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det gør det altså svært for førstegangskøbere som Patricia Rønbjerg her.
3: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
1: Patricia leder i øjeblikket efter et hus i Aalborg sammen med sin mand og sine børn. Men det er altså svært for sådan en gennemsnitsfamilie at komme ind på markedet, sådan som priserne de stiger, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
4: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
1: Og så har jeg i dag også fortalt en del om de der droner, der måske ikke fløj over lufthavne og militæranlæg herhjemme sidste år. For vi har altså stadigvæk ikke hørt fra myndighederne, hvad der egentlig skete dengang, hvor der var ret mange af os, der gik lidt i panik. Regeringen har egentlig arbejdet længe på en redegørelse af det hele, men de vil altså først udgive den, når en ny regering er på plads. Og der har fået en række politikere op i det røde felt, blandt andet Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti.
5: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Og flere eksperter har også kritiseret myndighederne for at sidde på den her redegørelse. Og det er også for dårligt, mener Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
6: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
1: Og noget, I kan få svar på, det er vejret. Det er nemlig skyet og vådt ret mange steder, men det skulle snart klare op. Også rundt omkring mellem 7 og 12 grader og ikke så meget vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby og Mathilde Mus.
0: Nu skal du bare høre. Vi skal til noget, som vi kalder for Rasmus Søndergaard-registeret.
2: Det er det fedeste register, der findes i hele verden.
0: Ja, det vil jeg faktisk også mene. Det er et register, som går ud på, at vi registrerer alle dem, der hedder Rasmus Søndergaard i Danmark. Fordi det er der voldsomt mange, der gør 46 for at være helt præcis, og det synes vi er komisk mange. Derfor vil vi gerne have dem alle sammen ind i et Excel-ark, hvor vi ligesom finder ud af, hvad der skiller dem ad fra hinanden. Altså, ja. Hvilken slags Rasmus Søndergaard har vi med at gøre?
2: Vi har faktisk fået en del allerede, men vi har også noget udstående, og vi mangler nogen, og der er et stykke derhen, men det går godt.
0: Vi har nogle hængepartier, og det vil sige nogle Rasmus Søndergaard, som vi enten har fået tippet om, eller som selv har sendt os en mail og meldt sig til. Ja. Dem skal vi have ringet til. Det er en, der drejer sig om det lige om lidt. Men vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der ikke hedder Rasmus Søndergaard, som ikke er registreret endnu, eller fra dig, som kender en, der hedder Rasmus Søndergaard. Hvis det er tilfældet, så skal du ringe til os lige nu 70 20 20 20. Det er voldsomt vigtigt, at du ringer. Og ellers så ringer vi altså til en Rasmus Søndergaard lige om lidt, som vi har klar.
2: Ja.

drømmefanger, promille og uro. Du lytter til Balalaika, hvor vi lige nu leder efter folk, der hedder Rasmus Søndergaard. Hvis du hedder Rasmus Søndergaard, eller kender en, der hedder Rasmus Søndergaard, så er det meget vigtigt, at du ringer til os lige nu 70 20 20 20. Du må også gerne sende en sms til 12 12 start med P3, hvis du har et tip om en, der hedder Rasmus Søndergaard. Det kan være, du har en kollega, eller en svoger, eller en fætter. Vi vil meget gerne høre fra dig, fordi vi vil rigtig gerne have registreret dem alle sammen. Lige om lidt, der skal vi ringe til en Rasmus Søndergaard, som vi ikke har på vores liste endnu. Jeg er meget spændt på, hvad det er for en slags Rasmus Søndergaard, det finder vi ud af. På den anden side, Boom Clap, her fra Charlie XCX.

0: Balalaika, der har vi noget, der hedder Rasmus Søndergaard Registeret. Det er et register, hvor vi gerne vil registrere alle, der hedder Rasmus Søndergaard. Fordi vi har fundet ud af, at det er der 46 mennesker i Danmark, der gør, og det er sådan lidt mange. Vi har fået en besked, der er en, der skriver, det var ikke specielt mange med det navn. Der er 1200 og et eller andet, der hedder Henrik Andersen. Men jeg vil bare sige, at det vi synes er specielt ved det her, det er, at fem af dem, de er kendte.
1: Mm.
0: Altså jeg tror faktisk, når vi siger Rasmus Søndergaard, så tænker de fleste på en streamer.
1: Ja,
0: eller en USA-ekspert.
1: Ja.
0: Eller en ishockeyspiller.
1: Eller en mælkenationalist.
0: Ja, fra Deadline.
1: Ja.
0: Der er rigtig mange kendte, der hedder det, så det er derfor, vi gik i gang med den her. Vi vil gerne...
1: Eller komikeren.
0: Og komikeren fra specialklassen. Ja. Vi vil bare gerne have kortlagt alle dem, der ikke er kendte, for ligesom at finde ud af, hvad for en slags Rasmus Søndergaard de er. Og jeg vil bare sige, du kan stadig nu ringe til os, hvis du hedder Rasmus Søndergaard, eller hvis du kender, at det hedder Rasmus Søndergaard, 73x20, eller skriv til mig, Jens Malte, på Instagram. Jeg hedder Mathilde Mus, du hedder Jens Malte Næsby.
1: Ja.
0: Vi er altid åbne for tips og ledetråde til Rasmus Søndergaard. Det vi skal lige nu, det er, at vi skal sige hej til dig. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Rasmus Søndergaard.
1: Ej, hvor er det perfekt.
0: Fantastisk. Rasmus Søndergaard, det er sådan, at, at du har stået inde i vores system som sådan løst tilkoblet, Rasmus Søndergaard.
2: Ja.
0: Fordi
2: ja.
0: At, det lader til, at du er Sanders svoger, og Sander har ligesom skrevet til os.
2: Det er korrekt.
0: Okay.
1: Vi er meget, meget glade for, at du ligesom har meldt dig til registrering. Er du, vil du gerne registreres?
2: Selvfølgelig vil jeg det.
0: Fedt. Så skal vi ligesom finde ud af nu, hvilken slags Søndergaard du er. Fordi vi har indtil videre 14 Rasmus Søndergaard, der er registreret. Og de er alle sammen ligesom registreret med, hvad for en slags de er. Altså, hvad de laver. Eller sådan. Hvad vil du betegne dig selv som?
2: Jamen,

0: taget?
1: Ja, fra taget til, af en container.
0: Var det til Distortion sidste år?
1: Præcis,
0: der var præcis. Der var jeg fandme Rasmus Søndergaard.
1: Der var vi begge to der til det event for at afvikle.
2: Men Rasmus Søndergaard, det går jo ikke, at du også er streameren, Rasmus Søndergaard. Vi er nødt til at finde et andet navn til dig. Der er næsten frit valg.
1: Der har jeg været så heldig at blive gift og fået mellemnavnet Stjerne.
2: Okay, det er meget godt faktisk.
0: Men det er svært.
2: Stjerne Rasmus Søndergaard.
1: Præcis.
2: Okay. Jeg synes, det er meget godt. Du kan ikke sige til manden, han kan vælge
0: at være med. Men hvad med det her? Hvad hvis vi kalder dig Rasmus Søndergaard stjerne-streameren?
1: Ja, præcis. Jo.
0: Fordi, det synes jeg er lidt sjovt. Er du med, Smelte?
2: Jamen, jeg sidder lige og tænker på, om jeg bliver forvirret. Men
0: det er det, der er meningen. Det er lidt sjovt.
2: Ja. Men må jeg sige noget til dig, Rasmus Søndergaard?
1: Ja.
2: Altså, det er, i forvejen kæmper vi lidt herinde med, at det er et ret forvirrende register. Ved du hvorfor?
1: Nej. Det er måske fordi vi alle sammen hedder Rasmus Søndergaard.
2: Det er nemlig det. Det gør det ret forvirrende. Ja. Men jeg synes, vi siger stjernestreameren.
0: Jeg synes, det er rigtig sjovt, du hedder stjernestreameren.
1: Ja.
0: Okay, Rasmus Søndergaard, tusind tak, fordi du meldte dig og blev registreret.
1: Selvfølgelig.
0: Det er vi virkelig glade for. Og så skal vi huske at sige her til sidst, Jens Malte.
2: Ja, altså hvis du kender nogen, der hedder Rasmus Søndergaard, eller hvis du selv hedder Rasmus Søndergaard, eller nogen sådan... Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Ja, så skal du i hvert fald ringe til os.
0: Ja, 73x20.
2: Ja.
0: Eller skrive til os, ikke?
2: Må jeg lige sige noget?
0: Ja.
2: Vi har streameren Rasmus Søndergaard registreret, så I behøver ikke at skrive ham.
0: Nej, det gider vi ikke have. Vi gider heller ikke have prank calls med flere børn nu, der siger sådan, jeg kender en.
2: Vi vil gerne have rigtig Rasmus Søndergaard.
0: Ja, tak.

fuldstændig ret i. Du lytter til Balalaika, hvor det er blevet tid til, at du skal ringe til os på 70 20 20 20, fordi vi skal til at lave sket i dag-quizzen. Vi gør det hver dag. Det er en quiz, hvor vi har taget tre nyheder med. Du skal fortælle os, om det er noget, der er sket i dag, eller ej. Det er så simpelt. Så det er altså bare at ringe lige nu. 70 3 gange 20. Vi vil rigtig gerne quiz med dig. Vi vil gerne snakke med dig. Og vi vil også gerne sørge for, at du vinder Balalaika grydeskeen. Det er en grydeske, som er fremstillet af bambus. På skaftet står der Balalaika, og du kan bruge den til at lave mad, eller lige hvad du har lyst til. Det er bare vigtigt, at du i første omgang ringer til os lige nu. 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne quiz med dig.

0: Søvnløs fik du her. Og med den er det blevet tid til at hilse på dagens quizzer. Det er dig, Lille.
1: Ja, hej.
2: Hej.
0: Velkommen til Bella Lange.
1: Tusind tak.
2: Tak, fordi du har ringet til os. Er det noget med, at det ikke kun er dig, Lille, men også et lille hold?
1: Ja, vi er fire med mig.
2: Ej, kan vi lige få lyd?
1: Ja.
2: Kan I lige sige hej?
1: Hej, hej. Hej.
2: Okay, men Lille, du er holdkaptajn?
1: Ja, det er jeg.
2: Og hvor er I på vej hen?
1: Vi er på vej til Østerhæsinge.
2: Nej, Østerhur.
0: Nå. Østerhur? Der er lidt tvivl.
1: Ja, i Nordjylland.
2: Østerhur. Jeg har været i Østerhur før, tror jeg.
1: Ja. Ja, i sommerhus.
2: Og I skal i sommerhus?
1: Ja, det er vi på vej.
2: Fordi, det er sgu da fordi, det er Kristi Himmelfarts ferie. Mm.
1: Ja.
0: Må jeg lige høre, hvordan er trafikken? Fordi vi har hørt rygter om, det skulle være rigtig grimt i dag. Lige nu, faktisk.
1: Der har været mange kø i dag. Ja, meget.
2: Meget kø bliver sagt for bagsædet. Hvad skal I lave?
1: Vi skal bare op med hele min mors fyr.
2: Okay.
0: Det lyder sæt med hyggeligt.
2: Lille, har du fulgt med i nyhederne i dag?
1: Sådan lidt.
2: Lidt?
0: Er der nogen i bilen, der har fulgt mere med end dig?
1: Ja, det vil jeg tro. Jeppe, har du ikke det?
3: Jeg tror, jeg har
2: radio.
0: Hvad siger Jeppe?
2: Den skal oversættes.
3: Jeg tror, jeg har hørt radio siden Godmorgen
0: på 3. Siden Godmorgen på 3 har du? Okay, så du har i hvert fald fået en 6-7 radioviser.
3: Ja, så var det meget.
2: Hvad er det? Det er simpelthen umuligt
0: at høre, hvad de andre... Vi skal have Lille til at være taleren, fordi vi kan simpelthen ikke høre noget.
3: Så er det bare, hvor meget jeg har fået med af det.
2: Ja, det er rigtigt, hvor meget du får med af det.
0: Klar, okay. Men, det er jo det, vi tester.
2: Lille, inden vi lige sender noget musik på, inden vi skal quiz, så skal vi høre, hvad jeres holdnavn er.
1: Okay, vores holdnavn er... Sommerhustur.
2: Team Sommerhustur. Ej, prøv, jeg er så misundelig. Vi hører lige Smart Boy med Save Us, og så bagefter hører vi Dracula med Tame Impala, og så quizzer vi.
1: Det er i orden.
0: Fedt. Bliv hængende.

0: lige her på Dracula. Klokken den er 17.35, og det er cirka det tidspunkt, vi ender med at quiz hver dag. Og i dag, der gør vi det sammen med dig, Lille, men også dit hold.
1: Ja. Dit hold.
0: Og Lille, du er holdkaptajn, så hvis der er nogen, der svarer noget, så altså, gentager du bare, ikke?
1: Ja, yes, det gør jeg.
0: Fedt. Og I hedder Hold Sommerhus?
1: Ja, det gør vi.
0: Klasse. Prøv lige at høre. Vi har taget tre historier med. I skal bare fortælle os, om det er noget, der er sket i dag, eller ej. Hvis I svarer 2 og 3 rigtigt, så vinder I quizzen. I vinder æren. Men hvis I svarer alle 3 rigtigt, så vinder I en balalaika-grydeske, som I kan lave mad med i sommerhuset.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, om den kommer så hurtigt. Det gør den nok ikke. Men altså, hey, er I klar?
1: Ja.
2: Er der nogen fra Team Sommerhus, der har været i Kina?
1: Nej.
2: Nej, fint nok. For første gang i næsten 10 år er en amerikansk præsident på vej til Kina. Donald Trump skal nemlig besøge den kinesiske præsident Xi Jinping i Beijing de næste 2 dage. Og det er et møde, hvor mange vil følge spændt med i, om verdens 2 mægtigste præsidenter kan blive enige om eventuelle aftaler. Er det sket i dag?
0: Hvor blev Jeppe af, som havde hørt radiovis hele dagen?
1: Ja, Jeppe, hvor følger du af?
0: Jeppe, hvad fuck laver du?
3: Godt spørgsmål.
0: Okay, vi fortsætter.
2: Ja, fint nok. Lille, nu tænker jeg ikke, vi tager en runde, men jeg vil gerne høre, hvad du var klædt ud som sidste skoledag.
1: Jeg var klædt ud som en fe.
2: Som en fe? Hvad med Jeppe?
1: Ja. Jeppe.
3: Hvad? Hvad var jeg var ikke klædt ud.
2: Nej.
0: Nej.
2: Klassik. Du har ikke haft den sidste skoledag? Nej, Frederik om det. Det er der nogle andre, der har, fordi for første gang inviteres alle københavnske 9. klasses elever til fælles fejring i Fælledparken, hvor kommunen vil skabe en tryg fejring uden alkohol. Er det sket i dag?
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Det er rigtigt nok.
2: Prøv at høre, det skal slet ikke diskuteres.
0: Nej,
2: det er totalt rigtigt.
0: Slet ikke tøve der.
2: Er der sunshine, mand? Annie, kan hun spille ud? hvad er det? Har I nogensinde siddet i lange forhandlinger?
1: Nej.
2: Heller ikke Jeppe.
1: Nej, heller ikke Jeppe.
2: Okay. Lars Løkke har været inde og forhandle med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen om at danne regering. Han synes selv, at det ser fint nok ud og tror, de skal forhandle videre. Er det sket i dag?
1: Jeg tror...
2: Hvad tænker
0: Får vi? Er det ja eller nej?
1: Det er nej.
0: Det er ikke sket i dag.
2: Høj kæft, mand. Det var totalt rigtigt. Det skete i går, og det sker forbi.
0: Nej, for...
2: Lille og Jeppe og hele Team Sommerhus, I bliver lige hængende, fordi vi har jo fået Gio D'Italia-alarmen, og den er lyt.
0: Så.
2: Undskyld, jeg skal lige
0: snakke. Hvis man lige har tændt for radioen, ikke ved, hvad der foregår, så er der Gio D'Italia lige nu. Det er et cykelløb, og vi har en lille klokke, som ringer hver gang, at der er en, der kører målstregen, og så undersøger vi, om det er en dansker eller ikke. Hvis det er en dansker, så synes vi, det er fedt. Hvis ikke, så er vi ret ligeglade.
2: Ja, men jeg kan...
0: Går I op i cykelløb derinde? I bilen?
3: Jeg har lidt en gang
2: været
3: en
2: Tour de
0: France. Er det Jeppe
2: igen?
1: Ja, Jeppe.
2: Ja. Jeppe. Jeg kan fortælle jer, at det er... jeg ved godt, I sidder i spænding. Det er...
0: Jens Melde.
2: Nå ja, det er Alfonso Aulet.
0: Det er ikke en dansker, der kører.
2: Han er fra Portugal. Det er ikke en dansker, desværre. Vi prøver igen næste gang. Og til jer, Lille og Team Sommerhus og Jeppe, tusind tak for at quiz med os. I vandt ikke skeen, men I vandt satan noget med æren.
1: Tak.

0: Der er sket en fejl, og jeg afbryder lige Gilly her. Det må man selvfølgelig ikke. Men det var mig, der sagde den forkerte vinder af Gio d'Italia. Det er Igor Arrieta fra UAE.
1: Som vi har vundet
0: der vandt
1: en etape.
0: Det er fordi ham den anden, han kom i førertrøjen. Undskyld!

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
4: Tina Liva i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
3: Kom og vær med den 14. maj fra kl. 16.
4: Der er fede præmier, der er højt humør.
3: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
4: Det bliver genialt.
3: Skriv til drp3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: elsker hende her. Hun hedder Olivia Dean, og hun spiller koncert i morgen i Royal Arena. Og hvis du skal til den, så vil jeg på det kraftigste anbefale, at du står af ved DR-byen i metroen, og så går du hen foran det, der hedder Klangbar. For der er Ena fra Popdatering, Lasse lige fra Godmorgen på 3, hvor de holder et kæmpe pre-event, opvarmning.
1: Det bliver så fedt.
0: Det er 16-18, det er på Klangbar. Kom, hvis du skal til koncerten. Jeg tror, det bliver et klasse arrangement. Men det er ikke det, det skal handle om nu, hvis man det.
1: Nej, fordi at, der er jo sidste skoledag i dag for alle 9. klasses elever. Og,
0: ikke alle.
1: Nej, for mange i hvert fald.
0: Ja.
1: Og det er jo dagen, hvor man klæder sig ud, og det er kast med karameller.
0: Det er pisse stiv, slikker på ting, fucker op, får tegninger over det hele på brysterne.
1: Ja. Og det er nemlig rigtigt. Og det er på mange måder, det er også en skræmmende dag. Jeg var i hvert fald selv meget intimideret.
0: Nå, det synes jeg ikke.
1: Dengang jeg var
0: en af dem, der skræmte dig, måske.
1: Det tror jeg.
0: Ja, okay.
1: Jeg kunne ikke så godt lide alt det ukontrollerbare.
0: Nej, jeg var så ukontrolleret.
1: Det var faktisk første gang, jeg drak alkohol.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det var sidste dag i 9. klasse.
0: Jeg var så shit-faced.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Det var jeg ikke, fordi jeg havde fået at vide, at man skulle drikke et glas vand for hver øl, man drak.
0: Okay, hvor kedeligt.
1: Ja. Men prøv at høre, alle de bekymringer, som der er mellem os to, de spændinger, vi lige har udvist mellem en, der er fuldstændig sindssygt ordentligt i sit hoved, og en, der er lidt mere konservativ omkring alkohol, det kommer de unge i København i hvert fald ikke til at opleve, fordi de er blevet inviteret til en fest i Fælledparken, som faktisk slutter om et kvarter. Den har været i gang hele dagen. Og
0: slutter den allerede?
1: Ja.
0: Ej, jeg synes, det er så nederen.
1: Prøv at høre, det er en fest i Fælledparken, hvor man ikke må drikke alkohol for alle 9. klasse.
0: Så det er ikke en fest, det er et arrangement.
1: Hold nu op.
0: Okay.
1: Her i Balalaika, der støtter vi anti-alkoholkultur.
0: Klart.
1: Og god stemning. Og
0: jeg kan så programmet, der gav dig, vil du helst have dit barn ryger.
1: Hold nu op.
0: På TikTok. Prøv at høre,
1: jeg synes, som en, der selv var lidt shaky omkring det med alkohol, så synes jeg, det er rart.
0: Ja. Vi fejrer.
1: Og så kan man jo sige, at det slutter om et kvarter, så kan de jo bare gå ud og drikke sig fuldstændig hegnet.
0: Ja, det er faktisk smart tilrettelagt
1: af dem. Altså, prøv at høre, klokken er 18, mand. Man kan nå så meget, hvis man gerne vil... Nå, fred med om det.
0: Du har ret.
1: Men jeg synes, vi skal fejre det på en eller anden måde og sige tillykke på vores helt egen måde. Og derfor har jeg været ude og hente to kolde Cola Zeros.
0: To solvand.
1: To solvand.
0: To kolde solvand.
1: Ja. Min er så tilfældigvis en Cola Zero.
0: Så Jens Valde.
1: Og det er også ligegyldigt. Men hvis man kigger med i livecam, så kan man se også nu. Jeg står med en Cola Zero her.
0: Webcam ind i DR Lyd.
1: Ja, man skal lige forklare alting, ikke? Ikke i DR Lyd og kigge på webcam. Fordi nu vil vi bunde, for det er jo det, man gør, når man fester. Det er, man bunder. Og nu, hvad hedder det? Vi bunder den her, ikke?
0: Okay.
1: Er du klar på det?
0: Jeg kan ikke, men jeg vil gerne prøve.
1: Vi bunder
0: for
1: i sympati med
0: for at hjælpe dig med det her projekt.
1: Jo, men det er jo... Du vil da også gerne sige tillykke til dem.
0: Ja. Okay,
1: men hvad skal vi sige et eller andet inden?
0: Vent, jeg sætter lige noget musik på.
1: Hvem kan bunde?
0: Sådan.
1: Okay, er du klar? 3, 2, 1, nu!

0: Det er jeg frygtelig ked af. Det her indslag er vi ked af.
1: Nede. Hold kæft, det er
0: svært. Se, der er det ikke skulle være zero, fordi man får det galt i halsen. Okay, wow. Hvad synes du, det her indslag?
1: Det er rigtig dumt.
0: Klar lige sidste skoledag. Nu skal vi høre Dima. Nu har sort og vand i højden.

0: på White Keys. Du hoster lige lidt. Ja, du har stadig lidt cola på trøjen. Prøv at høre her. Vi har været i den situation, at mens vi sender det her program, der er der et cykelløb, som du rigtig godt kan lide. Giro d'Italia.
1: Ja.
0: Det har vi snakket meget om i den her uge. Altså, vi har det, der hedder Giro d'Italia Alarmen,
1: yes,
0: hvor vi holder øje med, hvem der kører måltræen.
1: Sådan.
0: I hver etappe. Og det fik mig bare til, det gjorde mig, jeg er lidt ked af det.
1: Okay.
0: Faktisk, fordi at der sker noget i morgen, hvor vi ikke sender.
1: Ja.
0: Men som ligesom er min nye sport.
1: Det er rigtigt.
0: Som jeg rigtig gerne vil snakke om. Og jeg har faktisk tænkt mig, at vi skulle snakke rigtig meget om det i morgen. Fordi jeg havde glemt, det var en helligdag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er Melodi Grand Prix.
1: Ja, det er.
0: I morgen er det semifinale.
1: Eurovision.
0: Ja, Eurovision. Det er det store nemlig. Mm. Internationale. Og i morgen, der er det semifinale part 2. Og bare gerne sige, jeg synes virkelig, man skal gå ind og se det.
1: Er det ikke der, hvor Søren spiller?
0: Jo, det er nemlig Søren, vores danske Søren. Og jeg vil bare lige, hvis man ikke har hørt sangen, eller tænker sådan, Søren, hvem? Så er det ham her, Søren.
1: En basker, det her.
0: Fucking klasse, det her. Og må jeg sige noget? Jeg så noget af det i går, ikke?
1: Tror du, han vinder egentlig?
0: Det tror jeg sagtens, han kunne. Altså,
1: hvor
0: jeg
1: hæver
0: så meget på Søren. Og jeg havde sådan en situation, hvor jeg... I går, han spillede ikke engang.
1: Nej.
0: Der var det part 1 af semifinalen. Der var Danmark ikke med. Jeg havde allerede sådan lidt følsomt over det. Altså, jeg bliver sgu lidt rørt. Jeg kan mærke, at jeg har lyst til at græde. Og jeg har lyst til, at det bliver sådan en EM92-agtigt.
1: Ja.
0: Og det tror jeg også, det gør.
1: Ja, ja.
0: Hvis Søren vinder. Så vi skal bare se det ind i fjernsynet og stemme på Søren.
1: Jeg er mega klar på det.
0: Fedt. Klasse. Og så,
1: men vi kan jo ikke se det i morgen. Vi skal til koncert. Os to, faktisk. Så du lyver jo faktisk lige nu inde i radioen. Fordi vi to skal til en koncert i morgen aften.
0: Oh my god, det havde jeg glemt alt om.
1: Kan man sætte uret til det rigtige tidspunkt, så kan man stemme der?
0: Ja, det finder vi klart ud af. 100%. Ej, fuck, hvor dårligt. Nå, prøv at høre. Noget andet, man kan glæde sig til, som jeg lover er rigtigt, det er, at der er Nynne FM lige om lidt.
1: Ja, det er klasse.
0: Ja, Nynne har mere styr på sine facts, end jeg har.
1: Yeah.
0: Og så er der også nogle Petrine her på vej til dig. Først Annika her på Luk Mig Ind.

0: Annika, fik du her på Luk mig ind.
1: Jeg vil bare lige sige, at der, hvor vi bunder en sodavand lige før, hvor du bøvser i radioen, det lægger jeg op på min Instagram-story nu. Jens Møller Næsby.
0: Det synes jeg er vildt ubehageligt at høre. Så vil jeg sige noget mere praktisk og kedeligt.
1: Ja.
0: Der er mange ting, man skal huske, som jeg gerne bare vil sende en afsted på Kristi Himmelfarts ferie med weekend. Mm. Husk at høre Nynne FM om lidt.
1: Ja.
0: Husk, at der er Olivia Dean-event i morgen kl. 16-18 ude foran Klangbar.
1: Ja.
0: Hvis du skal til koncerten i Royal Arena sammen med Ena, Lasse og Liva. Husk at se Eurovision i morgen. Det er på DR1, DRTV, kl. 21.
1: Hvordan?
0: Husk at børste dine tænder.
1: Så er det vist fint.
0: Husk at høre Balalaika igen på mandag, men også husk at blive hængende og høre Nynne. Men husk også vigtigst af alt lige nu at lade dig blive opdateret. Lad din hjerne fylde sig op med nyheder, fordi klokken den er blevet 18. Og det er blevet tid til 3 nyheder, de kommer fra Nikolaj Rosler.
2: Ja, og jeg kan fortælle, at der bliver festet løs mange steder lige nu, for det er sidste skoledag for rigtig mange 9. klasser. Men festen er også blevet slukket før tid flere steder på Gammelgårdsskolen i Aarhus. Gennem det elever fra 9. klasse nemlig nåle i de karameller, som blev delt ud til yngre elever. Skolens leder, Susanne Bro Laversen, forklarer lige, hvad der skete her.
3: Det starter med, at eleverne, de 9. klasserne, har kastet alle de her karameller. Og så får jeg besked om, at der er fundet en nål i en karamel hos en 4. klasses elev.
2: Ja, og heldigvis er der ingen meldinger om elever, der er kommet til skade. Og kort efter den her episode, så måtte de altså stoppe hele fejringen på skolen, fortæller hun.
3: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første. Så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind. Så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
2: Ja, og noget lignende er også sket på Pilehavsskolen i Vallensbæk Kommune og på Hansted Skole i Valby. Her er der også fundet nåle og tegnstifter i nogle af karamellerne. Og så på Bornholm, så kan det godt lyde lidt sådan her for tiden. Ja, og det er altså ikke fordi, der er brudt krig ud, eller fordi der bliver vist en masse krigsfilm. Men det her, det er lyden af danske og polske soldater, der er i fuld gang med en NATO-øvelse på Solskinsøen. Og der er god grund til, at øvelsen foregår lige præcis på Bornholmernes hjemø. For det er den største trussel mod NATO lige nu, hvis nogle af de baltiske lande, altså Estland, Letland og Litauen, bliver angrebet. Og hvis det sker, så er det vigtigt at beskytte Bornholm, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald ville skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
2: Ja, den her NATO-øvelse, den slutter altså i morgen. Og så har vi snakket en del om boligpriserne i nyhederne i dag. De bliver nemlig ved med at stige, selvom der er en masse usikkerhed i verden. De seneste tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i sidste måned. Og det gør altså jagten på en bolig ret sur for førstegangskøbere som Patricia Rønbjerg her.
5: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
2: Patricia leder i øjeblikket efter hus i Aalborg sammen med sin mand og børn i region Nordjylland, hvor Aalborg altså ligger, så er huspriserne i gennemsnit steget med knap 8% det sidste år. Og det er altså i hele landet, at den her udvikling kan ses, og ikke kun i de store byer. Det fortsætter med at være ret skyet, og også med regn nogle steder mellem 2 og 7 grader i aften og i nat, og ikke så meget vind at berette om.

0: Jenny Givskov.
1: Og jeg tror, det bedste selling point, jeg kan give dig for at blive hængende sammen med mig i playlisten de næste par timer her i Nyheden FM, det er det ansigt, min kæreste han lavede, da han kom gående ind i stuen forleden, og jeg spillede det nye nummer fra Sara Larsson og Pink Panthers. Og han har aldrig, tror jeg, set sig selv som sådan en specielt stor Sara Larsson-fan. Og han kom gående ud i køkkenet og var sådan, du ved, sådan man ser ud, når det lige går op for en. Hvorfor kan jeg lide det her? Nu skal jeg til at tænke på mig selv anderledes, end jeg gjorde før. Og sådan, er det der Sara Larsson? Hvorfor lyder det så sindssygt? Så muligvis ny Sara Larsson-fan-identitet på vej til dig i programmet i aften. Og ved du, hvad der også er på vej? Helt nyt nummer fra Tobelo. Altså imens jeg står og sender, så kommer det til at lande. Jeg lover, at jeg smækker det direkte i playlisten, så snart det er her. Og det gør jeg, fordi jeg har fået lov til at snakke med hende om det. For fanden, det er kæmpe energi.
2: Even a confident bitch needs to know that the love is real.
1: Er det ikke lige det, du har brug for den her onsdag?

Det er deres verden. Vi andre, vi har bare fået lov til at være i den samme tid, I føler. Det er lidt samme måde, jeg har det med amerikanske zombie lige for tiden. Altså, jeg påstår ikke at have en særlig renskuret algoritme. Den er ret åben for alle former for trends og sådan, hvad der lige rører sig lige nu. Det er bare en lindstrøm af Dubai-chokolade og Labubu-dukker ind på mit feed hele tiden. Og jeg tror måske, det er derfor, at jeg bliver så oversvømmet med promo, med videoer, med soundbites fra ham her. Fordi han er rimelig meget the moment. Og hvis ikke du er med på ham endnu, så kan du bare notere dig hans navn allerede, fordi vi kommer ikke til at slippe af med ham. Sådan lige forløbig. Amerikanske zombie. Altså en artist fra New York, der har lavet musik i nogle år, men som gik helt amok på TikTok sidste år. Og nu er han alle vegne. Også lige her i playlisten den her uge i P3, som det mest spillede nummer på dansk radio. Det her er Potential.

virkelig altid lidt en lille bitte smule paraden op, når der er en artist, der bliver pushet så meget som amerikanske zombie her. Han gør lige for tiden, tænker man sådan, er det, kan du noget, eller er du bare en look good kind of guy, der er nem at promovere? Og så hørte jeg den her potential på 3 songgål i den her hus, tænker, goddammit, okay, fint nok. That's a good song. Det bliver vi bare nødt til at sige. Det lyder af Nynne FM. Tak for at være med mig. Tak for at være tunet ind den her onsdag på P3. Det er mig, der er Nynne. Det er dig, der er dejlig for at være her, det her.

0: Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Det er så meget mere effektivt. I stedet for at tage din bil hele vejen til mekanikeren, få installeret soltag. Hvis man kan det på bagkant, det ved jeg engang, så bare sæt den her på i stedet for, fordi I promise you, hvis du lige kigger op, det har skabt sig selv. Helt af sig selv. Det kommer bare, når man sætter den her på. Bagsagen tidligere på 3, så går lige fra dem. Den hedder Magnetic. Den er lyden af Nynne FM den her onsdag aften på 3. Har du nogensinde prøvet at lave stankface til en cello?

han er så svær at være sur på. Men man har virkelig lyst til at skælde Frank Ocean ud. Fordi hvad mener du, han hellere vil bruge sin tid på at lancere sexlegetøjskollektioner? Altså sådan diamant-marinerede penisringe. Hvad er det overhovedet? End faktisk at lave og udgive ny musik. Der er gået 10 år siden, vi sidst fik noget nyt fra ham. Lost, lige her fra Frank Ocean. Altså, det kan vi ikke hænge at sige nu, fordi jeg skal i stedet trykke på, hvad der nok er min yndlingsknap i aften. Den, der starter den her sang. Stop det, James Blake. Ikke i orden, og sådan får man til at lave stankface. Til hvad jeg gætter på, er en form for, det lyder som shadow, et tungt, mørkt strengeinstrument. Den her, den lå gemt sig inde på hans nye plade, der udkom for lidt tiden. Trying Times hedder den. Den kom jeg til at sådan sove lidt på. Det er ikke, fordi jeg ikke elsker James Blake. I do. Jeg synes, han er noget lækkert, otherworldly alternativ pop. Jeg havde bare travlt med nogle andre ting, du ved. Og sådan er det med prioriteter engang imellem. Skal man lige hanke op i sig selv? Nu sender du dig ned. Nu lytter du til det album. Det var det hele værd. Den her, den er sammen med Dave. Den er så ond. Den hedder Doesn't Just Happen.

straight ud af Draculas playlist, hvis jeg nogensinde har hørt noget, der ligger på den. Og så må det være det her. Nyt fra James Blake, nyt fra Dave. Sammen på Doesn't Just Happen. Så uhyggeligt, så kutteklædt. Hvad foregår der? Det kan godt være, vi skal blive lidt her. Fordi du skal kun have været tunet ind på Nynne FM én gang den seneste månedstid for at vide, at jeg er besat af amerikanske slater. Og hun er lidt creepy også. På den fede måde, ikke? Det her kan I

0: begyndt at slippe mine venners numre, hvis ikke de er hypet omkring Slater. Fordi den slags energi har jeg ikke. Den har jeg ikke brug for i mit liv, den har vi ikke brug for her på Nynne FM. Det her var Cannibalism.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
5: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
6: Tina Liva i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
5: Kom og vær med den 14. maj fra kl. 16.
6: Der er fede præmier, der er højt humør.
5: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
6: Det bliver genialt.
5: Skriv til DR på 3 fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

lyden af at køre sjælen over med noget grundrens. Hver gang den her, den ryger i playlisten, synes jeg. Hvis du lige har haft en lidt dårlig dag, synes alt har sådan gjort lidt ondt og stukket lidt til dig. Så er det det her, der bare lige skal lade det hele falde på plads. Lea Rumia og Mads sammen på Slip Slip. Jeg læste en albumtitel i dag, hvor jeg tænkte, jeg aner ikke, hvordan det her album det kommer til at lyde, men alene bare på den sætning, så tror jeg, jeg kommer til at connecte rigtig, rigtig godt med det. Kender du den der følelse af, at man i virkeligheden altså, har ret høje ambitioner for sig selv? Og det kan være med alt muligt. Du vil gerne være en vild god ven, eller en der er vild god til dit arbejde, eller du vil gerne sådan strive for the stars, ikke? I alle henseende. Men der er bare et problem. Du er så overgående omkring det. Og det kan godt være en ting, der er lidt svært at forklare, at man gerne vil alt muligt, men man får det også sådan, kan vi ikke også bare sidde hjemme i min sofa, i et tæppe, kigge ind i en væg måske. Hvis du ligesom mig sådan er lidt til den introverte side, føler at dit batteri det bliver ladt op, når du sidder lige præcis i dit eget udmærket selskab, så tror jeg, at du ligesom mig kommer til at connect med, at danske Mercedes kalder sit kommende album for I'd love to be a star, but I'm tired as fuck. Allerede bare på det, så glæder jeg mig til, at det lander. Jeg tror, at dig og mig, Mercedes, vi kommer til at connecte rigtig, rigtig godt over det. Og det gør vi især, fordi jeg var ret vild med det, der allerede er landet på det album. Den her, der lige præcis handler om os lige at være lidt i sit eget selskab. Måske en gang imellem. Lidt for meget. Mercedes, det er det Solitude Nest.

følelsen af sit eget selskab, ikke? Nogle gange, det fucking bedste. Virkelig, synes jeg. Andre gange måske lige til den isolerende side. Det kender man sidde til lige her på Solitude Nest. Det er fra hendes kommende album, der kommer til at hedde I'd love to be a star, but I'm tired as fuck. Og allerede bare på det, så kan jeg mærke stort kryds, at vi skal have tjekket det ud, når det lander. Lige her til dig, endnu en FM, Mille, på 1000 tanker.

0: Lyden af Lønne FM den her onsdag på P3. Uro og suspekt. Sammen på Tænker ikke på andre. Det er virkelig, virkelig et perfekt tidspunkt, hvis du lige har tændt fra radioen og tunet med herind på vores lille fælles frekvens. Fordi om cirka 40 minutter fra nu, der kommer du sammen med mig til at kunne være nogle af de aller første, der lytter til helt nyt fra Tove Lo. Hun har lige annonceret nyt album. Klokken 19.30, der lander den første sang derfra, og jeg kommer til at skynde mig så sindssygt meget for at smække den i playlisten. Det sekund, den er her selvfølgelig. Og jeg kommer ikke engang til at sætte den afsted selv. Det gør Tove Lo, fordi jeg fik lov til at snakke med hende om det her nummer i sidste uge. Det er seriøst. What is life? Det skal du høre. Velkommen til.
1: Hej, det her er Tove Lo, og du lytter på Nynne FM.

Det er virkelig den mest kontante måde, man kan være en girls girl på, som Mø, hun er lige her. Bare lov din bedste veninde, at du nok skal brække kæben på hendes idiotkæreste. Altså, det viser sgu da, at du er der for hende. Honeybun, lige her fra Mø, selvfølgelig. Ved du, hvem der er en girls girl? Virkelig en girls girl lige for tiden. Sara Larsson. Hun har lige udgivet sit nye remix-album. Det er det, man gør nu. Altså, udgiver et album, lige ser, om det ikke går skide godt med det. Og så genudgiver det i nogle nye versioner. Lige inviterer en hel masse fede typer fra ens packed kontaktbog. Og så lige giver dem alle sammen et run til. Det har Sara Larsson lige gjort med sit Midnight Sun-album fra sidste år. Og prøv at høre, det er jo ikke bare anyone, hun har ringet til os. Det er all the girls. Det er Kehlani, Tyler, Shakira, Eli, Madison Beer, Robin. Hvem har overhovedet alle de her numre? Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. The cherry on top for mig på den her udgivelse til videre i hvert fald, det er, at vi har fået endnu et samarbejde imellem Sara Larsson og Pink Panthers. Sidste gang var det omvendt. Der var det Sara Larsson, der hoppede med på Pink Panthers album. De lavede en version sammen af Stateside. Lad os sige det sådan, at det gjorde noget godt for Sara Larssons karriere. Så selvfølgelig skal hun tilbagebetale den tjeneste. Og det har hun gjort ved at invitere Pink Panthers med på den her nye version af Midnight Sun. Den har fået lidt mere Jersey Club, end den havde i forvejen, og det kan vi... Oh, det kan vi godt lide. Det kan vi rigtig godt lide.

stuen. Men det der blik i øjnene, man har, når man lige pludselig skal til at se på sig selv som en fan af noget, man ikke troede, man kunne lide. Og han var sådan, er det Sarah Larsson? Er det Midnight Sun? Hvorfor lyder det så fedt lige pludselig? Så er altså en helt lille ny identitet til ham oveni lige der. Så godt til dig, skat. Altså den helt nye version af Midnight Sun, Pink Panthers og Sarah Larsson, The Cops og Dance Alone.

Dagens Alone. Er du klar til, at der lander helt nyt fra Tobelo? Jeg smækker det direkte i playlisten om 20 minutter, så snart det udkommer. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget, også fordi jeg fik lov til at snakke med Tobelo i

sådan beregninger, de holder stik. Og de er ren baseret på mavefornemmelse. Så er vi inden for cirka 14 dages tid, tror jeg, af et nyt album fra Beyoncé. Igen, løse rygter, som jeg har skabt i mit eget hoved. Bodyguard fra hende fik du lige her. Men det er der ved at være op over, er det ikke? Imens vi venter, artigt, nyt fra ham, det her til Luciana.

0: fra Artie Artie. Med den her Luciana hedder den. Helt ærligt, jeg står bare og trækker tiden en lille bitte smule lige nu, fordi som sagt, der lander altså helt nyt fra Tove Lo, hendes nye sang fra hendes kommende album. Den lander her klokken 19.30, så det er jeg må af gode grunde ikke spille den for dig før. Den er ikke udkommet før, men jeg har smidt den virkelig, virkelig hurtigt i playlisten. Og så kan du få lov til at høre, hvad Tove Lo hun selv fortæller om det her nummer, for det er var heldig nok, sindssygt nok, fik lov til at snakke med hende i sidste uge. Det er lige her i Nynne FM om få minutter.
1: Hold signalet. Det her

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah. Er man selv. Ping 3. Det man hører.

0: Doc her igen, hvis du først lige har tændt for radioen og først lige har hoppet med herinde på Nynne FM. Du kunne simpelthen ikke have valgt et bedre tidspunkt, fordi jeg har stået og strukket tiden. Jeg har lige siden jeg gik ind ad døren til studiet den her onsdag aften, glæder mig til lige præcis det her tidspunkt, hvor klokken den er blevet 7:30. Det er også ligegyldigt. 19:30 over det. Fordi det betyder, at du kan være en af de første til at høre den her helt nyt fra Tobolo. Altså nogle minutter gammelt nyt, jeg lige har revet ind i playlisten lige nu i ren panik. Jeg har altså været ved at fortælle det her virkelig, virkelig mange gange den sidste uges tid. Også selvom jeg selvfølgelig ikke har mødt, altså overhovedet. Jeg har bare haft det så vildt over, at jeg faktisk fik lov til at ringe til Tobolo i sidste uge for at snakke med hende om det her nye album, selvfølgelig, som hun lige har annonceret, om den her nye sang, du skal høre sammen med mig lige om lidt. Jeg synes, hun er et icon, fordi der findes så mange sange om kærlighed, der gør det hele til noget meget sort-hvidt. Altså sådan, enten så er du forelsket og besat, eller i et breakup og ked af det. Men Tobolo, hun er sådan en, der hele mine 20'er har kunne sætte ord på, at nogle gange så er det også sådan selvdestruktivt og grimt og kajtet og voldsomt og mut også. Og det er derfor, hun bliver kaldt for The Saddest Girl in Sweden. Jeg synes selvfølgelig, hun er den sejeste. Så at hun overhovedet tog mit FaceTime-opkald, det er I am gagged, altså. Og jeg vil gerne have, at du hører den her som en af de første. Nu er den allerede nogle minutter gammel, så vi er også lidt travlt på den. Den hedder I'm Your Girl Right. Den handler om den der følelse af bekræftelse, som man stadig craver. Også selvom man godt ved, at ham eller hende, du har været sammen med forever, altså, de har dig bare roligt.
1: As an artist, I think it's like, you can't deny that I'm like a creature of validation, you know? Like, I love getting validated. You know, I feel like in pop, it's a lot of the time it's always about, you know, first love and like the, or like, you know, the toxic love within, or the sort of, that like the initial drama of the first crush, you know? I've been with the same person, you know, for 9 years. And I think in this song specifically, it's very just kind of straightforward. Like, I want you, but I also need you. Like, I get really frustrated with the feeling of like being so vulnerable with someone, you know? And it's like deep. It's not a superficial need. It's like a real need in my bones. And it's something where people are like, you should just know that. I'm like, no, I need you to let me know that I can count on you. Or else I'm never going to have your fucking baby. Do you know what I mean? I'm your girl.

sorry, jeg kan ikke give det til dig mere frist, end du får den lige her. Kun nogle minutter gammelt, det her nummer. Lige landet her til aften fra Tobolo. Nyt album på vej for hende også. Hun kommer også forbi en tur til København, spiller i Royal Arena til november. I'm Your Girl Right, hedder den her. Følelsen af, at jeg stadigvæk har brug for den der attention og bekræftelse, også selvom du er en confident bitch. Godt ved, de gerne vil have dig. Jeg fik lov til, utroligt nok, at ringe, eller utroligt nok, hun tog telefonen i hvert fald, at ringe til Tobolo, snakke med hende, det icon i sidste uge. Og så vi kommer til at tage en tur meget længere ind i alt det nye, der lander fra hende lige her i Lyne FM. Altså, så ikke en dag i playlisten, hva'? Det burde være sådan hver dag, jeg kunne spille ting, der seriøst lige er udkommet. Når jeg kan, så lover jeg, så er det min garanti til dig her i programmet. Og hvis ikke du har brug for det, så har jeg brug for, at vi holder tempoet herop lige nu. Tag fat i, jeg er sikker på, hun er så stor Tobolo-fan, hende her. Svenske jæger på Devil Mode.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
7: Hende er lige i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
6: Kom og vær med den 14. maj fra kl. 16.
7: Der er fede præmier, der er højt humør.
6: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
7: Det bliver genialt.
6: Skriv til drp3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

you know, you know. Og hvis ikke du gør, så kan jeg fortælle dig, at det her, det er lyden af Nynne FM. På en tirsdag aften, onsdag aften på B3. Jeg hedder Nynne Givskov. Vi ændrer lige sætningen lidt, skal vi ikke? Bare lige skruer en lille smule op for temperaturen. Jeg har stadigvæk... Åh, jeg har så meget optur over Aggie. Dansk-genesiske Aggie. Hun udgav sit debutalbum. I Do Belong. På lidt tiden. Det er lyden af din sommer, der ligger og venter på dig, hvis ikke at du allerede har tjekket det ud. Så lækkert. Så sejt. Hvorfor er hun så god?

vitterligt musikalsk VD40 til din meget rustne, måske stadigvæk lidt sådan vinterstive hofter. Du skal ikke fortælle mig, at man ikke kommer bare en lille smule ned i knæene til det her. Ellers er du bare stedig. Så er det et valg, du har taget, og som du må leve med, jo, ikke? Aggie, lige her på Big Spender. Husk hende til din sommer. Lige her, Ivor Star. Den her, den hedder Where Do We Go? You come

kæmpe, kæmpe stjerne, hun er. Ira Star. Den sidder på 3, så hun går lige det her. Where Do We Go hedder den. Husk, at du kan hænge ud med os. Ud foran det her byen i København, ud ved Klangbar i morgen. Tilmeld dig vores Olivia Dean warm-up arrangement. Det er faktisk ligegyldigt, om du har billet til hendes koncert i Royal Arena i morgen, eller ej. Du kan stadig lige møde op, og så vinde gode præmier i Olivia Dean bankoen, ikke? Husk at tilmelde dig. Skriv en mail til drp3fans@dr.dk. Det her, det er

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Niels Brandt og The Minds of 99 stiller deres hånd til rådighed på den her single. Det der udenfor. Og det er det samme, jeg har tænkt mig at gøre de næste 2 timer lige her på kanalen. Vi skal have åbnet op for Lytteklubben den her onsdag aften, hvor der egentlig ikke er så meget andet på plakaten, end at holde hinanden i hånden musikalsk. Forhåbentlig dele ud af alt den musik, som vi ikke kan få nok af. Og få den crush eller to. Den der sang, som vi skal blive ved med at vende tilbage til. Det der nummer, der skal gå hen og blive mere end bare baggrundsmusik. Det skal gå hen og blive soundtracket til både den her onsdag aften, men måske også hele dagen i morgen og hele næste uge og resten af 2026. Det er det, der er håbet. Jeg må sige, at vi skal vidt omkring. Vi skal blandt andet høre fra Anton Westerlin, ugens anbefaler den her uge, der kommer og deler ud af sine crushes. Vi skal have sådan noget spoken word musik lige om lidt. Og så et Charlie XCX'et norsk anthem, som jeg har forelsket mig fuldstændig i. Vi skal selvfølgelig også høre en masse, som du kender og elsker. Lige her lægger vi ud med et vanvittigt stemningsfuldt nummer, som jeg altid vender tilbage til, fra Danske Lowly. Det er det baglæns

ensemble, vi har på P3's Ungulv. Den her, den hedder Potential. Har du nogensinde prøvet at tage et nyt outfit på, eller en ny accessory på, og så have det sindssygt selvbevidst? Du ved, rende rundt i ens nye blå ruskensjakke, som man har betalt for i dyrdommen, og så bare tænke, ej, hvor er det pinligt, at jeg har den her blå ruskensjakke på. Alle kan se, at jeg ikke normalt går i blå ruskensjakker. Alle kan se, at det her det er mere et kostyme, end det er tøj. Og i virkeligheden er alle simpelthen så ligeglade. Men man render bare rundt og tænker, nej, nej, nej, hvor er det nærmest pinligt, at jeg gør det. Hvis du ligesom mig har prøvet at have det sådan, så synes jeg, at du skal spidse lidt ekstra ører til det nummer, vi skal høre. Lige nu, hvor der bliver fortalt om at købe en masse ringe for at prøve at se sej ud, og så bare tænke, jeg er bare en poser. Det er ugens crush den her uge. Supermodel og hans vidunderlige I used to live in England.

ikke være så stor en banger, som det er. Der bliver snakket. Der kommer den her sådan disco-agtige guitar ind til sidst. Det er repetitivt. Det er fortællende. Og alligevel fungerer det bare så sindssygt godt. Det er ugens crush den her uge. Det kommer fra Supermodel. Den her, den hedder I Used to Live in England. En, som jeg virkelig synes, man skal holde øje med her i 2026. Nu, en, som endelig fik sit store mainstream gennembrud sidste år, på trods af, hun har været altså dronningen og kongen af R&B i lang tid.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skal
5: mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Hvad ham der?
11: Støj for helvede.
1: Nu på DRTV. P3.

0: Olivia Rodrigo er tilbage med den her single, den hedder Drop Dead, og du fik den lige her crush til din onsdag aften. Hvis du mangler en podcast og kan stå over for tiden, så kan jeg kun anbefale dig, at du hopper ind i det lyd og lytter til den nye sæson af Hvem Er. Den handler om Anton Westerlin, der udover at være en af de allermest toneangivende producere i de sidste mange år på den danske musikscene, så har han også bare en vanvittig historie, både bag knapperne, men også som artist selv, og man kommer virkelig ind i skabelsesprocessen af nogle meget, meget vigtige sange fra de sidste mange år. For eksempel, da han laver Tattoo sammen med Artie Artit, som Anton altså producerer. Prøv lige at høre det her fra podcasten.
1: Når jeg hører Drop Beat, der jeg kan huske mig og min fætter, vi skulle ud og handle ind. Jeg tog lige sådan en der hurtig memo af beatet, og så skriver jeg bare hele første vers på vej frem og på vej tilbage. Så når jeg kommer tilbage, så har jeg det der første vers.
2: Jeg følger i Danmark, men jeg er albaner fra Makedonien. Jeg ved stadig ikke, hvor fuck jeg skal blive boende. Og min fætter dernede fra har lige fået sit andet barn. Han passer familien selv, en ting, der kaldes ansvar. Jeg tager derned flere gange om året. Jeg lige så dyr biler, heller salt i sovende. Som der ikke er hele siden krigen i 90'erne. Så er det klart, når panserne, de fanger dem, de tæsker dem.
0: Okay, det er altså i podcastserien Hvem Er Anton Westerlin, at du kan høre hele den her seance. Det har vi ikke tid til lige nu, du og jeg, for vi skal høre fra Anton lige om lidt. Han er ugens anbefaler, og det lyder den musik, som han crusher på. Men allerførst, så lad os lige tage den vidunderligt smukke Tetomo fra Artie Artit.
2: Jeg er født i Danmark, men jeg er albaner fra Makedonien. Jeg ved stadig ikke, hvor fuck jeg skal blive boende. Og min fætter dernede fra har lige fået sit andet barn. Han passer familien selv, en ting, der kaldes ansvar. Jeg tager derned flere gange om året. Jeg lige så dyr biler, heller salt i sovende. Som der ikke er hele siden krigen i 90'erne. Så er det klart, når panserne, de fanger dem, de tæsker dem. Jeg blev taget i Tattoo med en B sidste sommer. Han skal ikke kende sig for at lede i dine lommer. Han sagde, jeg er fra Danmark hver gang I fucking kommer. Så tror I kan gøre, hvad I vil. Det er København, det her, I ved ikke, hvad der er på spil. Men folk, de sulter, knokler, gør, hvad der skal til. I tror, lød det er en leg, I tror, lød det er et spil, siger Og efter mit tredje tag begyndte min far at tale om tvivler, han havde i hovedet, hvis han kunne tage

Jeg fik på Herlev Hospital og gået på Frederiksberg Gymnasie. De tror, at det er nemt for os, de har ikke nogen anelse. Var det klart, at folk de gerne ville have penge? Når tiderne var stramt, vi var små, der gik længe mellem en ny telefon og dyrt tøj til skoen. Men vaner går ikke væk, nu er det ny løgn til konen, siger. Vi skal knokke.

0: vi fra.
1: Sådan et nummer, hvor jeg virkelig lige skal tage en dyb indånding og rømme mig, når jeg hører det. Arti Artit på Teto. Et nummer, som Anton Westerlin altså har været på knapperne på, og hele den plade, der hedder Længe Leve. Og du kan altså høre meget mere om hans historie og de her anekdoter, der har skabt de her numre ind i det og lyd lige nu. Og så er Anton altså ugens anbefaler den her uge. Og del ud af det musik, som han ikke kan få nok af. Og i går, der var det en vaskeægte sommersolskins ny t-shirt på ude i byen. Hymne, som han anbefaler til dig og mig også i. Den her, den hedder Skyggebokser.

0: Ozzy på Skyggebokser. Et nummer, som Antoine Stalin crusher på for tiden. Han er ugens anbefaler. Og jeg synes bare, vi skal høre hans tredje crush lige her. Der er altså Anton.
1: Jeg har i en del år nu været totalt obsessed med musik fra Afrika. Musik, der har afrikansk oprindelse. Altså afrobeat, som vi kender det, men også amapiano. Og jeg synes, der kommer så mange spændende bevægelser fra det her kontinent. Og det er mange forskellige lande. Sydafrika, Nigeria, Vestafrika, Nordafrika også for den sags skyld. Og der sker bare sindssygt mange spændende ting. Og et nummer, jeg har det helt sygt over lige for tiden, det er et nummer, der hedder Kakalika, er en duo, der hedder Dope Nation. Det her nummer fungerer måske bedst på en klub. Det er sådan en rigtig dansetrack. Det er lidt tungt i det. Det har en sindssygt fed følelse.

den største charmeur, den største spiller, Miguel, lige her, der drysser kærlighed ud over vores onsdag aften. Den her, den hedder Sure Thing. Men nu skal vi altså have vores hjerte knust, og det skal vi have af Lea Abjørk og hendes ulovligt smukke Stop med at elske nogen.

Og deres nyfælde sag, den har du noget gennem dit nummer. Og du fik den til din onsdag aften lige her i Crush. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 22. Har du sådan en person, der føles som et kappet? Den der person, der bare føles som et kappet fra dit nervesystem. Du kan mærke sådan, at du helt automatisk bare nærmest kollapser. Og sådan giver slip på al din overtænkning, giver slip på alle dine katastrofetanker og alle dine angst og stress og hvad man nu ellers skal have. Så længe den der person er der, så er det bare som om alting nok skal gå. Som om man virkelig kan mærke, at ens hjerte slår lidt langsommere. Og man trækker vejret lidt dybere. Og det er som om man står mere solidt på jorden, så længe den der person er der. Hvis der er en specifik, du tænker på, når jeg beskriver det her, så tænker jeg, at du skal lytte lidt ekstra godt efter til det nummer, vi skal høre lige nu. En sang, der handler om lige netop de mennesker, i hvert fald sådan som jeg hører teksten. Og så er der noget ret fint i, at sådan, den her, den lyder også af det, fordi den har både det sådan lidt kaotiske, stressende element, og så samtidig en meget, meget blød og catchy melodi. Og så kommer det fra Skulderveks. Den hedder meget passende Slow My Heart Down.

titlen på den nye Apaka-dokumentar bliver der nærmest scrollet til sidst på det her nummer. Brug for hinanden, der Apaka på hjertet på gaden. Og jeg synes virkelig, det er budskabet, som jeg leder efter i min popmusik for tiden. Fællesskabet. Håndsudrækningen. Det store kollektiv kram. Og det er virkelig også at finde på det her nummer. Fra Harry Styles' nye album, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Også et godt form for livs motto. Og et nummer, hvor der vildt bliver sagt, We belong together. Og det bliver nærmest en chantet i fællesskab. Og det gør altså, at det her nummer bliver meget, meget rørende, synes jeg. Og selvom det i udgangspunktet bare lyder som et dance track. Harry Styles, det her det er Aperture.

0: er Crush Rush på P3. Med Maria Hubitz.
1: Er der noget værre end at føle, at ens crush ikke er gengældt? Lige så vidunderligt som det er at crushe på noget, lige så nas kan det gøre, når man kan mærke, at energien er der bare ikke rigtig den anden vej fra. Og så ender man med at gøre alt muligt åndssvagt for rigtig at gøre sig til over for den der person, som måske er sådan lidt lunken. Du ved, man begynder at gå vildt meget op i sådan, ej, kan jeg lige sige noget mega sjovt, eller noget mega klogt, eller ej, kan jeg lige se lidt ekstra godt ud i dag, fordi så er det nok det, der skal til, eller ej, hvis jeg får en sjov idé, eller tager et godt initiativ, så er det nok det, der gør, at vedkommende kommer til at være varm, ligesom jeg er varm. Og ja, det nummer, vi skal høre lige nu, synes jeg rammer den energi perfekt. Det der sådan sårbare, forelskede, men også lidt sådan bongnøjeren, står man kan stå, når man føler, at ens crush ikke er helt gengældt. Og så kommer det fra en af de allermest spændende nye danske popstemmer, Lea Romea. Får du lige her? Den her, den hedder Gå på hænder.

tænker lige her på Bare Rolig. Der er nogle sange, som giver en lyst til at lytte efter teksten. Der er nogen, du ved, hvor teksten nærmest er lidt overflødig, fordi der er så meget stemning og en energi, at du ved, det kan have været ens yndlingssang i årevis, og man aner ikke, hvad den egentlig handler om, eller hvad der egentlig bliver sagt. Det er ikke sådan et nummer, vi skal høre lige nu. Det her, det er en sang, som i hvert fald for mig byder op til, at man skal hive sin indre lille notesbog frem og virkelig notere et hvert ord, der bliver sunget til en. Der er noget over leveringen og selve

0: teksten, der virkelig rammer rent, hvis du spørger mig. Det er Chris Burden, der har allieret sig med Mille på et nummer, der hedder Handler ikke om dig mere.
1: Det blev et mindset at stå op og tage på job for at tage hjem igen. Skriv en sang, jeg kunne drømme om, sætte på dig hjem. Tag lidt luft for at kæde, ryge dagen væk. Det går i cirkler. Kunne overveje at tage et skud, noget der virker. For en rutsjebanetur i følelsesregister. Tror det er derfor, jeg ikke glemmer dine 8 cifre.

0: gange du går, så ringer du også i morgen.
1: Chris Burton, i selskab med Mille. Til den her onsdag aften handler ikke om dig mere. Du lytter til Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt fra din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken den bliver 22, og lige her er de artigt på hans nye, virkelig stemningsfuld sag. Det er det, Luciana.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

det fuldstændig perfekte nummer at gøre sig klar til, mens man drikker en lille drinks og kaster rundt med en fireboa, Sinclara, på hendes. Den hedder Gosh, I Love It. Men nu skal vi altså lige kaste fireboaen væk i et par minutter. I stedet skal vi iklæde os en hjemmestrikket sweater, forestiller jeg mig. Og så skal vi ud og gå i en tåget efterårsskov, og det skal vi i selskab med danske Luca. Den her, den

Lord lige her på Favorite Daughter. Nu skal vi stå i metroen og se en person, der ligner vores ekskæreste lidt for meget. Og nærmest føle, at vi får hjertestop. I selskab med Chapel Roan på popgenialiteten. Den her, den hedder The Subway.

Andreas Adbjerg, der kommer og sprøjter endorfiner ud over os alle sammen. Den her, den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og en, der også gør det virkelig effektivt, det er hende her. Amoriner i luften. Kærlighed. Både romantisk og venskabeligt, og også kærlighed til sig selv. Som vi får lige her. Hun spiller i Royal Arena i morgen. Og her får du hende på Baby Steps.

Olivia Dean passer på sig selv og på alle os andre for den her. Hun spiller i Royal Arena i morgen, og du fik hende lige her på Baby Steps. En lille plaster på såret, hvis du er ligesom så mange andre, ikke har fået billetter, men gerne vil afsted. Du fik hende lige her i Crush, hvor vi nu skal en smuttur til Sverige og høre verdens bedste sang lige nu. Jeg er obsessed med det her nummer fra en svensk upcoming artist. Hun hedder Hjalta, og du får hende lige her på sangen, der hedder Blonde.

sådan en melankolsk slasker af et nummer. Leveret fra en ny svensk artist, Hjalda, der har lavet en form for svensk version af Party for You, Charlie XCX nummeret på den her. Den hedder Blond, og du fik den lige her i Crush. Nu tager vi ind i en magisk elverskov og ind på et dansegulv.

i aften. Der er Crush Plus lige om lidt. Jeg synes bare, det var på tide, at vi lige nåede at lægge vejen forbi en elverklub. Inden jeg så når derover til en spilleliste, hvor der også er pakket med alt det bedste nye musik. Jeg hedder Marie. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 20, og jeg glæder mig allerede. Det allersidste, jeg når at spille for dig, det er ugens crush den her uge. Supermodel på hans vanvittigt charmerende nummer, der så kan kaldes ugens crush. I used to live in England.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på B3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på B3.
0: Det er sindssygt, det er.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Der er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
3: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
2: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR-TV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
4: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er, og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
5: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
2: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående, hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det. At man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer jo sammen om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbolles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up event?
4: Hende er lige i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
3: Kom og vær med den 14. maj fra kl. 16.
4: Der er fede præmier, der er højt humør.
3: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
4: Det bliver genialt.
3: Skriv til DR på 3 fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt i en morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
4: Hvor med alting er, der står "Skyd ulven", det står utvetydigt, og så står der, vi hører, at DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "skyd ulven".
5: Teksten "skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag og formuleret klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
2: By making travel across all 27 member states simpler, smarter.
1: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
2: Europeans will be able with a click of a button.
1: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med, at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Windau Lund.
3: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
4: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Og hospitalsledelsen skriver til også, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trørød Skolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tygget på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest, ved kysterne frisk

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudder.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: så vil jeg godt lige høre det. Var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandalemeter. Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
3: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viste sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
2: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Torpegaard Lund, der er front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
4: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation. Så det skal han nok klare.
5: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
4: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
5: Også Grand Prix-stjernen Søren.
6: Kunne han have været blevet en god landmand også?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
6: Er det noget, han har for dig?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke.